0: et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
2: The voters have sent a message about the pace of change.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
3: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: I nat klart vejr og temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kongen bad sent i aftes Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Og allerede inden anmodningen, ja, der havde Venstres formand stillet sig til rådighed.
2: Jeg har netop meddelt hans majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: I Lund Poulsens mandat kan man læse, at samtlige blå partier står bag ham som kongelig undersøger. Men at Dansk Folkeparti stiller betingelser om, at der dannes en borgerlig regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er noget en speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
3: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne. Så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge med i udviklingen på DR's hjemmeside. Politiet mistænker vejvrede ved et større trafikuheld i Odense. En 37-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med uheldet fredag aften. Det oplyser Henrik Strauss, der er vagtchef ved Fyns Politi, til Ritzau. Vi har en mistanke om, at hun var påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol, siger han, og beskriver derefter uheldet. Det lå ret hurtigt fast fra vidner, at der var en eller anden form for kørselsforløb op til uheldet, hvor man tydeligvis var uvenner via køretøjerne. Og to biler var involveret i uheldet, hvor fem personer kom til skade. Ingen er dog svært til skadekommende. Kunstneren Picasso har fundet vej til Kunstmuseet Kunsten i Aalborg. Eller i hvert fald har hans værker. For i dag åbner en ny udstilling med over 60 af Picassos værker. Det er den mest kostbare udstillinger, der nogensinde har været på Kunsten, fortæller museumsdirektør Lasse Andersson. Og derfor har de skruet godt op for sikkerheden.
4: Der er virkelig styr på sikkerheden, den højeste sikkerhed, man kan få. Vi arbejder sammen med politi og beredskab, og der er hele tiden vagt og overvågning i udstillingen.
1: Præcis hvordan museet har øget sikkerheden, ja, det vil direktøren ikke komme nærmere ind på.
4: Vi taler jo ikke så meget om lige præcis, hvordan sikkerheden er, fordi det er jo en del af sikkerheden, det er, at der ikke er nogen, der ved, hvordan det er. Men det er helt state of the art. Vi har været i gang i et år med at sikre, at alt er helt på plads.
1: Og udstillingen åbner for gæster kl. 14 i dag, og den er at finde på museet frem til den 6. september. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden bliver svag til jævn. Bag mikrofonen her kl. 3 stod Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Du lytter til 6 Beat.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus, det skriver Verdens Sundhedsorganisation WHO på sin hjemmeside. Dermed er der 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Og skibet lægger efter planen til kaj på Tenerife her i weekenden, og det bliver mødt med stor modstand.
2: The ship is like a bomb.
1: I går var flere demonstranter på gaden med budskaber om, at skibet er som en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Og Jesper Ospina Røyskær arbejder som læge på Tenerife, for han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af at mennesker det har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddelte Statens Serum Institut i aftes. USA's præsident Donald Trump håber, at den 3-dages våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, som han annoncerede i aftes dansk tid, vil komme til at blive forlænget. Jeg ser gerne en stor forlængelse, lød det fra Trump for kort tid siden. Et nyt armbind til unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland skal bidrage til et bedre kampmiljø. Mange unge dommere stopper nemlig med dommertjansen inden for deres første sæson.
4: Jamen, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at noget af frafaldet blandt nye unge dommere, det kan være det børnemiljø eller kampmiljø, vi har omkring børnefodbolden og ungdomsfodbolden, som til tider godt kan gå lidt i den forkerte ende med nogle tilråb og sådan noget.
1: Fortæller Kim Fischer Mensbo, der er initiativtager bag armbindet i DBU Jylland. Nu er forhåbningen så, at det nye U18 armbind skal få folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de kommer med tilråb.
4: Men ved at gøre det her armbånd forhåbentlig synligt, både over for trænere og tilskuere, jamen så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Jeg skal måske lige, vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
1: Kim Fischer Mensbo håber, at pilotprojektet på sigt kan udvides til resten af landet.
4: Vi ved fra andre lande, at de har indført det for de her dommer under 18, og så tænkte vi i vores dommersektor, at det var i hvert fald et forsøg værd at køre som et pilotprojekt her i foråret, med henblik på selvfølgelig at indføre det i hele Danmark.
1: I nat klart vejr, temperaturen ned til frysepunktet og 8 graders varme og svag vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøll-Mansø, efter at have set det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Så der er nok at tage fat på, siger Rikke Gøll-Mansø.
2: Jeg forventer da, at han som kongelig undersøger, selvom det er weekend i morgen lørdag, vil sætte nogle ord på, hvordan han vil lede de her forhandlinger, hvem han vil invitere først.
1: I to dage har Grønland været på den anden ende, efter at flere har mødt en mystisk mand med en stak papir, der sagde, at de kunne få $200,000 for at blive amerikanere. Det er nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley, og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
3: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security.
1: Trump sagde, at han ønskede at gøre Nordamerika til en fæstning for at sikre befolkningerne i de frie lande. Jeg prøver at bakke mit land og min præsident op, sagde Cliff Stanley her. Og det er DR's reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk. Men selv efter interviewet ham, så er det lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil.
4: Da vi mødte ham inde på hotellet herinde bag os, så må jeg sige, så var det ikke mit indtryk, at vi havde at gøre med en super organiseret repræsentant fra den amerikanske regering. Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland, efter et år, hvor Donald Trump i USA har været ude og true med, at han gerne ville købe Grønland.
1: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansa-virus, er blevet testet negativ, det skriver Statens Serum Institut i aftes i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har personen det godt af uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation. Og vi kan glæde os til en rigtig forårsformiddag med solrigt vejr og helt op til 18 graders varme og meget svag vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er nu Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden i arbejde med at finde en ny regering. Venstreformanden fik mandatet sent i aftes, efter han fik Moderaternes Lars Løkke Rasmussens støtte, i håbet om, at der kan komme skub i de rekordlange forhandlinger. Men dem, vi mødte i Odense i går, var nu ikke specielt optimistiske.
2: Jamen, jeg ved ikke, om reelt det har nogen betydning, fordi at Troels kommer ikke til at kunne tælle til 90. Jeg tror ikke, der kommer til at komme nogen i regering med Troels Lund Poulsen i spidsen. Og Mette Frederiksen kan heller ikke tælle til 90, så jeg ikke, om der kommer nyt valg. Men jeg tror, det er egentlig irrelevant, hvem Lars Løkke han peger på.
3: Jamen, jeg tror, jeg synes, det er en lille smule useriøst, egentlig. Fordi hvilken forskel skal det gøre?
1: Sagde her Mikkel Glitsky og Asta Pihl Poulsen. Og det bliver en særdeles vanskelig opgave for Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
4: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og det er ventet, at Troels Lund Poulsen her til morgen vil komme med en udmelding. Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboen. Derfor er der kommet fart på at etablere nye bofællesskaber. For eksempel seniorfællesskabet Kronhjorten i Holstebro, hvor Claus Nørgaard bor i et af de 63 huse sammen med sin kone.
5: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time, fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
1: Særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. Der er kommet 162 nye bofællesskaber til med over 8.200 boligenheder. Det er næsten en fordobling af bofællesskabsboliger, viser en ny rapport fra Bild ved Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
6: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
1: Især seniorer flytter sammen i bofællesskaber, vinder frem. De udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark.
6: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, jamen, når nu børn er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab. Og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
1: USA's præsident Donald Trump håber, at den 3-dages våbenhvile mellem Rusland og Ukraine, som han annoncerede i aftes dansk tid, vil komme til at blive forlænget. Jeg vil gerne se en stor forlængelse, lød det fra Donald Trump til en efterfølgende pressebriefing. Og vi kan glæde os til en rigtig forårsformiddag med solrigt vejr op til 18 graders varme og kun svag vind omkring sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Bofællesskaber er ikke længere et græsrodsprojekt fra hippietiden. Det er blevet et marked for investorer de seneste 6 år. Er antallet af bofællesskaber næsten fordoblet. Og i stigende grad er det pensionsselskaber og boligudviklere, som står bag, viser en rapport fra Aalborg Universitet. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
2: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
1: Det er stadig et ønske om fællesskab, der får folk til at flytte ind, men de nyeste bofællesskaber er ofte større end tidligere, og flere af dem rummer mere end 300 beboere, fortæller Jesper Ole Jensen.
2: Måske ligesom landsby, der har du nogen, du er tæt på, måske endda nogle flere venner, som du ses med privat, og så er der andre, som du bare ved, hvem er, og som du er på hilsefod med. Hvis du skulle være i problemer på nogen måde, så vil du ikke have problemer med at henvende til naboen og bede om hjælp, eller hvad det nu måtte være.
1: Det er især ældre, der flytter i bofællesskab. Seniorbofællesskaber udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark. Endnu en person er bekræftet smittet med hantavirus, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO. Dermed er der 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Hondius ankommer efter planen til Tenerife i løbet af i morgen. Her bliver der mødt med demonstranter og budskabet om, at det som en sejlende bombe og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospina Røjskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Ja, til gengæld så er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person, der var smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det fik vi at vide fra Statens Serum Institut sent i aftes. I USA har Forsvarsministeriet offentliggjort omkring 160 hemmelige dokumenter om UFO'er. Det sker på ordre fra præsident Donald Trump for at give amerikanerne mere gennemsigtighed, oplyser ministeriet selv. Ifølge eksperter giver dokumenterne dog ikke nogen beviser på liv uden for jorden, og mange af dem var også offentligt tilgængelige i forvejen. Det holder tørt i dag, og vi får en del sol, så bliver det mellem 13 og 18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Du lytter til 6 Beats. So right.

0: Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Efter halvanden måneds regeringsforhandlinger har vi nu taget hul på den første dag i en lidt anderledes politisk virkelighed. Stafetten som kongelig undersøger er nemlig skiftet fra Socialdemokratiets Mette Frederiksen til Venstres Troels Lund Poulsen.
1: Jeg har netop meddelt til majestæt kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
0: Lød det fra Troels Lund Poulsen, da han havde været hos kongen klokken 7:30 i aftes. Senere på aftenen, cirka 20 minutter over 10, annoncerede kongehuset så venstreformanden som ny kongelig undersøger. Og den her nye mulighed til Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger fik han efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen trak sin støtte til Mette Frederiksen i går eftermiddag.
2: Vi synes, der er brug for, at der kommer fremdrift i det her. Danmark skal have en regering. Og derfor er det vores vurdering, at vi er nødt til på en eller anden måde at skifte spor.
0: Ja, det er et sporskifte, der så sender venstreformanden Troels Lund Poulsen ud på en ret så vanskelig strækning. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
3: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det, han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det, han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja, mange relevante spørgsmål til Troels Lund Poulsen. Vi forsøger naturligvis at få en kommentar. Antallet af bofællesskaber vokser, og især er der fart på nybyggerierne. Bare siden 2020 er der kommet 8.200 nye boliger i bofællesskaber. Det viser en rapport fra Aalborg Universitet. Emma Meinhard, du er taget til Værløse Nord for København for at besøge et af de her nyere bofællesskaber.
4: Og det er et bofællesskab for plus 55-årige, og 33 af dem har valgt at flytte ind her. Og med udsigt til marker og solskin og en lille sø, der står jeg i fælleshuset, hvor der faktisk er gjort klar til åben hus med flag og kaffekopper. Jane Simonsen, du er formand for seniorbofællesskabet Jonshøj. Hvilken interesse har der været for at komme og se jeres bofællesskab i dag?
5: Vi ved det jo i bund og grund ikke, men vi håber, at der kommer mange naboer, og så håber vi, at vi kan inspirere andre til at starte bofællesskaber, fordi det er en dejlig boform, hvis man er til fællesskab.
4: Ja, hvad er det, I gerne vil inspirere med? Altså, hvorfor er det så fedt at bo i et bofællesskab?
5: Fordi vi har det sjovt sammen, vi laver mange ting sammen, vi forebygger formentlig ensomhed, når vi bliver gamle, vi har udflugter, vi har tv-aftener, vi har filmaftener, vi har sangaftener, og vi hygger os sådan uformelt på kryds og tværs, og selvfølgelig har vi også diskussioner og sådan noget undervejs, fordi det er jo også en langsommelig proces at tage fælles beslutninger, men alt i alt en dejlig boform, hvis man er til at ville fællesskab og udfordringer med det også.
4: Ja, tak skal du have, og god fornøjelse med åben hus.
5: Tak skal du have.
0: Ja, åben hus til bofællesskabernes dag i dag. 2 ud af 3 bofællesskaber er seniorbofællesskaber for personer, som er over 55 år. Sådan ser det i hvert fald ud i dag. I 2 dage har Grønland været på den anden ende, efter at flere har mødt en mystisk mand med en stak papir, som sagde, at de kunne få 200.000 amerikanske dollar for at blive amerikanere. Vi har nu mødt manden i Grønland. Han hedder Cliff Stanley og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA.
6: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries. I'm trying to support.
0: Ja, præsident Trump har sagt, at han vil befeste Nordamerika for at sikre befolkningerne i de frie lande. Jeg prøver at bakke mit land og min præsident op, sagde Cliff Stanley selv her. Han fortæller også, at han er taget til Nuuk på eget initiativ. Det er vores reporter Cecilia Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk, men selv efter at have interviewet ham, er det lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil, siger hun.
7: Da vi mødte ham inde på hotellet herinde bag os, så må jeg sige, så var det ikke mit indtryk, at vi havde at gøre med en super organiseret repræsentant fra den amerikanske regering. Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland, efter et år, hvor Donald Trump i USA har været ude og true med, at han gerne ville købe Grønland.
0: Ja, Cecilia Kallestrup, vores mand i Grønland. Og et kig på vejret. Det bliver tørt med en del sol og 13-18 grader. Vinden er svagt jævn og kommer fra omkring sydøst. Det er Erling Thisted, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter halvanden måneds regeringsforhandlinger er arbejdet blevet vendt helt på hovedet, for efter en ny kongerunde stod det sent i aftes klart, at Venstres Troels Lund Poulsen skubber socialdemokratiske Mette Frederiksen af pinden som kongelig undersøger, så nu er det ham, der skal forsøge at samle opbakning til en regering. Det sker efter Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne i går valgte at trække sin støtte til Mette Frederiksen som forhandlingsleder, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen altså. Og politisk korrespondent Christina Kortsen, hvad er det for en opgave, Troels Lund så står med nu?
2: I første

0: omgang skal Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en blå regering. Det kan han formodentlig ret hurtigt afklare, at det kan ikke lade sig gøre. Og så ringer meddele kongen, at det kan han ikke.
1: Men hvis det så viser sig umuligt at danne, når, som du forudser, det viser sig umuligt at danne en blå regering, hvad kan hans næste træk så blive?
0: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
1: Ja, det kan jo godt lyde meget officielt og fornemt at være kongelig undersøger, men hvor bundet er Troels Lund Poulsen egentlig af den opgave, han har fået af kongen?
0: Der er ikke noget som helst juridisk eller statsretsligt i sådan et mandat. Det med, at man går til kongen, det er mest for at have en ramme om de her forhandlinger. Kongen har ikke noget ansvar for det. Det hele foregår på den fungerende statsminister, altså Mette Frederiksens ansvar.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen, tak fordi du var med her. Netop nu her klokken 9 er Ruslands årlige markering af Sovjetunionens sejr gået i gang. Det er en stor parade, men den bliver noget mere beskeden fejring end normalt. Den traditionsrige sejrsdag foregår som regel med store militæropvisninger landet over. Ikke mindst på den røde plads i Moskva, hvor Rusland plejer at vise kampvogne og missiler frem. Men i år er paraden en nedskaleret udgave og uden våbenomvisning. Ifølge russiske myndigheder skyldes det sikkerhedshensyn. Flemming Spidsbøl, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du er med på en linje. Hvad vil det sige, at paraden er nedskaleret af sikkerhedshensyn?
2: Det vil sige, at de russiske myndigheder har valgt at skære en del fra, faktisk størstedelen af det, de plejer at gøre, og det er jo på grund af risikoen for et ukrainsk angreb. Der har vi jo set, at ukrainerne igennem den seneste tid har haft held til at ramme mål, også i Moskva, men generelt kan ukrainerne nu ramme mål dybt inde i Rusland, og der er en risiko for, at det også kunne ske i dag.
1: Ja, det er så udtryk for, at præsident Putin er presset?
2: Ja, det er udtryk for, at Putin er presset, og det er jo et udtryk for, at krigen er rykket tættere på. Og med den parade, som foregår i dag, altså virkelig en, kan man sige, en discount-udgave, der er det også meget tydeligt for russerne, at det her det er en rigtig krig, og det er også tydeligt for dem, at det går dårligt i krigen i Ukraine.
1: Og hvordan bliver den her nedtonede udgave så modtaget i Rusland?
2: Den blev jo modtaget med en erkendelse af, at det her det er nødvendigt, og de russiske myndigheder fører jo med lidt spænd, at de taler om ukrainsk terrorangreb, og det er jo det, de altid taler om, når ukrainerne svarer igen på den ulovlige krig, som foregår i Ukraine. Og der kan vi sige, at de russiske myndigheder forsøger jo at sælge det til befolkningen, som om, at det er en nødvendighed, det her, ikke? Desværre, fordi ukrainerne kan finde på at angribe selv på den her helligste af alle helligdage.
1: Flere af os vil gerne bo lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op, blandt andet i Holstebro, hvor Claus Nørgaard bor sammen med sin kone i seniorbofællesskabet Kronhjorten.
3: For eksempel vil man gå ud med skraldespanden. Det kan tage en time, fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også. Det er virkelig hyggeligt.
1: Ja, og særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. Der er kommet 162 nye bofællesskaber med over 8.200 boliger. Og det er næsten en fordobling af antallet af boliger, viser en ny rapport fra Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
4: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
1: Det er især ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber. I dag afholder flere bofællesskaber jo et åbent hus rundt omkring i landet. Det ligner endnu en fotogen forårsdag, vi har foran os med tørt vejr og en del sol, 13-18 grader og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Her slutter så radioavisen sat sammen af Erling Thisted.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
0: Wow, okay. Ja. Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover var hård af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
0: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode.
0: Musiknørderi. Den har det der dreamy, twin pixie, spookiness.
1: Oj,
0: musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
0: Den går lige ind i hjertet, Hinge. Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Venstres Troels Lund Poulsen står med en svær opgave som kongelig undersøger, når han skal forsøge at danne en regering. Så lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. De politiske forhandlinger om Danmarks næste regering er vendt på hovedet, efter Lars Løkke Rasmussen i går skiftede side. Nu støtter han ikke længere Socialdemokraternes Mette Frederiksen, men altså i stedet Venstre og Troels Lund. Og Troels Lunds opgave er at danne en regering med blå blok. Men det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, forudser altså Christine Kortsen, og hun forudser også Troels Lund Poulsens næste træk.
2: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
1: Siger Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Vi vil gerne lidt tættere på naboerne. Nye bofællesskaber skyder op. Alene siden 2020 er der kommet mere end 8.200.

0: nye boliger i boligfællesskaber, bofællesskaber. Det betyder, at antallet af boliger i bofællesskaber næsten er fordoblet på 6 år, viser en rapport fra Aalborg Universitet, hvor Jesper Ole Jensen er seniorforsker.
1: Der er en kæmpe vækst i bofællesskaber, og man tænker jo, kan det virkelig blive ved? Og det gør det jo så tilsyneladende.
0: Det er især de ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber.
1: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, at når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab. Og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
0: Siger altså seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Aalborg Universitet. Det kan have været tobak, der udløste branden i Københavns Nordvestkvarter i går ved middagstid, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Brandårsagen vil ifølge vagtchefen blive undersøgt på et senere tidspunkt, når bygningen er kølet ned. Flere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange, og 1 beboer blev indlagt. For første gang i mere end 20 år bliver det igen muligt at tage et direkte tog mellem Danmark og Norge. Der går lige et par år, men fra sommeren 2028 kan passagerer rejse hele vejen fra Oslo til Berlin via København uden at skifte tog undervejs, oplyser DSB. Turen mellem København og Oslo kommer til at tage omkring 7 timer, og når toget fortsætter fra København mod grænsen, bliver det med stop i Odense, Kolding og Padborg. De planlægger 2 afgange om dagen, og ruten er i øvrigt støttet af penge fra EU. Det ligner endnu en fin forårsdag med tørt vejr og en del sol, så får vi 13-18 grader og svag til jævn vind fra omkring sydøst. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Her er din vært, Sylvester Sabello.
1: Stort velkommen her til debut, til P6 og til mig, der er Sylvester, der har æren af at bringe igennem 2 timer med, i ordets bedste betydning, debuterende musik, debuterende artister og ikke mindst en masse radiodebuter. Jeg har simpelthen strukket et rigtig godt program sammen, fordi det synes jeg er i sind at gøre tit. Altså det prøver jeg i hvert fald bestræber mig på at gøre hver eneste lørdag, og jeg har eddermame nogle ting med i dag, som man ikke får hver dag. Der er selvfølgelig nogle radiodebuter og nogle anbefalinger fra nogle af jer, kan jeg lytte om, og så har jeg selv været ude og grave rundt i noget. Og ja, også nogle ting med fra Spotfestivalen, som løber stablen i sidste weekend, hvor jeg havde æren af at sende noget live radio sammen med Tilde, min kollega herindefra, og en masse andre på P6, hvor det altså var 300 koncerter på 2 dage i Smilets By i Aarhus. Og så det skal vi lige rundt om, for der var lige noget på plakaten, der lige stak lidt ud. Og så ikke mindst, så er der altså en gæst med i dag. Og der er en gæst med, som jeg simpelthen har glædet mig så ufattelig lang tid til at bringe og til at præsentere. Fordi vi skal simpelthen have en debuterende artist, et debuterende band, men det er faktisk en debut 2.0. Og hvad jeg egentlig mener med det, det synes jeg selv, de skal forklare meget mere om. Og det skal vi faktisk have snart, men først med et par sange. Nu skal vi dog starte ud med nogen, der også var spotaktuelle, og det var Shiny Hunt, det gamle P6 følgernavn. Og vi skal høre deres sang, When My Eyes Lose You, You Occupy My Thoughts.

With My Eyes Closed, You Can Occupy My Thoughts her Shiny Hunt. Og den her store shoegaze-energi og den store shoegaze-lyd, næsten lidt reference til Cocteau Twins, det kunne jeg snakke meget, meget længere om. Og specielt også om det legendariske skotske band. Men det vil jeg spare dig for, fordi de fortjener sgu deres eget program. Og det her radioprogram, det er trods alt debut, så det ligger i navnet. Vi skal altså fokusere på de debuterende artister, og ikke mindst få nogle garanterede radiodebuter, nogle førstegangsoplevelser her på radio. Og ikke mindst, så har vi også en gæst, altså faktisk en duo i studiet, som skal lave et interview. Det kommer ikke lige nu, det kommer på den anden side af næste sang, men jeg håber virkelig, du bliver hængende, fordi det er sgu lidt en breaking news på den danske musikscene, fordi der er et band, der skal have deres debut 2.0, og hvad det er for et band, det vil jeg gerne snakke meget, meget mere om på den anden side af den her sang. Men nu skal vi altså kigge over på vores kære naboland, Sverige, fordi er der noget, de har gang i derovre, så er det altså deres punk og grunge-scene, som jeg virkelig synes batter på et helt vildt niveau. Du kender måske bandet Viagra Boys, og hvis ikke du gør, så tjek det ud, fordi musikken er lige så god som deres navn. Men der er også et band, der hedder Bokuyut, som har opvarmet for dem på deres Europa-turné, som er helt vildt. De har lavet deres egen genre, der hedder Afro Grunge, og jeg synes simpelthen, at vi skal lige høre deres single, deres debutsingle, der hedder News, og den er fra 22. Og ja, på den anden side af det, så fortæller jeg lidt mere om det interview, så jeg håber, du bliver hængende. Det her, det er Bokuyut med deres debutsingle News.

0: Du lytter til Debut på P6.
1: Mine damer og herrer, nu kan jeg endelig løfte sløret for, hvad det er for et interview, jeg skal bringe til jer i dag fra den danske statsradiofoni. Og jeg må bare sige, at det er på den danske statsradiofoni, det synes jeg bare er fuldstændig legendarisk. Fordi det her interview, det står i punkens tegn, og det gør det af en helt speciel grund, at det band, der skal have en debut 2.0, det er simpelthen bandet Mor. Og hvis du ikke kender Mor, så er det altså bestående af Karen og Josefine, som tilbage i sluttierne i 2008, altså havde undergrundshittet Fisse i dit fjæs, og ikke mindst bare kendt for deres store rebelske energi i bedste punkånd, og nu er de simpelthen tilbage. Og året er altså 2026, og de kommer tilbage med den samme energi. Hvordan er det at gå i studiet nu? Det har jeg altså spurgt dem ind til, og ikke mindst, hvorfor er de tilbage? Fordi det er der en helt speciel grund til. Og der er sådan en helt speciel grund til, at det netop bliver i dag. Fordi det er faktisk en breaking news, vi kører her i debut. De udgiver simpelthen deres EP Sort Nat i morgen, og ja, grunden til, at de er tilbage, det var engang deres egen idé. Så det skal du høre noget mere om her på den anden side af sangen Fisse i dit fjæs, og så skal vi også høre titelsangen fra deres kommende EP. Så en masse gode ting ligger altså i kakkeloven for os. Så du kan fange mig og Mor, som man siger, jo i studiet på den anden side af deres undergrundshit Fisse i dit fjæs.

0: Sangen, vi lige har hørt, var Fisse i dit fjæs. Og det er med altså stor glæde, jeg kan sidde og sige, at jeg er i studiet med mor. Velkommen til.
1: Tak.
0: Karen og Josefine, jeg er meget, meget beæret over at kunne bringe det her interview, fordi I har en debut 2.0, kan man godt sige.
2: Ja.
0: Og det er, det er jo en lidt speciel ting, fordi nu er I tilbage, og altså sangen, vi lige hørte, Fisse i dit fjæs, kommer jo ud i 2008. Mm. Og hvordan, altså, og hvorfor er bandet genoptaget? Hvad har behovet været for jer for at komme tilbage i mor?
3: Jamen altså, Morgate åbnede sådan lidt for, var det ikke sådan halvandet års tid siden?
2: Eller sådan, sidste sommer.
3: Sidste sommer.
2: Der begyndte at ske lidt.
3: Ja, vi begyndte at få nogle henvendelser fra en festival, ikke også?
2: Altså, der var nogen, der gerne ville booke os. Der var sådan en del faktisk, der gerne ville begynde at booke os, og nogen, der gerne ville udgive en plade, og vi var sådan lidt...
3: Hvad foregår der?
2: Hvorfor
3: lige pludselig? Ja, hvor kommer den her?
2: Ja, præcis. Det var sådan lidt mærkeligt det hele, men det var som om, at ja, porten var ligesom åbnet igen. Og så var vi sådan, okay, det kan være, vi lige skal prøve at lytte til det her. Sådan, hvad fanden handler det om?
0: Ja. Så porten, det var ikke jer, der åbnede den?
3: Nej, det var faktisk ikke. Det kom udefra. Der blev banket på.
2: Ja, det var ikke os.
3: Nej.
2: Altså, vi har lukket den.
3: Ja, det havde vi faktisk, ja. Men det sjove var, at jeg følte så, at der ligesom blev banket på. Og det var også, altså jeg tror, vi kan vel også godt sige særligt, så var det det her med, at der var sådan ligesom den her store festival, der ligesom gerne ville booke os.
2: Ja.
3: Mm. Og så var vi bare sådan, okay, spændende, ja. Interessant. For jeg føler egentlig, der var sådan, vi var sådan lidt, okay, måske er det sådan,
2: ja,
3: måske et meget godt tidspunkt sådan nu. Sådan,
2: ja, præcis.
3: Så er det 13 år siden.
2: Nu er det 13 år siden, så er det ikke så, så har man ligesom en afstand til det på en anden måde, og man kan ligesom, ja, bygge det op på en ny måde.
3: Ja, kan gå ind i det sådan på en frisk måde, ja. Selvom det var noget, eller sådan...
2: Hvor man ikke synes, det er pinligt, eller, eller sådan, død. Det er noget andet nu.
0: Jamen, det er spændende, og altså, det skal vi, vi skal snakke meget mere om det. Jeg vil gerne høre nemlig, altså musik... fra, nu skal jeg sige fra den gang, det lød meget lang tid siden, men det er alligevel når jeg siger 12-13 år siden. Og meget også den energi, I kom med. Altså, den vil jeg gerne snakke med. Hvordan er det ligesom at gå i studiet og øve lokalet nu, kontra den gang? Men inden vi lige skal have den store snak, så skal vi høre en af mine personlige favoritter, som er Born Drømme.
3: Godt valg.
0: Jeg bliver nødt til også lige at få lidt info på den sang.
2: Yes.
0: Så den skal vi have efter. Så nu synes jeg bare, at vi skal høre sangen Brune Drømme af mor.

0: den slår stadig lige så hårdt, som den gjorde, da den kom ud. Og sangen var Brune Drømme af mor. Sindssygt. Altså, jeg bliver nødt til at høre, hvordan kom den her sang til?
1: Var det ikke bare, fordi vi røg meget hash? I
2: jo, altså det var det, dengang
1: vi min gamle lejlighed der.
2: Da vi begge to gik på Kunstakademiet. Mm-hmm. Og så havde vi ligesom en periode, hvor vi røg has og malede graffiti.
0: Og havde brune drømme.
2: Præcis, en periode, som alle raske drenge skal igennem, når de er unge. Og så sad vi hjemme i Karls lejlighed, og så sad vi også nede i bistroen i Føtex.
1: Nå ja, det er rigtigt. Der, hvor du rullede en...
2: Altså,
1: rullede
2: en bred. Ja, det er en sætning, der hører.
1: Ja, sidder i bistro og ruller en bred. Ja, jeg tror, det inspirerede os til at... ja, det er rigtigt.
2: Og så hedder den Brune Drømme, ligesom du ved. Mm.
0: Jeg ved ikke, om det er samme, der er gældende nu, hvor den ikke går rundt og har det fedt til musikken. Fordi I er jo tilbage, og mor efter 12-13 år nu. Om man sidder på bistroen nu og bliver inspireret, eller hvordan, altså det er bare, for nu er I tilbage, hvordan er en studiesætning, og ligesom, hvordan går I i øvelokaler nu? Altså, hvad er energien? Er det stadig den helt den samme?
2: Ej, man har nok blevet lidt mere fin damagtig. Nu er det mere sådan noget hvidvin og sådan noget, ikke?
1: Jo,
2: bobler.
1: Ja. Ja. Ej, det er sjovt. Jeg synes også, vi snakkede om det der med faktisk nu med den nye EP, som kommer ud i morgen på morsdag. Der er alle sangene på den, at det er jo stadig... Altså, jeg føler egentlig, der er meget sådan energien, der er intakt, men man kan sige, at nogle af temaerne er måske... De er måske lidt anderledes.
2: Yeah.
1: Dengang var det meget sådan... lol og høvler og bare sådan...
2: Bare fuld
1: smad og sådan... Hvor... Altså, jeg ved ikke... Altså, det nye, det er jo ikke, fordi det ikke også har en fli af sådan en slags... Altså, den tager den jo stadig ud, men det er bare ikke, det er ikke den samme humor. Eller sådan. Det er måske lidt mere seriøst, det kan man
2: sige. Altså, jeg synes stadigvæk, vi taber ind i den samme energi og har det sådan grinerne og fjollet og sådan, har det virkelig sjovt. Men selvfølgelig, det rundt omkring har også ændret sig mega meget. Nu sidder vi i et godt studie. Altså før, der sad vi med garageband og en eller anden... Altså nærmest, vi havde ikke engang nogen mikrofon, vi brugte computermikrofonen.
1: Ja.
2: Så der er sådan, det omkring har ligesom ændret sig, ikke?
1: Ja.
2: Men altså, jeg synes stadig, vi har det ligesom pøllet.
1: Ja, det er rigtigt.
2: På en eller anden måde.
1: Det er rigtigt, da vi...
2: Det er også fedt, fordi det er sjovt. Altså, det er sådan...
1: Ja. Det er også sjovt, det er ligesom om, det er et mode også, man kommer i det der med... Altså ligesom, når man har haft en gammel jargon med nogen, eller sådan en gammel ven, selvom der er gået mange år siden. Mm. Altså, det ved jeg, du er ikke lige om 12 år eller sådan.
2: Jamen, det er også det.
1: Så det er ligesom om, når man så tapper ind i den der ting, jeg føler, da vi var op og ligesom mixe EP'en her. Sådan, der føler jeg, jeg kom fuldstændig ind i det der, den samme boble, det der mode der.
2: Ja, fuldstændig.
0: Og altså, hvordan har det så været? Er det altså ny musik, I har skrevet, når I er gået i studiet? Eller hvordan er I ligesom tappet ind i den gamle punk-energi?
1: Jamen, det er jo det der med, at det er ligesom... To af sangene på EP'en. Mm. Sort Nat, det ved jeg ikke, hvad man siger. Men som kommer ud i morgen.
0: Ja.
1: Hvad hedder det? Det er jo nogle sange, som vi faktisk lavede dengang, jo.
2: Vi har skrevet dem alle sammen i 2012. Ja. Det var også det, der var konceptet, at vi udgiver nogle numre, som vi aldrig har udgivet før.
1: Ja.
2: Mm. Så det er ligesom fra dengang, og det er også derfor, man stadig kan mærke den der energi, tror jeg.
1: Mm. Ja.
2: De gamle sange.
1: Præcis. Men der er så en af sangene, som den, der hedder Sort Nat, som er titelsangen. Den har vi ligesom... Det var bare sådan en helt... Altså, Der havde vi ligesom bare sådan skrevet melodi og tekst og sådan noget. Der var ikke noget produktion, ikke nogen indspilninger. Mm. Så det er den eneste af sangene, vi ligesom har lavet fra bund. Man kan jo ikke sige lavet fra bund, men som vi ligesom har indspillet fra bunden nu.
0: Ja.
1: Og produceret op fra bunden. De andre er sådan
2: det. Det er den helt den nye, friske.
0: Ja, helt klart. Fedt. Jamen altså, jeg synes bare, det er sejt og godt gået at kunne have sangene, og så bare give den energien stadigvæk efter så mange år.
1: Mm. Ja.
0: Så når porten er åbnet.
1: Ja, de bare kan. Mor-gate er åben.
2: Ja, det er den,
0: så kan jeg give den helt om.
1: Men måske faktisk lige vil sige en ting. Mm. Bare det der med, der er jo også... altså, det er jo de samme folk, vi også har arbejdet med.
2: Ja.
1: Altså, det er stadig Sylvester Strugman, Jusses storebror, som er den, der har været sådan, du ved, producer på det. Og så Danny Storm, som ligesom har lavet alle instrumenterne og hjulpet os med at ligesom få sangene til at blive til. Så på den måde, så det føler jeg også, det er også det, der ligesom connecter de to, eller tidsskabet på en måde.
0: Helt klart. Det giver bare mening, hvis det er det samme hold.
1: Det er det.
0: Det synes jeg er så optur. Og noget, jeg synes, der er helt vildt, det er, at vi jo nu kan løfte sløret for en vaskeægte verdenspremiere.
1: Yes!
0: Af Sort Nat. Titelsangen for mors nye EP. Det synes jeg... Det er crazy.
1: Det er så dejligt. Det er så fedt. Ja.
0: Og det er jeg sgu bæret over at spille. Jeg synes, at vi skal høre den nu.
1: Ja.
0: Så her kommer Sort Nat af mor.

0: Jamen, altså, det var det, vi snakkede om før. Den her sang, den skrev vi ligesom tilbage i 2012, og det var faktisk i en periode, vi var i New York i praktik på et tidspunkt.
1: Hos J.D. Samson.
0: Ja, hvor vi... Det var langt, det var over en måned eller sådan noget.
1: Ja, en måned eller halvanden.
2: J.D. who?
1: J.D. Samson.
0: Kender du Le Tigre?
1: Le Tigre.
0: Spiller det bagefter. Ja. Det var nogen, vi var også lidt fan af, da vi var yngre.
1: Ja.
0: Men det var ret fedt at være derovre, men så skrev vi ret mange sangene, bare på sådan et hotelværelse.
1: På sådan en hostel ude i Harlem.
0: Så jeg ved ikke, om den her sang er skrevet der, men det var i hvert fald...
1: Jo, men jeg tror faktisk, så skrev vi egentlig ikke den her ude i min forældres lille sommerhus derude.
0: Men det var i hvert fald i 2012.
1: Og det var, det var i 2012.
0: Så nogle af de andre sange, de blev i hvert fald skrevet, mens vi var... Altså bare...
1: Sygt. Ja, i internship derovre.
2: Så alt fra et hostel i Harlem til Nyborg.
0: Ja, præcis. Det var ligesom sådan...
1: Torp Strand.
0: Altså, jeg tror faktisk, vi gik i opløsning, efter vi kom hjem, altså i 2012.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og jeg kan huske, vi var i sådan en periode, hvor vi gerne ville lave noget lidt mere seriøs musik. Mm. Ja. Vi var lidt trætte af det der...
1: Ja, Rune Drømme. Rune Drømme. Selvom legendarisk, men vi var lidt trætte af...
2: Rune Drømme til tunnelen.
0: Man kan godt høre, at de her sange er sådan lidt, gået lidt mere over en lidt mere sådan seriøsitet.
1: Ja.
0: Men det er så... Ja. Det skal så faktisk ud nu, men altså...
1: Ja.
0: Altså fordi vi gik opløsning lige efter...
1: Ja, men det er fedt, for jeg synes, det passer meget godt til den doomer-tid, vi lever i.
0: Ja, præcis.
1: Som om sådan hele sort nat, og de her sange, sange der på, de har alle sammen sådan lidt den der sådan... energi.
2: Ja. Ej. Altså, jeg synes virkelig også... Nu er der også bare en titel som Meteorregn.
1: Ja, ja.
2: Snakker om før.
1: Ja.
2: Det er ikke for sjov.
1: Nej.
2: Og gik i opløsning, men for at komme tilbage igen.
1: Ja.
2: Nu.
1: Mm. Debut nummer 2.
2: Ja, debut nummer to.
0: Ja, det var lige faktisk der Sort Nat, det var så også Danny Storm, der har indspillet gitaren og trommeren på det.
1: Mm.
0: Og en, der hedder Olle, der spiller bas. Mm. Så vi har fået sådan en rimelig fedt hold på.
2: Ja.
0: Så synes jeg godt, man kan høre, at det er sådan, okay, nu er det ægte instrumenter, og nu er det ikke bare lidt trommebeat fra.
2: Nej. Jeg synes godt, man kan høre, der er noget vel lyd.
0: Ja.
2: Også nogle mikrofoner, der lyder til ikke at være en computermikrofon.
0: Ja, det hele er lige...
2: Med al respekt til den.
0: Produceret op, ja.
2: Så optur. Altså, nu har jeg jo hentet lidt til noget, og nu blev det jo også sagt, at det her var jo verdenspremiere på titelsangen til EP'en, der kommer i morgen.
1: I morgen. På morsdag. Og det er også i morgen, vi annoncerer den her store danske festival, vi skal spille på. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi glæder os så meget til det show. Ja.
2: Jeg har givet det lige kunne siges nu, men man kan bare lige holde øjne og åbne på jer. Så skal man nok finde ud af det.
1: Ja.
2: Altså, mange gode ting i vente. Jeg vil høre, altså, ud over en EP om under 24 timer og et stort show, hvad bringer fremtiden ellers for mor?
1: It's a mystery.
0: Det er faktisk et mysterie. Ingen ved det. Altså.
2: Venter bare på, hvilke flere porte, der bliver åbnet.
1: Jamen, det er det. Det
0: føles som om, der er måske nogle porte, men altså... Mm-hmm.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men det største, der skal ske nu, det er den der koncert. Mm. Hvor vi også for første gang nogensinde har et band.
1: Ja.
0: Før i tiden, der spillede vi jo kun med et backing track fra en iPod eller et eller andet hele høvleren. Og det er sådan, så første gang, vi har et band, og vi tænker sådan, okay, det bliver rigtig fedt at prøve at mærke, om det kan eller noget.
1: Ja, det lyder sygt. Ja, vi vil også prøve at... Vi vil også
0: sige det show.
1: Vi laver
0: det
1: sygeste show.
0: Ja, det bliver virkelig 2,0 sindssygt. Det kan jeg godt glæde jer til.
2: Jeg kommer til at stå foran og have det helt sygt.
1: Yes. Sygt, mand.
2: Altså, hos vores allesammens mor. Jeg vil så høre, det har været fantastisk. Og simpelthen kunne give en debut til en sang på den nye titelsang. Og simpelthen lige break, at der sker noget i morgen på morsdag.
1: Vi er så glade for, at vi måtte komme herind her dagen inden. Altså, det er så fedt.
2: Men Karin Josefine, det har simpelthen været crazy. Altså, og mit lille punkhjerte er blevet meget, meget fyldt op med kærlighed.
1: Fuck, hvor dejligt.
2: Men fordi det her, det er jo debut, så får I lov til at gå ud på en anbefaling til nogle andre, som kan få en debut her på radio.
1: Ja.
2: Så inden I smutter, hvem har I taget med til os i dag?
0: Jamen altså, nu har vi jo nævnt ham nogle gange, Danny Storm, og vi føler bare, at vi skylder ham lidt, fordi han ligesom har været med hele vejen, og det var også ham, der udgav faktisk vores plade af vanvidstimerne dengang, på hans label Spaghetti Cassetti Records.
1: Ja, han er også bare iconic.
0: Ja, præcis, og han har et nyt projekt, der hedder Sær Gamle Villa.
2: Ja.
0: Og det synes jeg bare, I skal høre, det er sygt fedt.
2: Let's go.
0: Ja, og den her sang hedder Vips i et glas.
2: Vips i et glas?
0: Fedt. Jeg tror, det handler om, hvordan han har det indeni, tror jeg.
2: Ja, helt klart. Optur. Jamen, så er det den, vi går ud på. Tusind tak, mor, for at komme i studiet. Okay. Og vi ses på en festival, vi ikke ved, hvor er henne endnu.
1: Yeah!
2: og nu skal vi have Vips i et glas.
0: Yes.

Vip sit glas her fra Sære Gamle Villa. Og den her sang, det er altså en førstegangsoplevelse også for mig at høre den, fordi det var altså en anbefaling, vi fik fra bandet Mor af Karen Josefine, og jeg må bare sige, altså, vi fik også lige en vaskeægte verdenspremiere på titelsangen Sort Nat fra deres EP, der kommer ud i morgen. Og jamen, altså, du ved det, måske hørte du det, og altså, måske kan du godt tænke dig til det selv. Hvorfor er det i morgen? Det er fordi, det er Mors dag. Det er blandt andet Mors dag, men det er altså også punkduoen Mors dag i morgen. Og så må jeg bare sige, du må lige holde dig vågen, og lige et vågent øje på, hvad der også kommer ud af nyhed i morgen, fordi der vil de løfte sløret på, og løfte sløret for, hvor de spiller henne, og hvilken festival det var, der tog fat i dem og sagde, hey, skal ikke lige til at komme tilbage og komme ud og spille. Så mange spændende ting endnu, og ja, der kunne blive ved med at snakke om dem, og spille punk derudaf. Men vi skal dog også lige over i noget mere alternativ indie rock, og det skal vi altså med School of X's nyeste sang, Slow My Heart Down.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Det her var Mitski med sangen Where's My Phone. Og mine damer og herrer, vi skal videre i teksten, vi skal videre til noget musik, og ikke mindst nogle radiodebuter her på den danske statsradiofonis vegne. Og det er jeg jo glad for, at kunne simpelthen have den ære at spille noget musik, og ja, have præmissen, debut, at vi simpelthen skal forbi en radiodebut eller to i sådan her program. Og vi kommer faktisk til at få en masse, fordi sådan er det, når jeg er bag roret. Og vi skal nu have en anbefaling fra nogle af jer, så det er ikke bare mig selv, der kan sidde her i skuden, det er faktisk med os alle sammen og alle jeres hjælp derude også. Så tusind tak til alle anbefalinger, der kommer ind, og det skal I endelig blive ved med. Hvis du falder over en eller anden sang, du synes er fed, eller noget andet, og du hører et liveband, der du ikke lige kender, og du shazamer dem, eller hvad ved jeg. Hvis du i hvert fald bare får fingrene i noget musik, du synes er fedt, så endelig send det min vej, hvis du synes, det fortjener et play på radio. Og ja, det er jo ikke mit program, det er alle vores, så bliv endelig ved med det. Det kan jeg ikke understrege nok. Men nu skal jeg altså lige komme videre til en anbefaling, som jeg fik fra en, der hedder Nis. Og jeg må bare sige, at nogle mennesker, dem, ja, det er ikke fordi, man ikke stoler på sine andre venner med deres musikanbefalinger, men der er alligevel nogen, hvor man lige tænker, okay, det skal jeg nok lige høre egentlig. Og det gjorde med den her sang, og jeg håber også, at jeg kan være den ven for nogle af jer derude, og ikke mindst, at vi alle sammen kan være det for hinanden. Fordi den her sang her, den hedder Market Tenenbaum af Brad Starr. Og jeg synes, det er en ret vild, altså moderne klaverballade med noget, der lyder som et midi keyboard-klaver, der egentlig ikke lyder sådan specielt godt, men altså hende her Brad Starr, der synger, hendes stemme er ret betagende, og hun synger sådan rimelig uforudsigeligt, hvis det giver mening, og så kommer der sådan nogle lidt mærkelige laserlyde på et tidspunkt, og det skal nok give mening, når du bare hører det, men du får den i hvert fald her anbefalet fra Nis. Det her, det er Market Tenenbaum af Brad Starr.

0: as a flower and special as a snowflake, but it gives you a feeling like turning the page when you already know how the story ends. I've seen her on cold winter nights, walking up Queen Street with vengeance on her mind and a tear freezing down her cheek. Maybe I'm obsessed with tragic beauty. Or maybe I've never met anyone more blessed or less free.
1: Og sådan stopper den her fra Market Tenenbaum af Brad Starr. Jeg synes, det er en vild størrelse, og der bliver også arbejdet med sampling, og jeg synes, det her uforudsigelige element, både i hendes vokal og også sådan produktionen, og mærkelige laserlyde og stryger ind fra højre og venstre. Jeg synes, det er meget spændende, og en, jeg glæder mig til at følge med i, hvad de går og laver. Og en, jeg også synes, i en helt anden boldgade, det er altså på dansk, det er Oliver Skov Due, som jeg også synes er spændende at følge med i. Jeg synes, han er et godt billede på sådan en moderne, sårbar mand. Det vil jeg ikke kalde ham. Jo, men det vil jeg egentlig også kalde ham, både lyrisk og specielt med hans vokal, som er meget fin og sårbar, som er et godt billede på den her nye generation af mandlige vokalister, ikke mindst også sangskriver i den her indie-pop, måske mere indie-folk-lyd. Og jeg synes bare virkelig, at han har skrevet en skøn sang, der hedder Hej min ven, som var hans første single, og siden der udgivet en EP. Men i hvert fald også bare en, jeg glæder mig til at følge med i, hvad der går og sker med, og hvad for noget musik, der kommer ud fra. Så her får du altså Hej min ven af Oliver Skov Due.

det var sangen Hej min ven af Oliver Skov Due. Og ud over den her store, dog også meget fine, sårbare vokal, så synes jeg virkelig, at man får lyden, altså for i hvert fald de kommunikerer det her rum, synes jeg, hvor hele bandet har spillet i sammen ud igennem musikken. Og altså, det er bare en forestilling, jeg har, men det er virkelig sådan, det lyder, et band i synergi. Men også et band, der er i synergi, det kan man roligt sige om bandet Geese, som er det måske mest hypede New Yorker-band lige nu. Og de kommer altså til Syd for Solen, til København her til sommer, hvor de spiller

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Bofællesskaber er ikke længere et græsrodsprojekt fra hippietiden. Det er et marked for investorer. De seneste 6 år er antallet af bofællesskaber næsten fordoblet, og i stigende grad er det pensionsselskaber og boligudviklere, der står bag, viser en rapport fra Aalborg Universitet. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
2: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
1: Det er stadig et ønske om fællesskab, der får folk til at flytte ind, men de nyeste bofællesskaber er ofte større end tidligere, og flere af dem rummer mere end 300 beboere, fortæller Jesper Ole Jensen.
2: Måske ligesom landsby, der har du nogen, du er tæt på, måske endda nogle flere venner, som du ses med privat, og så er der andre, som du bare ved, hvem er, og som du er på hilsefod med. Hvis du skulle være i problemer på nogen måde, så vil du ikke have problemer med at henvende til naboen og bede om hjælp, eller hvad det nu måtte være.
1: Det er især ældre, der flytter i bofællesskab. Seniorbofællesskaber udgør nu 2/3 af alle bofællesskaber i Danmark. Venstres Troels Lund Poulsen står med en svær opgave som kongelig undersøger, når han skal forsøge at danne en regering. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. De politiske forhandlinger om Danmarks næste regering er vendt på hovedet efter Lars Løkke Rasmussen i går aftes skiftede side. Nu støtter han ikke længere Socialdemokraternes Mette Frederiksen, men altså i stedet Venstre og Troels

0: Lund. Og Troels Lunds opgave er, at den regering med blå blok, men det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, forudser Christine Kortsen, og hun forudser også hans næste træk.
1: Det vil så formodentlig være at undersøge muligheden for at danne den her brede midterregering, som i virkeligheden er det, som Lars Løkke Rasmussen går efter, altså en udvidelse af SVM-regeringen med konservative og radikale. Det ser også svært ud, men det er det, Løkke gerne vil have afprøvet, inden han måske skal vende tilbage til Mette Frederiksen og forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Ja, Christine Kortsen her, som altså er vores politiske korrespondent. Nu straffer USA selskaber, som er mistænkt for at støtte Irans våbenindustri. Det amerikanske finansministerium har offentliggjort en liste med 10 navne og selskaber. De holder til blandt andet i Kina, Hongkong, Belarus og i de Forenede Arabiske Emirater. USA har indført sanktioner mod dem med henvisning til, at Irans våben bliver brugt imod amerikansk militær. Det ligner endnu en fin forårsdag, tørt vejr, en del sol og så 13-18 grader. God formiddag, ønsker Thomas Hovgaard.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

hjertelig velkommen her til anden halvleg af dagens debutprogram her den 9. maj. Og jeg lægger lige lidt ekstra tryk på den 9. maj, fordi jeg fik simpelthen lov til at bringe en breaking news for den danske musikscene her i debutformatet. Og det var simpelthen fordi, vi havde en vaskeægte debut, men dog en debut 2.0. Og det er altså ikke hver dag, man lige får det. Og det var altså for punkbandet Mor. Og Mor, de er simpelthen tilbage. Altså, de startede ud i slutnullerne 2008 med deres sang Visit Face, og så var de lige i gang i et par år med den store punkede rebelske energi. Og så var der lige en rumtid pause, hvor de kom ud og lavede deres egen musik, Josefine og Karen, men nu er de altså tilbage. Og den store nyhed, det er fordi i morgen den 10. maj, der er deres mors dag, hvor de udgiver deres EP Sort Nat. Og vi fik simpelthen en verdenspremiere her i debut på sangen Sort Nat på titelsangen. Så jeg vil anbefale dig på det kraftigste, hvis du ikke hørte interviewet eller Sort Nat, at du går ind på DR Lyd, når den her episode af debut den er oppe. Så gå ind og tage et lyt på sangen og interviewet. Der var simpelthen bare god stemning, og det var bare en ære at bringe det. Men dog, nu skal vi dog videre, fordi vi skal kigge fremad. Det gør vi her på debut. Vi skal i gang med nogle radiodebuter, som navnet indebærer. Og det skal vi simpelthen, fordi jo mere jeg snakker, jo mindre musik. Så derfor, nu skal jeg til at holde mig kæft, så vi kan komme i gang med nogle radiodebuter. Dog starter vi lige, åbner ballet med Sao Paulo, og det gør vi med sangen i ærmet.

Det her var sangen I ærmet fra Sao Paulo. Og mine damer og herrer, det her det er programmet debut, og det vil altså sige i ordets bedste forstand, at vi selvfølgelig skal have nogle flere radiodebuter. For vi havde lavet en god chat i team 1, men nu skal vi altså videre og kigge fremad, som vi jo gør her i programmet. Og vi skal simpelthen i gang med en sang, der hedder Dazed, og den er altså fra Val og Truth Ray. Og jeg fik simpelthen anbefalingen af Mads selv, som er med i bandet Truth Ray. Og altså, jeg prøver virkelig at bestræbe mig derude. Men I skal virkelig vide, at hver enkelt anbefaling, om det er fra eget band, eller om det er noget, du har spottet, eller om det er en anbefaling, du er faldet over. Alt, der bliver sendt ind til mig, og det kan man altså gøre igennem min Instagram, Sylvester Sabello, så er der direkte kontakt. Så altså, jeg prøver virkelig at bestræbe mig på at lytte alt igennem, og det gør jeg også. Og det er også derfor, at svartiden nogle gange, den lige kan tage noget tid, fordi jeg er den ene mand, en enmands her på debutfronten herude, så det tager bare noget tid at lytte igennem. Men så var det Mads, han sendte mig det her, og jeg må bare sige, jeg faldt sgu for det med det samme. Der er sådan en fed dur-harmonik, men det lyder støvet og sejt, og en altså stor produktion bag det. Jeg synes virkelig, det er spændende, og synes, at selvfølgelig, det skulle med. Så her kommer Val og Truth Ray med sangen Dazed.

Det her var sangen Dazed af Vahl og 2-3. Og det må jeg bare sige, altså, jeg synes, det er en helt speciel stemning. Det får man næsten også ud i sådan noget engelske produktion. Næsten også Moby, dog fra Amerika. Men der er sådan noget et godt tempo og noget støvet og ikke mindst nogle fede vokaler. Jeg er sgu vild med det. Og glæder mig til at følge med i, hvad der ellers kommer ud fra 2-3 og Vahl. Og nu skal vi dog videre teksten. Vi skal videre til nogen, der var spotaktuelle, som jeg desværre ikke fik set live, men som det er med nogle festivaler, så laver de simpelthen bare en stor playliste på en streamingtjeneste, du bare kan gå ind og se, hvad der spiller. Og nogle af dem, for eksempel Spotfestivalen, de lavede altså en med hver enkelt kunstner, der spillede. Og derinde, der lå altså Lovi Did This, som er en svensk artist, og jeg synes sgu, jeg faldt over det. Synes, det var fedt. Jeg nåede desværre ikke at se det, fordi vi jo selv var ude og sende noget radio, mig og Tilde, på Spotfestival i sidste uge. Men jeg synes, at det kunne noget, så her får du altså en radiodebut med Imaginary Soldier med Lovi Did This.

Der var Imaginary Soldier af Lovey Did This. Og jeg ved ikke, altså nu er det ikke bare fordi, at hun er svensk, men jeg føler lidt, altså jeg ser sådan en, der er noget Robin-agtigt over altså produktionen i det her nummer, selvom det jo egentlig er mere en stor punket energi, der ligger for instrumentalen. Jeg ved ikke, jeg så sådan et billede af en lidt mere deprimeret Robin for mig, da jeg hørte det her. Og jeg synes i hvert fald bare, det er fedt, og jeg glæder mig til at kunne endelig opleve Lovey Did This en anden gang. Du fik ikke gjort det på Spotfestival, hvor de spillede, men det må blive på et andet godt sted, for der er i hvert fald en spændende energi i det her musik. Og noget, jeg i hvert fald også synes er spændende, det er dog mere over i den, hvad kan man sige, den producerede indie-poppet retning, det er altså Quiet Light, og der er altså godt gang i produktionen, men så også en skøn vokal. Og Quiet Light fandt jeg, fordi at de er netop med på A Good Year's Sang Dealers sammen med Late Verlaine, og det er altid spændende, hvis du finder nogen, du godt kan lide, der laver noget musik, og så lige tjekke ud, hvem er det egentlig, der er med på den sang, hvis du ikke kender dem. Det er altid et godt kanithul, man kan hoppe ned i, og det gjorde jeg altså også med Quiet Light, som har godt gang i den, som også lige har været featured i Pigeons and Planes-magasinet over nogle nye kunstner, man skal løje med. Så her får vi altså fra Quiet Light, You Say I Love You.

Det her, det var Yangtze med Yangtzes nyeste sang, Heart Shaped Eyes. Og jeg synes virkelig, der er en skøn, skøn følelse. Og stadig en lidt melankolsk, men solen i øjnene stemning over det nummer. Og jeg glæder mig bare til at se, hvad der ellers kommer ud fra Yangtze. Det kunne godt tyde på, at der kommer nogle flere sange ud, og det vil da ikke gøre mig noget. Dog sker der nogle rimelig vilde ting i baggrunden. Og det er fordi, at vi... nu skifter vi gear. Nu skal vi høre 23 her af Limegarden.

Det er på Limegarden med sangen 23. Og der er rimelig godt gang i den, må man roligt sige. Og vi skifter ordentligt gear over til Limegarden, og vi skifter simpelthen i den helt anden retning nu. Og det gør vi altså med en, der hedder Dan English, som har lavet en sang, der hedder Across My Jaw. Og det er altså en sang, jeg har fået anbefalet af Lukas, en vaskeægte, altså talentspejder her for programmet debut. Og jeg må bare sige, Lukas, endnu en gang tak for nogle gode anbefalinger. Det her, der som han selv skriver, det er totalt Game of Thrones. Og det er sådan en ret vild, altså en genre af noget ridder- og middelaldermusik. Det kan du høre med den instrumentet cembalo, der er med i det. Så ved du lige, hvad der indikerer den der middelalderstemning. Middelalder x indie rock. Og det synes jeg sgu er en vild genreblanding, som jeg ikke har stødt på før. Så igen, Lukas, tak for det. Og du kan selvfølgelig også blive en talentspejder for debut. Du skal bare sende noget fed musik til mig på min Instagram, Sylvester Sabello. Og hvis du virkelig synes, det skal med og ud på radio, så er det bare, det er den energi, du skal komme med og sende det til mig der. Men nu skal vi i hvert fald høre Lukas' anbefaling Across My Jaw af Dan English.

Det her var sangen Across My Jaw af Dan English. Og jeg må bare sige, altså kæmpe vellyd og også meget altså, flot og velproduceret indie-rock nummer X med cembalo. Og altså, det går også igen for de andre numre og ikke mindst coverbillederne, som Lucas også selv skriver. Der er sådan noget vægmaleri, middelalderborg over det, og det synes jeg bare er super fedt. Og ja, i en helt anden boldgade. Nu skal vi altså høre Lucky Again her af Lykkelig. Og på den anden side af det, så har vi snakket med samtalen.

0: The Record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

Det var sådan tagen med Snuggle. Og nu skal vi direkte videre til en radiodebut, mine damer og herrer, fordi det her, det er programmet debut. Og vi får simpelthen en debut på sangen Bange for alting. Og det er altså guitaristen, der hedder Rasmus Rydahl, som nu også står bag mikrofonen og har lavet den her sang Bange for alting. Jeg synes bare, at vi får den lige med det samme. Her får du Rasmus Rydahl med Bange for alting.

0: Det her var sangen Bange for alting af Rasmus Rydahl. Og jeg må også bare sige igen, stor dejlig vellyd her af en ordentlig indie-rock-produktion og en ualmindelig også fin stemme her fra Rasmus selv. Og nu skal vi simpelthen videre i en anden boldgade. Vi skal over til det engelske sprog. Det er duoen A Good Year, bestående af Tobias og Albert. Og dem var jeg heldig at fange på Spot Festival. Og jeg kan altså bare sige, at de er en spændende størrelse. Jeg har snakket en del om dem her i debutprogrammet, men det er også fordi, jeg synes, at de er noget af det fedeste, vi har på vores egen eksportvare her ud af landet. Fordi de bliver også streamet en masse i udlandet. Og sådan er det nogle gange, så hænger vi lidt i bremsen her i Danmark med lige at få øje på, hvad vi egentlig selv går har inde i folden. Og jeg må bare sige, at Good Year, de er en spændende størrelse. Det er også et band, hvor der er ikke rigtig er nogen forsanger, hvor de skifter. Og live, det havde de også på Spot Festival, så inviterer de altså sanger ind på deres, på scenen, og så med til at synge med på deres sange. Det fungerede super fedt, og de er meget visuelle også, specielt også fordi, at Albert også arbejder som filminstruktør i bandet. Og kæmpe anbefaling, hvis du får chancen for at se dem live. Men nu får vi altså deres nyeste single, som hedder, nu skal jeg lige udtale det rigtigt, altså E-R-R-R. Og det er sådan en sang, hvor de har en gæst med, Swiss R. Så nu får vi den bare her, Good Years nyeste nummer med Swiss R. Det er
1: Go, go, go, go.

ved ikke helt, hvordan man udtaler det bedst. Altså E-R-R-R. Jeg tolker det som men det er i hvert fald Agüdias lyste single sammen med sangeren Swiss Air. Nu skal vi videre til nogle andre, jeg også så på Aarhus Spot Festival. Det var altså bandet Woody Gunner. Og det må jeg sige, et band med svingende forsanger nu til et, hvor at det simpelthen er to. Lige helt Fleetwood Mac style, en kvindelig og mandlig vokalist. Det synes jeg bare er fedt. Her får vi deres sang, Tell Me No Again.

Det her, det var sangen Tell Me No Again af bandet Woody Gunner. Og jeg har faktisk en snak med Woody Gunner, et lille interview med dem, som du kan gå ind og finde i DR Lyd af dem. Og ja, det kan du også snart med den her episode, fordi den er sgu ved at være slut. Sådan er det. Tiden flyver, når man har det sjovt, og specielt når man spiller en masse dejlig ny musik. For sådan er det altså bare her på debut. Og med det sagt, så kan du få meget, meget mere debut næste lørdag fra 10 til 12. Sådan er det altid. Og ja, nu får du i hvert fald en ikke-debuterende artist. Det er Beck med sangen Right Lonesome efter din radiovis. Så rigtig god lørdag, og tak for det.

0: Der er brug for fremdrift i regeringsforhandlingerne. Med den begrundelse har Lars Løkke skiftet spor, som han kalder det. Så nu har Troels Lund Poulsen fået til opgave at danne en blå regering.
1: Det kan han formodentlig ret hurtigt afklare, at det kan ikke lade sig gøre.
0: Siger vores politiske korrespondent. Antallet af bofællesskaber vokser, for der bliver hele tiden bygget nyt. Og det er især de ældre, der flytter ind. En af dem er Claus her, som sætter pris på fællesskab og hygge.
2: Gå ud med skraldespanden, det kan tage en time. Fordi man møder nogen på vejen, så snakker man også.
0: Så er det en helt anden og ret så ubehagelig tone, der nogle gange kommer, når forældre fra sidelinjen kommenterer dommerindsatsen ved ungdomsfodboldkampe. Nu får nogle af de helt unge dommere et armbind, der skal få kritiske forældre til at tænke sig om, inden temperamentet løber af med dem.
3: Selvom når pulsen stiger, og man lige tænker, åh ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Radioavisen har som altid en finger på nyhedspulsen og bringer dig her dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hårgaard. Ja, efter en politisk rystetur er det nu Venstres formand Troels Lund Poulsen, der har overtaget dirigentstokken og skal forsøge at samle opbakning til en regering. De forhandlinger begynder på mandag, har Venstreformanden netop skrevet på Facebook. Det var i går eftermiddag, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen trak støtten til Mette Frederiksen, som kongelig undersøger efter næsten 7 ugers forhandlinger. Vi har været en tur i Dyrehavsbakken nord for København, hvor utålmodigheden efterhånden er begyndt at melde sig.
4: Jamen, jeg tror, at der begynder der nu at være lidt pres på, på ministerier og styrelser. Så det kunne da være dejligt, hvis de kunne blive enige, og vi kunne komme i gang med vores arbejde.
5: De kunne godt tænke sig til, at det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt, det der med at være i venteposition.
6: På et eller andet tidspunkt bliver de jo nødt til at gøre noget. Altså, ja.
7: Føler du, at der er gået gøjl i den?
6: Nej. Jeg tror bare, at de har svært med at blive enige.
0: Sagde Mark Solis, Julius Kjødt og Jes Høgsberg Stryger, som vores reporter havde talt med. Men i Vejle, der synes pensionist Marianne Sørensen efterhånden, at det politiske show fremstår lidt utjekket.
8: Jeg synes, det er rodet. På en eller anden måde, ja.

0: De må da kunne finde ud af noget. Ja, så jeg har ikke andet at sige til det.
1: Nej, Christine Kortsen, du er politisk korrespondent her i DR. Der er jo en ting, vi ved om de her regeringsforhandlinger allerede nu, og det er, at de har sat rekord som de længste nogensinde, og nu kommer Troels Lund Poulsen nu på banen som helt ny forhandler. Kommer det til at lægge dage eller uger på processen med at få en ny regering?
2: I hvert fald ikke dage, men formentlig uger. Men Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger, og så kan Løkke jo igen træk stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater, så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
1: Ja, Lars Løkke svinger dirigentstokken her. Venstreformanden Troels Lund har jo fået mandat fra kongen til at forsøge at danne grundlag for en regering, vel at mærke, uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Det har du kaldt for en umulig opgave. Hvorfor?
2: Ja, fordi der er simpelthen ikke et flertal, der kan gå op med de betingelser, som er sat i det mandat. Og skal man huske, at der er ikke noget sådan juridisk i det her mandat. Han kan snakke med dem, han vil, om hvad han vil.
1: Ja, og den nye kurs i regeringsforhandlingerne kommer også til at spille en rolle på Alternativets landsmøde, som begyndte her til morgen i Vejle. For det gav ekstra arbejde til partileder Franciska Rosenkilde, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdt sin tale ved mødet.
3: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
1: Rosenkilde var ellers glad for at forhandle med Socialdemokraternes Mette Frederiksen. Forhandlingerne var udfordrende, men der var potentiale, sagde Rosenkilde. Hun tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og Højrefløjen. Kort sagt håber hun på en ny chance til Venstrefløjen.
3: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
1: Og Christine Kortsen, politisk korrespondent, du er stadig med os. Alternativet håber, som vi kan høre stadig på, at den kommende regering bliver en centrum-venstre-løsning med Mette Frederiksen. Er der sandsynlighed for, at det ender sådan?
2: Det kan man i hvert fald ikke udelukke. Altså hvis Troels Lund Poulsen ikke kan få skabt grundlag for den her brede midterregering, som Løkke går og drømmer om, så er der stort set ikke andre muligheder, end at Løkke vender tilbage til forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
1: Christine Kortsen, politisk korrespondent, tak fordi at du var med her. Bofællesskaber er ikke længere kun for unge idealister, der vil bo og leve alternativt. Siden 2020 er der kommet 162 nye bofællesskaber på tværs af landet, og det har skabt mere end 8.000 boliger. Det viser en rapport fra Aalborg Universitet. Og det er især dem med gråt hår, der rykker ind i bofællesskaberne. Seniorerne udgør 2/3. Det forklarer seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Aalborg Universitet sådan her.
4: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, at når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab. Og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
1: Ja, nu skal vi så på besøg hos en af dem, der er flyttet ind i netop et seniorbofællesskab ved Holstebro.
5: Det er lige før, jeg skal have fat i en hammer.
6: Trapjælke møder trapjælke under Claus Christensen Nørgaards hænder.
5: Det vil bygge lidt snært.
6: Træarbejdet skal blive til et bord-bænkesæt, der skal stå i haven i det seniorbofællesskab, hvor han bor med sin kone.
5: Som jeg har drømt om, at vi skal bruge fælles.
6: Her i Kronhjorten er der i alt 62 boliger. Der er fællesspisning en gang om ugen og adskillige faciliteter.
5: Vi har også gymnastiksal og kreerum og værksted, og jamen, der er bare det hele.
6: I starten var det mest Claus' kone, der syntes, det var en god idé at flytte ind.
5: Jeg tænkte, ja, okay, fællesskab, men det måtte jeg erkende, at det her det er simpelthen bare fantastisk.
6: Nu har de boet her siden september. For dem giver bofællesskabet tryghed i seniorlivet.
5: Man er jo oppe i alderen, og der kan ske mange ting. Og hvor end man går, så kan der være mennesker, som kan redde en, hvis det er det, der går galt.
6: Og så er naboer for længst blevet til venner.
5: Så kan vi sidde der, når der er kaffetid, og sidde og nyde det sammen i det gode vejr og hygge.
1: Og på den, og den her måde at bo på er, har udviklet sig til et marked for investorer, professionelle aktører som pensionsselskaber, private udviklere og boligselskaber, står bag mere end 90% af de nye bofællesskaber. Seniorforsker Jesper Ole Jensen kommer her med et bud på forklaringen.
4: Det er jo fordi, at det dels er blevet sværere for private personer at gå til banken og selv låne penge til at få etableret bofællesskab. Det er svært at finde grunden de steder, hvor man gerne vil bygge. Og der er en lang række ting i forbindelse med etablering af bofællesskaber, som er meget vanskelige for private amatører, bygherrer at få etableret.
1: Det var Pernille Stisdal, der havde set på den her historie. Det kan have været tobak, der udløste branden i Københavns Nordvestkvarter i går ved middagstid. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Brandårsagen vil ifølge vagtchefen blive undersøgt på et senere tidspunkt, når bygningen altså lige er kølet ned. Mere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange, og en enkelt beboer blev også indlagt på hospitalet. Ja, så skal vi til Moskva, for i takt til militærmusikken her gik soldater fra forskellige kompagnier i takt på den røde plads her til formiddag. Rusland afholdt nemlig sin årlige sejrsparade 9. maj for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Præsident Putin overværede paraden sammen med andre ledere, blandt andet den hvide russiske præsident Alexander Lukashenko og russiske generaler. Sikkerheden var skærpet, da Putin skulle tale ved paraden på den røde plads, selvom en 3-dages våbenhvile formidlet af USA havde mindsket frygten for langdistanceangreb fra ukrainske droner på festdagen. Men i år fandt paraden sted for første gang i næsten 2 årtier uden kampvogne, missiler og andre tunge våben, bortset fra den traditionelle flyveopvisning med kampfly. Putin sagde, at russiske soldaters bedrift under 2. verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer.
7: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем.
1: De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken. Og alligevel marcherer vores helte fremad. Vi står sammen. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra præsident Putin. Og så har jeg fået besøg i studiet af Claus Mathisen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak fordi du er her. Hvad fæstnede du der ved i Putins tale?
8: Jamen, jeg synes, at den på mange måder var meget traditionel. Altså, der blev sagt det, der skal siges om den store fædrelandskrig. Men så den sidste del, der knytter han jo an til den i gang ved hans såkaldte særlige militæroperation, som russerne altså stadig bliver ved med at kalde deres krig i Ukraine. Og han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb. Og de paralleller til den store fædrelandskrig, det er simpelthen den primære russiske fortælling om krigen.
1: Og paraden kommer så her på den første af 3 dage lang våbenhvile, som Donald Trump annoncerede i går. Hvor vigtig var den for at gennemføre paraden?
8: Jamen, jeg tror ikke, den var afgørende. Den blev også sådan lidt morsomt kommenteret af den ukrainske præsident, der udgav et dekret, hvor han forbød ukrainske styrker at angribe inden for et antal koordinater, der nøjagtigt svarer til den røde plads. Jeg tror ikke, det er noget, vi skal tage alvorligt. De her sådan hurtigt iværksatte våbenhviler, enten ensidigt eller delvist tosidigt, de har aldrig holdt ret længe, og det tror jeg heller ikke på, den her gør.
1: Måske har Rusland største interesse i en 3-dages våbenhvile netop nu, men hvad er Ukraines interesse i at acceptere den?
8: Ukraine er bestemt interesseret i en våbenhvile, men det skal være med udsigt til fredsforhandlinger, som er seriøse, og hvor man kan finde nogle løsninger, der ikke er baseret på et russisk diktat om afståelse af territorier og den slags ting.
1: Claus Mathisen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak, fordi du var med her. Så skal munden lukkes på brokkerøv på sidelinjen til de unges fodboldkampe for et pilotprojekt i DBU i Jylland med et armbind til unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland skal bidrage til et bedre kampmiljø og forsøge at fastholde flere unge dommere. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling for eksempel, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 stopper allerede efter deres første sæson. Og initiativtager bag armbindet i DBU Jylland, Kim Fischer Mensbo, har et bud på, hvorfor nogle dommere lægger fløjten på hylden.
9: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at noget af frafaldet blandt nye unge dommere, det kan være det børnemiljø eller kampmiljø, vi har omkring børnefodbolden og ungdomsfodbolden, som til tider godt kan gå lidt i den forkerte ende med nogle tilråb og sådan noget.
1: Håbet med armbindet er, at det skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang, inden de kommer med tilråb.
9: Så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
1: Og så skal vi ud på banen, hvor armbindet er en del af dommerkurset i dag, rapporter Lars Fjord.
10: Ja, her på Aulum Stadion, der står vi med Frej Thorsteinsson, 17-årig Frej, som er dommer, og du har været dommer længe efterhånden i halvandet år, har dømt et lokalopgør i dag mellem Majdal Halgaard og Aulum, og det gik jo ret godt. Hvordan var humøret på sidelinjen i dag?
11: Det var vidunderligt. Begge træner og også alle spillerne, også de forældre, der var at se, de var alle sammen rigtig søde. Jeg hørte ikke noget for det overhovedet.
10: Og det særlige for dig som dommer i dag, det er, at du bærer det her, for første gang bærer det her armbånd. Kan du ikke lige beskrive det for mig? Hvad er det, du har på?
11: Jo, men det er jo sådan et armbånd, vi skal have med overarmen, hvor der står DBU Jylland U18-dommer med DBU-logo på. Og det er ligesom for at signalere til trænere, spillere og forældre, at man er forholdsvis ny dommer.
10: Hvor meget tror du, at det armbånd nytter i forhold til at holde den gode tone på stadion?
11: Jeg tænker, det gør i hvert fald en del i forhold til, hvis det kunne være en ny dommer, der er kommet på. En helt spritny dommer, som lige har taget dommerkort. Det vil nok i hvert fald hjælpe trænere, forældre og spillere med at give noget forståelse for, hvis der skulle komme en lille fejl.
10: Tror du, at sådan et armbånd, det stopper noget, hvis nu pulsen bliver for høj hos trænere og tilskuere?
11: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bind, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
10: Tak skal du have, Frej.
11: Det var slet.
1: Ja, og så er vi faktisk nået så langt, at vi skal have vejrtjenklen på. Tørt vejr får vi med en del sol og mellem 13 og 18 grader. Vinden er svag til jævn. Så fik jeg lige skruet ned for dem også. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. I aften får vi sol mod øst, men skyer bevæger sig efterhånden ind over landet fra vest. Og i nat kan der stadigvis komme lidt regn, især mod syd og øst. Så bliver det mellem 2 og 7 grader i nat. Ja, så nærmer vi os slutningen på radioavisen. Det var Erling Thisted, der havde udvalgt nyhederne til den her
12: udsendelse. Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Off the Record på B6. Robert Havsted.
1: Og jeg vil gerne postulere med det samme. Jeg vil gerne lægge hovedet på blokken og sige, det bliver en ekstra interessant udgave af Off the Record i dag, fordi vi skal tage fat i noget, der er virkelig, virkelig spændende, som er et krydsfelt, der ligger mit hjerte nært, nemlig krydsfeltet mellem sport og musik. Men det er det altså ikke om, hvad der bliver spillet ud af en stadionhøjtaler, eller hvilket fodboldhold en musiker er fan af. Men når vi går ned kigger på musikere som udøvende og som mennesker på en og samme tid, har de så gode nok redskaber til at præstere og samtidig have det godt? Det har man i sporten et helt andet sprog for, end man har i musikkens verden, og det bliver undersøgt i en ny bog. Forfatteren til den får jeg besøg af lige om lidt, og så skal vi blive meget, meget klogere på det her. Så jeg tænker ikke, vi skal spilde tiden. Lad os få noget musik på, og så åbner vi den her snak lige på den anden side af Jack White og God and the Broken Ribs. Velkommen til Off the Record på B6.

0: God and the Broken Ribs fra Jack White her i Off the Record på B6, hvor jeg har fået besøg, det har jeg, af musikentreprenør og pladeselskabsmand igennem mere end et kvart århundrede, Jakob Sørensen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du har skrevet en bog.
1: Det har
0: jeg. En samtalebog, en debatbog, kunne man måske også kalde den. Når musikken møder sporten. Det har du gjort her med sportspsykologerne Jakob Strøm Hansen og Christoffer Henriksen. Og jeg elsker to ting højere end det meste i verden. Det er musik og sport, så det er jo lige nede i min mølle. Det her, eller vand på min mølle, men det er jo også med et, hvad kan man sige, ærgerligt afsæt, at du går ind i den her, undersøgelse. Hvad er baggrunden for den her bog?
1: Altså, baggrunden er flere, vil jeg sige. Der er dels en baggrund, der hedder, at der jo kom en rapport for et par år siden, When Music Speaks, som ligesom kortlagde, at danske musikers mentale sundhed er rimelig meget bunden. Så det er den ene ting. Men ideen, tanken om den her bog, kom faktisk tidligere ud fra et mere positivt mindset. Det var egentlig efter mange år i branchen, og under corona, at jeg var på spots i Aarhus. Man skulle have tiden til at gå med noget, så jeg meldte mig til alt det år. Så jeg tog over til et Rosa-seminar, jeg tror, jeg lå lidt før selve spot, som handlede, som nærmest havde samme titel, som den her bog endte med at have. Og der stod min medforfatter, Christoffer Henriksen, faktisk og snakkede om det her, og nævnte begrebet OL Blues. Der er den her definerede størrelse, der hedder, at du simpelthen bliver deprimeret, når du kommer hjem fra OL som OL-deltager. Og de havde også en mountainbike-rytter med, tror jeg det var, som sad og skulle fortælle om det, og det øjeblik, hun nævnte ordet OL Blues, så begyndte hun at græde. Og det gjorde hun med en værdighed, hvor jeg bare sad og tænkte, ej, hvor sindssygt at have et sprog, og noget, der er defineret, og noget, hun kunne forholde sig til, hvor hun kunne være i den følelse og sidde og græde, uden at det var pinligt. Og jeg tænkte bare, okay, det kan vi godt nok lære noget af i musikken. Det kunne aldrig ske med en musiker, det der. Og jeg tænkte helt åbenlyst på Orange Blues. Altså alt det, vi snakker om med, hvad sker der, når du stiller dig op på orange scenen, ikke?
0: Ja, mange af os kender det jo nok bare fra den anden side. Bare det at komme hjem fra Roskilde, kan man være sådan helt flad. Men der er jo en helt anden side af mønten, når man står som musiker og måske bakser med nogle ting, som ikke bliver grebet. Bogen er også et opgør med sex, drugs and rock and roll. Det er undertitlen. Mm. Hvad ligger der i det her opgør?
1: Jamen, for mig ligger der en masse tanker igennem alle de år, jeg har været i branchen, og jeg har arbejdet med alle mulige forskellige eksistenser. Så der ligger jo et eller andet med, at jeg synes, at det, jeg fandt ud af, det var, da jeg så mødte sportsverdenen der. Det var, jeg synes, det var interessant, at vi på en eller anden måde aldrig nogensinde har fokuseret på, hvad er det egentlig, der sker med de mennesker, vi arbejder med. Sådan en som mig, der har været i branchen i mange år og lavet mange succeser. Jeg er god til at tage en artist fra et lille spillested op på en stor scene. Jeg er god til at promotion, marketing, skabe hype og sådan noget. Men jeg ved ikke rigtig noget om, hvad det er, jeg gør ved artisten. Hvad er det, der sker med artisten, når vedkommende bliver stor?
0: Ja, altså her taler vi artisten som mennesket.
1: Jamen, både med, i begge dele, synes jeg, både mennesket og stjernen, kan du sige. Fordi du bruger en masse år, du bruger en masse penge på at investere noget. Nu siger det lidt koldt og kynisk her, ikke? Men du bruger sådan set nogle ressourcer på at få vedkommende til at lige pludselig være en stor artist. Og så er det som om, man tænker, så går resten af sig selv. Selvom historien, og der kommer Sex, Drugs and Rock'n'Roll så ind, viser præcis det modsatte. Jeg er selv vokset op med alle mine store idoler. Mine største idoler er alle sammen døde af narkomisbrug. George Michael, Prince, Michael Jackson. De er alle sammen døde af narko. Og alligevel så har jeg gået i branchen og tænkt, nå, men det har ikke rigtig noget med mig at gøre. Altså, og her snakker jeg helt indtil nærmest at beskytte din investering, for at sige det lidt kynisk. Hvorfor er det ikke, at det er interessant at finde ud af, hvordan kan jeg holde folk på toppen? Hvordan kan jeg gøre dem endnu bedre, end de var i forvejen? Så bare lige for at sige, at jeg har haft et perspektiv, der var det her med mental sundhed i branchen, og at det står rigtig skidt til. Men jeg er også en menneske, der synes, det er enormt interessant at se, om vi kan komme et nyt sted hen, om vi kan gøre det endnu bedre, end man har gjort det før.
0: Men du giver ikke meget for ideen om, at der kommer stor kunst. Du siger jo selv med din egen helte, at det er jo en fortælling, vi også tit har hørt om kunstverden generelt. Det behøver ikke kun at være musik, men dermed, der kommer stor kunst ud af det lidende væsen, og der er også nogen, der næsten dyrker det i sig selv, for at finde ind til det her kunstneriske gen i sig selv.
1: Jeg tror, der kan komme god kunst ud af at opleve vilde ting i livet. Det tror jeg helt sikkert, men jeg tror ikke der, hvor du sidder og skaber kunsten, at det kommer, mens du har angst eller en kæmpe depression. Mange af de musikere, jeg har haft med at gøre, der har været igennem de her ting, de kan først skrive om tingene, når de er på afstand. Og en vigtig pointe for mig, og det er der mange i kunstverden, det er jo noget, man diskuterer, så der er også folk, der er uenige med mig, men der er også en del, der er enige, både blandt forfattere og billedkunstnere, der ligesom har det her, at jeg synes også, man underkender den menneskelige lidelse, hvis man tror, at fordi man tager nogle psykologkurser og bliver lidt klogere på sig selv, at lidelsen i livet forsvinder. Mm. Altså det, at du mister børn, eller at du bliver skilt, eller at du har, det forsvinder jo ikke, fordi du begynder at tage nogle kurser, eller begynder at være klogere på dig selv. det for mig handler om, det er, at man kan fjerne noget af presset op i hovedet, og du ved, hvorfor du reagerer, som du gør. Det, der irriterer mig, og hvor jeg synes, vi er lidt amatøragtige i musikbranchen, det er, at vi har den her, og den har jeg altså selv været en del af, at man tænker, nu står du op på den scene, nu er du vel glad. Altså, og man kan også høre det på mange radiointerviews, når I snakker med Pil, altså radioværter nu her, når hun skal stå på orange, så udgangspunktet er det ikke fantastisk, og det er det jo også karrieremæssigt, er det fantastisk. Men det, der foregår inde i Pils hoved, uden jeg kender hende personligt, det er jo en masse andre ting der. Wow, kan jeg det? Klarer jeg det? Hvad hedder det? Er det sidste gang, jeg står der? Der er jo en masse ting, der rumsterer op i hovedet, og det skal normaliseres. Og i dag er det ikke normaliseret, og det er en af mine hovedpointer. Det er bare, at ved at Pil snakker sammen med nogle andre kunstnere, der har stået der, vil hun finde ud af, at gud, det er helt normalt at gå ind på den orange scene og tænke, jeg nyder det overhovedet ikke. Det er frygteligt, det her. Hvis det giver mening.
0: Vi skal blive klogere på, Jacob, så hvad der er læret, helt konkret, fra sportens verden, som har nogle andre metodikker, noget andet viden, det taler vi videre om. Lige på den anden side er lidt musik. Den kommer fra Sia, det her, det er Breathe Me. Hell.

0: Sia og Breathe Me. Jakob Sørensen, du er stadig med mig her i Off The Record med bogen Når Musikken Møder Sporten, et opgør med sex, drugs and rock and roll. Og før der fortalte du lidt om baggrunden for at skrive den her bog og lave de her undersøgelser. Så når vi kommer ind i det, vi har de her to performancefag i hver sin ende af skalaen, musik og sport. Altså, hvad kan musikverden, musikbranchen lære af sportens verden?
1: Altså, jeg synes, vi kan lære vildt meget. Vi kan jo som udgangspunkt lære, at ved at professionalisere nogle ting, vi ikke regnede med at skulle professionalisere, så kan vi faktisk gøre os selv endnu bedre, end vi selv troede.
0: Hvad er det for nogle ting, man skal professionalisere?
1: Jamen, det er, hvis jeg tager de to sådan lidt yderpunkter, så kan man sige, at på den ene side har vi noget af det, vi snakkede om før med at gå op på orange scenen. Det er det her med, jeg snakker om det her ubehag.
0: Ja.
1: En af de ting, de har udviklet via videnskaben, og det er altså noget, der er udviklet på universitet, og det her, det er ikke noget, nogen sportstræner eller sådan noget har fundet ud af. Men det er jo det her undersøgelse af, hvordan kan man lære at være i ubehag? Man har ligesom fundet ud af, at det er bedre, end at den træner går hen og siger, du er skidegod mand, det bliver rigtig fedt, nu går du bare ind og performer. Så har træneren en forståelse af, at tennisspilleren, eller hvad det nu er, siger, prøv at høre, jeg har det ikke så godt i dag, eller jeg er dårlig stemning på banen, eller sådan noget. Victor Axelsen, badmintonspilleren, var en af de første til at gå ud og sige efter VM, da han vandt, tror jeg, første gang, at sige, jeg følte mig som et lille barn, der spillede. Og det var virkelig sådan for mig sådan et paradigmeskifte.
0: Ja, mens der jo altså er rapporter og fans og familie, der bare er det hele af.
1: Han har vundet det største.
0: Ja.
1: Ikke? Men man skal adskille, han var enormt glad for at vinde, det var slet ikke det, men selve følelsen af at stå og spille den kamp, var ikke. Og hvis vi lige så hiver det over i musikken, der tror jeg, man kan fjerne enormt meget pres for rigtig mange musikere, hvis de får at vide, at de ikke behøver at være glade hele tiden, når de står på scenen. Det er også hårdt. Det er, nu bruger vi lige orange scene her, det er jo et godt eksempel. Altså det at stille sig ind foran 50.000 mennesker for første gang i dit liv, det er ikke en rar oplevelse. Det bliver man bare nødt til at konstatere, period. Det kan godt være efter en halv time eller 20 minutter, du når frem til en rar oplevelse, hvis du er heldig. Men jeg kan huske, Simon Kvam, han sagde første gang, Nephew spillede på orange scene, hvor jeg var med, ikke inde på scenen, men on the side. Han sagde, han var så nervøs, at han kunne ikke huske noget som helst af den koncert bagefter.
0: Og den har man også hørt fra mange sportsudøvere,
1: ja.
0: der kan gå fra banen, ja. VM-finale, hvad ved jeg. Og nærmest have fuld blackout af, ja. Hvad der er sket.
1: Så det er jo ikke rart. Så du har ligesom sammenligning der med, det er nogen, der går ind i en arena. Der er publikum, der er presse. Du bliver vægtet, om du var god eller dårlig. Det er også det, man ser efter, specielt orange åbner koncerten. Ikke? Og så har man en af de mere sådan lidt mere brede ting. Noget af det, som Christoffer Henriksen, medforfatteren på bogen, har kigget meget ind i og faktisk stadigvæk forsker i, det er jo det her, hvad udviklingsmiljøer gør. Og det synes jeg var sindssygt interessant. En af de ting, jeg har nævnt til nogen, det er jo det her med, mens jeg har været i branchen i 25 år, har man altid vidst, at der kom store talenter fra Mellerup Efterskole, Sene Sao Paulo, men også helt tilbage, da jeg signede Carpark North. De kom også derfra, ikke? Og vi har bare haft en hel branche, hvad sådan om, vi skal kigge efter, hvem kommer fra Mellerup Efterskole, ikke? Men der er aldrig rigtig nogen fra branchen, der har taget over og prøvet at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, de gør på Mellerup Efterskole? Kunne vi lave flere Mellerup Efterskole?
0: Nej, det er bare sådan en magisk formular, som vi ikke har opdaget.
1: Der sker et eller andet magisk på Mellerup Efterskole, ikke? Så jeg synes egentlig, for at kondensere det helt ned, noget af det vigtigste, vi kan lære, det er at begynde at tage sig selv seriøst. Og der bliver vi nødt til at slippe noget af det der magiske, sådan noget blomsterstøv, vi har hængende i vores branche. Det skal vi jo også have noget af, men vi bliver også nødt til at forstå, at det er nogle mennesker, der udfører et fag. Og det er nogle mennesker, der laver en koncert og så videre. Så selvom jeg godt ved, at det kan lyde lidt koldt og sådan lidt, så for mig er det noget, der tænder mig. Jeg synes jo, det er mega spændende. Hvor kan man bringe musikbranchen hen ved at gøre det her? Og vi har haft bands, altså på The Bank har vi arbejdet med Minds, der har haft scenecoach og gjort en masse af de her ting. Og det, jeg tror ikke, det var tilfældigt, de performede 3 aftener i streg i parken. Altså det er ikke noget, der bare siger puff, og så var den der. Det er fordi, de har taget de her ting seriøst. Og jeg ved, der er en lang række artister, der har begyndt at gøre det. Og det kan man bare gøre på enormt mange områder. Og så er der nogen, der vil spørge, jamen, der er jo forskel på den her sport og den her musik, og det at skrive en sang er jo noget andet end løbe 100 meter.
0: Mm-hmm.
1: Og det er det. Så jeg er ikke ude i, at der skal være de artister og sådan noget hele tiden. Men det handler om noget af det, der er så centralt i sporten, også det der med, at du som atlet ved præcis, hvor du er hen. Hvad er dit mål med din karriere? Hvad er det, du vil udrette? Og der må jeg sige, hvis du skal modstå presset mod sådan nogen som mig, altså professionel i branche, på branchesiden, der vil sælge mange billetter, have store streamtal og lave store stjerner, og du skal holde dit kunstneriske fokus, så er det jo enormt vigtigt, at du lærer, hvad er det, du selv vil? Hvad er dit fyrtårn i dit liv? Og det er jo noget af det, de er sindssygt gode til i sporten, det er, hvad er det, du skal sige ja eller nej til, ikke? Hvad er det for en karriere, du vil have? Nogen vil gerne være kæmpe store stjerner og spille for Manchester United, men der er altså også nogen, der hellere bare vil spille i første division. Og det er jo nogle ret store valg, og der er ikke noget, der er bedre end det andet i min bog.
0: Lad os gå lidt mere ned af den sti, der blev åbnet der, Jacob, på den anden side af et stykke med bench. Det her, det er What You Go.

0: Et af de her unge bands på vej fremad, Bench, som måske kan tage noget ved lære i den her rejse fremad. Jakob Sørensen, du er stadig med til at snakke om, hvad musikverdenen kan lære af sportens verden. Og nu talte du lige før om det her møde mellem nogle unge musikere, og så sådan nogen som dig, fordi du har jo rigtig mange års erfaring fra pladebranchen. Og hvis man skal lære at tage bedre hånd om sig selv, eller ligesom bare blive taget bedre af sig selv, af andre måske også. Når man kommer som ung musiker opad, så kommer man jo, fordi man har siddet og skrevet noget musik. Mm. Og man har været på en efterskole, måske i Mellerup, hvor man har mødt nogle gode venner, og man har fundet ud af, hey, vi kan lide det samme musik, vi finder et udtryk sammen. Det er jo sjældent, der sidder nogen på Mellerup efterskole over i hjørnet i kantinen og siger, det er sjovt, fordi at jeg vil jo bare gerne tage jer med ind i branchen, og der sidder ikke en 16-årig supermanager klar der. Altså, hvordan skal det så ske, at et band skal komme ind og kunne stå imod alt det her, man så bliver udsat for?
1: Jamen, det er også svært, og jeg tror, at man ligesom i sportens verden jo vil have masser af eksempler på, at det går galt, og nogen er nogle røvhuller, og nogen bliver snydt og sådan noget. Jeg gør mig ingen illusion om, at det kommer til at ændre sig sådan fuldstændigt. Men det, jeg tror på, man kan ændre, det er, og det er jo her, jeg ser sådan et, jeg drømmer om en eller anden form for paradigmeskift, eller en ny måde at tænke branchen på, det er jo den her kobling af, at jeg tror, det vil være også både godt for forretning og godt for mennesket. Ja, de to ting hænger sammen, når man har noget at gøre med mennesker. Hvis man siger, at det må være en fordel for begge parter at finde ud af, fra branchesiden at finde ud af, om den artist, der sidder foran mig, er klar til, lad os bare tage den helt store drøm, at break i USA.
0: Mm.
1: Eller spille i parken. Spille på de allerstørste scener. Ligesom at det ikke bare sådan en, igen sådan en lidt fantasidrøm, om det koster ikke noget, det koster dig ikke noget psykisk, det sker uden konsekvenser, det er bare fedt at spille det her. Man ligesom kan sige, er du godt klar over, hvad det kræver? Ikke? Det er også noget, de er gode til i sporten, det er at forklare, hvad det er, det kræver at stå de der steder. Ikke? Og så i virkeligheden have en forventningsafstemning om, hvad er det, den her karriere skal kunne. Fordi man kan også godt spille mindre steder, og man kan have nogle andre. Jeg tror bare, det der med at møde hinanden, og der er men det kræver, for at svare på dit spørgsmål, det kræver, at det er branchen, synes jeg, der hæver niveauet, og ligesom møder de nye artister, både med nogle krav om, hey, ved du godt, hvad det her det kræver, men også med en forståelse af, at, hvad skal man sige, at det kræver nogle andre ting end bare nogle TikTok-kampagner og en god sang. Men det også kræver noget med, at man har et ansvar for, hvad gør man så med de her mennesker, når de er noget igennem. Ikke? Og det skal de jo preppes på, fordi noget af det, jeg synes, vi skal prøve at fikse, det er at vi ikke hele tiden symptombehandler. Og det er jo det, der sker nu. Jeg også selv altid har gjort, det er, at vi prøver at gøre noget, når problemet er der.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal jo gerne prøve at forberede de unge musikere på, at de ikke ender ude i de der store problemer, når den her succes kommer.
0: Men du står og kigger i dit spejlbillede på en eller anden måde, på din år i branchen, og siger, det her har vi været dårligt til, der er jo et eller andet lag af erkendelse i det, men hvordan skal man få en musikbranche til at tage et større ansvar for musikernes velbefindende uden for scenen?
1: Det er også sindssygt svært. Altså noget af det, der er jo mit forsøg med den her bog, mit måske lidt naive forsøg, det vil jo vise sig, det er jo at prøve at lave den her link over til en verden, hvor man har forbedret rekorderne og tjener sindssygt mange penge. Det er jo den link, jeg prøver at etablere, for jeg er ikke så naiv efter 25 år i branchen, jeg tror, branchen bare gør det for menneskers skyld.
0: Så de to ting løfter hinanden i virkeligheden?
1: Jamen, og jeg tror, det er det der, altså den hardcore kommercielle branche, med de store multinationale pladeselskaber og sådan noget, de skal forstå, at de kan tjene penge på det. Altså, der er også masser af de her sportsklubber, vi ser, de gør det jo for guds skyld, ikke for fodboldspillerens skyld eller for atletens skyld.
0: Nej, absolut ikke.
1: De gør det for at tjene nogle penge, ikke? Så hvis man skal flytte den her dagsorden, så bliver man simpelthen nødt til at kunne forklare, at det er en god investering. Og det er jo også derfor, jeg prøver at sige, det er jo noget af det, der som forretningsmand, jeg har jo lavet to pladeselskaber igennem tiden, det er jo noget af det, der tænder mig, det er, at jeg ligesom pludselig havde det sådan, hey, hvad nu den store tid, musikbranchen ikke lå bag os? Det er også noget, der irriterer mig. Det er sådan, man der fra 68 og frem til 86, 87. Wow, det var der, og du ved, alle de unge...
0: Og så kan man sidde der og kigge tilbage og være sådan,
1: jamen,
0: vi er her nu.
1: Jamen, hvad nu? Prøv at høre, det var sjovt, fordi Savers, Martin, som har været en del af nogle af de forløb, vi har lavet på The Bank, han sagde det ganske rammende. Han sagde, at han havde sådan en fornemmelse af, at musikbranchen var lige nu, hvor fodboldlandsholdet var, lige før Sepirens Victor i 82 eller 84. Eller, du ved, hvor man stadigvæk røg en smøg.
0: Som for dem, der ikke var med dengang, eller ikke følger med i fodbold, var et amatørforetænkning.
1: Det var det, man røg smøg og bakte bajer ned i omklædningsrum efter en landskamp. Det var sådan, det var. Altså, folk havde arbejde og alt muligt ved siden af. Altså, jeg synes bare... Og det er jo så måske den vigtigste pointe i det her. det er jo, jeg ville jo ikke gøre det her, hvis jeg ikke havde oplevet også, at musikerne, de unge musikere, forandrer sig. Så lige et nyt interview med Apaka, som for mig minder mig en lille smule om Sabe, jeg selv lavede for 20 år siden, ikke? Sådan den her drengegruppe, der kommer frem, man har ikke lige forventet det. Den måde, de snakker sammen på, de værdier, de putter ind, de har jo intet at gøre med det, der foregik i 68. Det er nogle helt andre krav, de har til hinanden og til den branche, de vil arbejde i. Man hører det i Annikas tekster, man hører det i Gullimunds tekster, man hører det i Savers' tekster, i Østens tekster. Så min ydmyge pointe er bare at sige, hey, vi har et nyt kundegrundlag nu som musikbranche. Ligesom vi gjorde i 68, hvor vi gav dem den her sex, drugs and rock'n'roll, som var det, de her unge hippier, de bad om.
0: Mm.
1: Skal vi så ikke huske, at vi skal give musikerne det, de beder os om? Og de beder os ikke længere om sex, drugs and rock'n'roll. Det kan være nogle enkelte hiphopper, der gør. Det skal jeg ikke kunne udelukke. Men rigtig, rigtig mange af de musikere, der er på spil i dag, de har faktisk brug for nærhed, tryghed, professionalisme. Og derfor skal vi have hævet branchen, og det er der, vi kan kigge over.
0: Jakob Sørensen, tusind tak, at du vil sætte os ind i det her. Og man kan altså blive endnu klogere på det, end bare blive spadestik. Vi lige har taget her ved, at på fald i en bog, når musikken møder sporten. Tak for det.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige. You know the

Gorillaz og Bizarrap, Anushka Shankar og Kara Jackson på det her meget, meget smittende nummer Orange County. Klokken den går enormt hurtigt, når man er i interessant selskab, og hele den her snak om sport og musik, og hvordan man får det godt inden for de her to verdener, den har næsten transporteret os hele vejen hen til en radiovis. Den får du, når klokken den bliver 13.00, men frygt ej, der er stadig en hel times off the record tilbage til dig den her lørdag på B6. Vi skal blandt andet til en lille ting her i programmet, som altid giver mig dårlige nerver, og får mig til at sige, hvorfor er det egentlig, at jeg har det som en del af programmet. Det der, hvor min mavefornemmelse skal fortælle, hvad der er den bedste sang i hele verden lige nu indtil videre i år 2026. Det bliver godt, det bliver spændende. Jeg glæder mig. Der er også en koncertkalender, der er masser af god musik. Så alle gode grunde til, at du bliver hængende. En time nu. 10 minutter endnu. For evigt. Her på B6. Først og fremmest en radiovis, og inden der, Lucky Luke.

0: Mandag er der regeringsforhandlinger igen. Det skriver den nyudpegede kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på Facebook. For efter en politisk rystetur i går er det nu venstreformanden, der skal forsøge at danne en ny regering. Alle Folketingets partier og de nordatlantiske medlemmer vil blive inviteret til forhandlinger. På mandag skriver han også. I forlystelsesparken Dyrehavsparken nord for København, der begynder utålmodigheden med de rekordlange forhandlinger om Elsa.
1: Jeg tror, at der begynder der nu at være lidt pres på ministerier og styrelser. Så det kunne da være dejligt, hvis de kunne blive enige, og vi kunne komme i gang med vores arbejde.
2: De kunne godt tegne sig til, det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt, det der med at være i venteposition.
0: Lød det her fra Julia Skjødt, og inden da hørte vi Mark Solis. Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så kan skiftet i kongelige undersøger godt komme til at forlænge ventetiden med et par uger.
3: Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger. Og så kan Løkke jo igen trække stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater. Så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen,
0: siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Nu trækker de armbind på i kampen for den gode tone på sidelinjen til fodboldkampe. Det er et pilotprojekt i DBU Jylland, hvor unge fodbolddommere i Midt- og Vestjylland får udleveret armbind. I arbejder med at sikre bedre kampmiljø og forsøge at fastholde flere unge dommere. I Midt- og Vestjylland oplever DBU's underafdeling for eksempel, at en tredjedel af alle nye dommere under 18 stopper allerede efter deres første sæson. Initiativtager bag armbindet i DBU Jylland, Kim Fischer Mensbo, peger på, at en af grundene kan være tilråb til kampene. Så håbet er, at armbindet skal få trænere og tilskuere til at tænke sig om en ekstra gang.
4: Så håber vi jo ved, at det giver lige en tanke mere, selvom når pulsen stiger, at man lige tænker, nå ja, det her det er jo juridisk et barn. Vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
0: Og i dag havde 17-årige Frej Thorsteinsson så armbindet på for første gang, da han skulle dømme en kamp. Og han synes, at bindet kan noget.
5: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bindet, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
0: Lød det altså her fra den 17-årige fodbolddommer. Det bliver natten til mandag, passagerer og besætningen fra det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius bliver evakueret. Det sker, hvis ellers vejret tillader det, når skibet ligger til ved Tenerife. Skibet når Tenerife i morgen og sejler til en af de yderste moler. Når de ombordværende kommer i land, bliver de sat på busser til lufthavnen og direkte på et fly til deres respektive lande. Og på den måde håber de ansvarlige, at de kan undgå yderligere smittespredning. Tørt vejr med en del sol og mellem 13 og 18 grader får vi. Vinden er svag til jævn og kommer fra omkring sydøst. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off The Record på B6. Din vært er Robert Havsted.
1: Og velkommen til den her anden halvdel af dagens udgave af programmet, hvor vi skal bevæge os lidt mere over i, hvad man kunne kalde de bløde værdier. Hvis du lige har tændt for din radio, så mener jeg det her, fordi vi var på den høje klinge i sidste time af programmet og talte velvære, mental velvære blandt musikere, og hvordan det måske er et område, der er blevet overset. Du kan gå ind og høre det her program som podcast, hvis du gerne vil høre den meget, meget spændende snak, jeg havde i sidste time. Men lad os kigge fremad i stedet for tilbage. Fordi vi har en time mere i selskab med hinanden, du og jeg. Det er indtil kl. 14, at jeg sidder her i studiet bag knapperne, bestyrer noget knaldhamrende god musik, hvis jeg selv skal sige det. Nok også derhen imod, vi ved det ikke endnu, men hen imod, muligvis, det bedste musik i hele verden lige nu. I hvert fald indtil videre det, der er udkommet her i 2026. Vi skal også kigge på det ganske danske koncertlandskab og finde lidt inspiration til den kommende uge. Så der er masser af gode ting på programmet. Bliv endelig hængende. Jeg sidder her til din tjeneste en lille times tid i nu. Og allervigtigst af alt, så er det altså musikken, der skal tale for os. Vores talerør er to skide skøre brødre fra Manchester og deres socialpædagoger i resten af bandet. Vi skal være i selskab med Oasis. Det her, det er Stand By Me, og med det rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Off The Record på B6.

best band on the planet. That's a fact, sagde Oasis engang i 90'erne. Et band, der på ingen måde havde problemer med at være absolute i deres statements. Og jeg prøver jo at lære lidt af brødrene Gallagher med at stå hårdt fast ved, hvad er det bedste egentlig? Nogle mennesker har det dårligt med at rangere ting i forhold til hinanden og gå ind og sige, at noget er bedre end noget andet. Det har jeg ikke. I hvert fald ikke i det, vi skal til nu. Det, jeg kalder verdens bedste sang i hele verden, lige nu indtil videre i 2026, hvor vi ugentligt kigger på den musik, der er ude lige nu, og finder ud af, hvad er egentlig den allerbedste sang. En sang kan sidde på den her trone hele året, hvis den vil. Det har bare ikke været tilfældet. Den er blevet ved med at blive one-upped, og på den måde har vi været forbi mange sange indtil videre, for de er 4-5 måneder, der er gået af året, som på et givet tidspunkt har været, i min optik, ud fra min mavefornemmelse, den bedste sang i verden på det her givende tidspunkt. Det er der selvfølgelig også en sang, der er nu. Den skal udfordres. Det vil sige, vi lytter til den, der har rollen lige nu. Så spiller vi et nyt nummer og siger, er det egentlig bedre? Den, der sidder på tronen, er ganske aktuel lige nu, fordi det er et nummer fra et album, som udkom i går. En single forløber til Lykke Lies The After Party album, som endelig landede i fuld længde. Men den har vi altså fået lov til at lytte på i en måneds tid efterhånden. Og jeg er i hvert fald ikke blevet træt af den endnu. Men om det stadig er verdens bedste sang i hele verden lige nu indtil videre i 2026, det finder vi ud af lige om lidt, når den skal udfordres. Men først så hører vi altså lige Lykke Lies og Sick of Love.

der kommer til at være så mange par og potentielle par i dybt følt omfavnelse af hinanden, når Lykke Li hun ruller ud til sommer på Roskilde Festivalen. Det er nummer, tænker jeg, en ret god lydkulisse til lige at kroge den, man holder af, eller den, man håber på at komme til og holde af på et eller andet tidspunkt. Kan du lige se det for dig? Sick of Love hedder det her nummer, og det er altså verdens bedste sang i hele verden lige nu indtil videre i 2026. Sindssygt stemningsfuld. Det er også overskriften på dens udfordrer. Et nummer, der har ligget marineret i en 3 ugers tid lige nu. Vi har ikke lige haft mulighed for at tage det op og smide det ind i den her ballade, som er det her lille foretagende i programmet. Men derfor har jeg ikke glemt den. Jeg vil alligevel lige tage den op nu. Selvom den ikke er spritteridt ny, så er det altså stadig en stærk kandidat til at have den her rolle som verdens bedste sang i verden lige nu indtil videre i 2026. Det er Lana Del Rey og hendes James Bond associerede nummer First Light. Det er ikke til en film, men til et James Bond-spil. Men hun er gået til den, det har hun også sagt, erklæret til den 100% som en rigtig, quote-unquote, rigtig James Bond-sang. Og jamen, der er jo allerede en masse lydbilleder, der tegner sig inde i sit hoved, når man, inde i ens hoved, når man siger det. Vi ved alle sammen godt lidt, hvad en James Bond-sang skal smage af. Der er nogle elementer, der går igen. Der er noget storladen, der er noget stryger, der er noget noir drys over det hele. Men det er også en kategori, hvor vi har set musikere trække det i alle mulige forskellige retninger gennem tiden. Men uden at farve dit blik for meget, eller mit eget for den sags skyld, så synes jeg, vi skal lytte til det her nummer, og så tage stilling til, om er det bedre end Lykke Li og Sick of Love. Det her nummer fra Lana Del Rey, det hedder First Light.

Jeg lægger mig fladt ned. Jeg er en sucker for det her. Altså, hvor det næsten bliver for meget, men måske fordi det er inde i sådan en James Bond-ramme, så må det også gerne trække nærmest for meget på nogle koder, fordi det ligesom også er opgaven i det. Men det bliver så storslået, det bliver så pompøst, det bliver så teatralsk. Det bliver bare for meget. Men en gang imellem, så er ost med ost på faktisk den bedste vej at gå. Jeg synes, okay, vi siger det sådan her. Og det, vi er i gang med lige nu, det er jo at tage stilling til her. Det her er verdens bedste sang i hele verden lige nu indtil videre. I 2026, Lana Del Rey's First Light. Og min mavefornemmelse, min krop, sagde én ting, mens jeg hørte det her nummer. Den sagde, hell yeah. Så simpelt. Og jeg lukker den ind med det samme. Den er låst. Bum. Ikke mere at diskutere. Jeg vil også gerne komme med den forudsigelse, at det er et nummer, man måske hurtigt kan skifte ud på den her plads, fordi igen, det her med, når det trækker så meget på nogle koder, vi kender, så har det måske ikke så meget nyt at tilbyde, og det er meget til en tid og et sted, det her nummer. Men inden for den ramme er det så veludført, at den skal have den her placering ind som verdensbedste sang i hele verden lige nu indtil videre i 2026, fordi det rammer rent. Bliver man så hurtigt træt af det? Jamen, det vil jo vise sig. Det har jeg måske en idé om, men nu skal jeg heller ikke påvirke mig selv for meget på forhånd i forhold til kommende ugers rangeringer. Men lige nu, og bare forholde os til, at det var sgu da for fedt lige at høre det her nummer. Og det var sådan, at mens vi hørte nummeret, i hvert fald mens jeg hørte nummeret, synes jeg, det var det bedste lige nu i hele verden. Og derfor så er Lana Del Rey og First Light. Lige nu, derimod, så er det Kajak og Smykker, vi skal høre.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Se, solen skinner. Det er nyeste single fra Rimor frem imod det album, de kommer med senere på året. Rimor for Life. Jeg har haft en rimelig sløj start på mit koncertår. Mit 2026 har ikke været fyldt med alverdens liveoplevelser overhovedet. Og det har jeg haft det dårligt med, og det er jeg længere fladt ned, og kæft, det har været ringe. Det har jeg fået ændret på, og det gjorde jeg i sidste weekend med Spot Festival, hvor at jeg lige pludselig kunne mæske mig i koncerter, og jamen, jeg fik i hvert fald set 20 gange så mange koncerter, som jeg har set indtil videre i år. Det tænker jeg, vi kan samle lidt højdepunkter på i morgen her i programmet. Jeg har faktisk også nogle live-ting fra Spot, vi skal lytte til. Men lige nu, der vil jeg gerne yde en service, hvis du sidder lidt med den følelse, jeg har siddet med, eller jeg i hvert fald sad med ind til Spot Festival. Måske var du ikke afsted på den festival, og stadig sidder og tænker, ej, jeg har ikke set nok i år. Jeg har ikke oplevet nok live-koncerter, jeg vil gerne have noget mere. Jamen, det skal du have. Du skal ud og opleve noget. Du skal ud og se noget live-musik og mærke musikken inde i dig. Og det er simpelthen så skønt, at jeg har gode kollegaer her på kanalen, i det her tilfælde vores reporter Cornelia, som har taget et blik ud over koncertlandskabet og prøvet at finde nogle af de bedste anbefalinger til den kommende uge til dig. Det kigger vi på lige på den anden side af Jesus Etc. Det her, det er Wilco. Jesus.

0: around.
1: Vi tager forskud på søndagen her i Off The Record på P6. Jesus etc. Det, det var Welcome. Hvis du gerne vil have dig en på opleveren ud og mærke lidt live musik inden for den kommende uge, men ikke ved, hvor du skal tage hen, så skal du lytte efter lige nu.
2: Ugens koncertkalender på P6.
3: Rigtig hjertelig velkommen til den her uges koncertkalender. Der sker altså en masse gode ting på scenerne rundt omkring, og jeg har selvfølgelig samlet en række højdepunkter til dig. I aften kan du opleve den dansk-japanske sanger og sangskriver Atsushi på Dexter i Odense. Og Atsushi laver en blanding af indie, men som også godt kan være sådan lidt R&B-præget.

Jeg hørte ham på Nemoland i sommer, og det var altså bare en rigtig dejlig blød indie-oplevelse. Så jeg er sikker på, at det bliver en rigtig dejlig koncert. Det er jo blevet weekend, og i den anledning vil jeg give dig mit bedste festtip. Og i den her weekend, der lyder det altså på Dragon Girl, som spiller på Hangaren i aften. Og Dragon Girl udgav sit debutalbum Hot Blue i 2023. Og det rummer altså ikke bare sådan noget elektronisk musik, man hører på natklub, men faktisk også, synes jeg, nogle ret komplekse og eksperimentelle lydlandskaber. Hans DJ-sets har ofte et ret højt energiniveau, hvorfor det jo også passer perfekt til sådan en lørdag aften. I morgen indtager den gode Peter Sommer Musikhuset i Aarhus til en fællessangskoncert. Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. Og han får altså blandt andet selskab af Palle Hjort og Katrine Muff. Hvorfor løb vi? Vi kunne have gået hele vejen. For enden er der altid. Søndag aften bliver der også gang i den på Det Kongelige Teater. Claus Hempler gør nemlig entré på Gamle Scene.

mandag aften kan du opleve Mother Sookie på Rust, og hendes musik er sådan ret dreamy, synes jeg. Hun beskriver selv, at hun er meget inspireret af 90'ernes soniske lydunivers. Så altså en skøn omgang dreampop, du kan opleve på mandag. Men inden Mother Sookie indtager scenen, er det altså Leesha, der står for support. Leesha, hun er inspireret af Bristols musikscene og bevæger sig ind i den her sådan moderne popgenre, men med eksperimenterende elementer, og hun leger blandt andet også med de her 90'er lyde. Det var alt, jeg havde til dig i den her uges koncertkalender. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig weekend, uanset hvad du agter at bruge den på. Mit navn er Cornelia Munk-Mosgaard.

This Modern Love fra Block Party. Du lytter til Off The Record på B6, og vi har 10 minutter mere i selskab med hinanden. Og det er også det her tidspunkt, hvor jeg lige vil give dig en overflyvning over, hvad der ellers er i vente resten af dagen på kanalen, fordi du kan altid mæske i knaldhamrende god radio for mine kompetente kollegaer. Det gik godt nok. Det drejer sig blandt andet om først og fremmest Jonas Hansen, som tager over her, når klokken den bliver 14. Han giver dig status på det hele. Nok ikke så meget hans eget liv eller verdens tilstand, men status på musikkens verden og status på B6's egen lille verden. Højdepunkter fra ugen, der er gået, nye skæringer, vigtige skæringer, der måtte være udkommet, samler han over 3 timer her på kanalen. Status fra 14 til 17. Og så får du ellers bare lov til at nyde musikken, uden at der kommer en eller anden orginok, som for eksempel mig, ind og siger en masse semifornuftige ting. Mellem 17 og 19, der spiller musikken derudaf i P6 Beatet, inden at Carl William er klar kl. 19 med en ny episode i programmet Restløs, hvor han prøver at dyrke sin egen restløshed, undersøge den og finde rundt i musikken i forhold til hans egen restløshed i dag med besøg, mig bekendt, for første gang i Restløs historie. Og det er ikke en her hvem som helst, der lægger vejen forbi. Det er ingen ringer end Nikolaj Manuel Vonsil, også kendt som forsangeren i When Saints Go Machine. Rigtig spændende, hvad han har på hjerte, og om han også er restløs, ligesom Carl William. Det kan du få øre for sagen for, hvis du er på kanalen her kl. 19, når der er restløs. Og det skal du selvfølgelig være, for det skal du være for evigt. Fordi for evigt, der spiller vi den gode musik, som for eksempel den, der ruller her. Det er The Cure og All I Ever Am.

The Cure, som de lod sidst, vi fik en langspiller fra dem. Comeback-albumet Songs of a Lost World, som landede for 2 år siden. Nummeret her, det hedder All I Ever Am. Og det er noget af det allersidste, vi når at lytte til sammen i dag. Programmet her er tilbage igen i morgen. Kl. 12.15 lige her på P6, og jeg håber virkelig, du har lyst til at mødes igen i musikken. Det har været en fornøjelse at dele den her lørdag med dig. Du får en radioavis, når klokken bliver 14. Op til den, der skal vi høre Joyce.

0: Venstremanden Troels Lund Poulsen har fået opgaven som kongelig undersøger, men i Alternativet tror og håber de stadigvæk på en regering, som den Mette Frederiksen var ved at forhandle med Venstrefløjen og Moderaterne. Det fortalte politisk leder Franciska Rosenkilde fra talerstolen på partiets landsmøde i Vejle tidligere i dag. Hun tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og Højrefløjen, siger hun.
1: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
0: Og det er ikke helt umuligt, at det ender, som Rosenkilde håber på. Det er i hvert fald vurderingen fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
2: Hvis Troels Lund Poulsen ikke kan få skabt grundlag for den her brede midterregering, som Løkke går og drømmer om, så er der stort set ikke andre muligheder, end at Løkke vender tilbage til forhandlingerne om en centrum-venstre-regering.
0: Ja, her til formiddag skrev Troels Lund Poulsen på Facebook, at regeringsforhandlingerne med ham i spidsen begynder på mandag. Og i dag afholdt Rusland den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland. Sådan her lød det i Moskva på Den Røde Plads. Claus Mathiesen havde vi i studiet tidligere i dag, og han er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Han kiggede med, da præsident Putin holdt sin tale ved sejrsparaden.
3: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb. Og de paralleller til den store fædrelandskrig, det er simpelthen den primære russiske fortælling om krigen.
0: Sejrsparaden foregår netop som en 3 dage lang våbenhvile er begyndt mellem Ukraine og Rusland. En våbenhvile USA's præsident Trump annoncerede i går, og som Rusland er interesseret i for at undgå langdistanceangreb fra ukrainske droner på festdagen.
3: Ukraine er bestemt interesseret i en våbenhvile, men det skal være med udsigt til fredsforhandlinger, som er seriøse, og hvor man kan finde nogle løsninger, der ikke er baseret på et russisk diktat om afståelse af territorier og den slags ting.
0: Siger altså Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet. Det bliver natten til mandag. Passagerer og besætning fra det hantavirus-ramte krydstogtskib MV Hondius bliver evakueret. Det sker, hvis ellers vejret tillader det, når skibet ligger til ved Tenerife. Når de ombordværende kommer i land, bliver de sat på busser til lufthavnen og direkte på et fly til deres respektive hjemlande. Og på den måde håber de ansvarlige at undgå yderligere smittespredning. Tørt vejr får vi med en del sol og mellem 13 og 18 grader lover meteorologerne. Vinden er svag til jævn. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og som altid, der skal du og jeg nu sammen, som er på at lytte til ugens allerbedste øjeblik. Højdepunkt er, at de bliver serveret for os på et sølvfad, og der er altså stakket godt op, skulle jeg helt start sige. Så masser af gode sager på vej din og min vej. Jeg håber, du er sulten på den her snart forgangne uge 19. Lige om lidt, der skal vi forbi et godt øjeblik fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musiktoner, hvor det handlede om den nyligt afsluttede Spotfestival. Men først som tilløb mere musik fra den danske scene, det her det er Isay og den om en mand i Status.

0: Ejsag her på Den om en mand. Og nu skal vi som lovet forbi ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner. Og mandag eftermiddag, der havde Carsten Holm hul igennem til Spotfestivalens direktør, fordi det var jo altså dagen efter dagen derpå for Spotfestival, den her branche- og vækstlagsfestival, der løb over scenekanterne i Aarhus sidste weekend. Og derfor så var det helt oplagt 1000 kroner spørgsmål fra Carsten til Rikke, måske også et lidt ledende et af slagsen. Var det her den bedste Spotfestival nogensinde?
1: Altså, det tror jeg. Det tror jeg, det var. Det var det for mig i hvert fald.
2: Og hvorfor var det det?
1: Jamen, det var ligesom om, at alting bare gik op i en højere enhed. Selvfølgelig var vi heldige med vejret, ualmindelige heldige. Altså, det er jo virkelig et lykketræf at ramme de to bedste dage overhovedet. Mm. Men derudover så var der også bare god stemning, god musik, glade mennesker. Der var, altså, det er jo vildt, at vi kan samle så mange mennesker, og alle bare er søde og opfører sig pænt. Og der har bare ikke været noget at sætte en finger på for publikum heller.
2: Nej. Ja, der har nemlig været rigtig, rigtig mange mennesker nærmest overalt på hele pladsen. Og dem, der ikke har været på Spotfestival, skal også vide, at det er flere forskellige pladser rundt omkring i byen rent faktisk, som bliver taget i brug. Nogle pladser er der plads til rigtig mange, andre pladser er der ikke plads til lige så mange. Men det var også en følelse af, udover vejret, og udover at musikbookingen var rigtig, rigtig god, og på den måde også trådte i en eller anden form for karakter, fordi der var fede bands, der var fede koncerter. Er der så noget ud over det, som vi som musikfans og publikum måske ikke rigtig helt mærker, og lægger mærke til, når man er på festivalen, men som alligevel I har justeret forud for de sidste par år, sådan som, så vi får en bedre rejse igennem pladsen og igennem festivalen?
1: Altså man kan sige, vi er jo... Sidste år var vi ramt af nogle logistikproblemer, blandt andet fordi, at hele Musikhusparken, som fylder meget, altså som er en central plads på festivalen, den var lukket på grund af ombygning sidste år. Og det gav os nogle logistiske udfordringer i forhold til publikumsflowet. Så det har vi selvfølgelig lyttet til, at publikum oplevede, at de stod en del i kø sidste år, så vi har arbejdet rigtig meget med publikumsflowet siden, men jo også er hjulpet af, at Musikhusparken er åben, og vi har kunne indtage det som den første store arrangør, har vi kunne indtage parken, og har nu en park, som vi kan være i, og hvor vi ved, vi kan være i de næste år også. Så på den måde, det har vi arbejdet rigtig meget med, og heldigvis så det ud til at have virket, at der var et meget bedre flow af publikum sådan over hele festivalen i år.
2: Ja. Og kø vil der altid være til rigtig mange koncerter, fordi der er mange forskellige størrelse koncertsteder, alt fra en kapacitet på 150 til flere tusind mennesker, så derfor så må der naturligvis være kø forskellige steder. Du har været rundt og oplevet en lille bitte smule musik. Du har mest af alt snakket med mennesker og sørget for, at hele dit crew også har det godt. Og så har du også bare observeret, hvordan at hele festivalen egentlig bare er blevet afviklet. Og når du har stået og kigget på en kæmpe folkemængde, der bare hopper og danser og synger med til sådan noget som Downtown July, eller bare samles omkring Spleen United, eller kommer ud fra en eller anden kælder et eller andet sted, og bare, okay, det der var fandme fed koncert. Hvad er det så for en følelse, du står med oven på sådan en Spotfestival 2026?
1: Jamen, jeg er glad helt ned i maven. Jeg kan jo ikke lade være med at gå og lytte lidt til, hvad de almindelige publikummer siger, og sådan. Jeg bliver så glad, når jeg hører nogen, der snakker om, hvor fed en oplevelse de har haft, og hvor var det her godt, og hvor var det bare et godt band, og så videre. Så bliver man sådan helt glad og stolt over, at det, man har forestillet sig gennem et helt år, skulle ske, at det bliver taget godt imod. Så jeg er bare rigtig glad, og selvfølgelig også lettet over, at det er gået så godt.
2: Ja. Og også kunne jeg forestille mig stolt på hele holdets vegne, fordi det kræver godt nok noget af et mandskab og også noget af et engagement og energi for at kunne præsentere det her år efter år faktisk.
1: Ja, det gør det. Og jeg har jo heldigvis et godt erfarent team, som bare løber sindssygt stærkt og som virkelig knokler for at få det her til at lykkes. Og samtidig også en kæmpe bunke super dygtige frivillige, som også er med til at løfte hele festivalen. Så det er et godt team og rigtig gode mennesker, der står bag.
2: Hvornår får du selv fødderne op og kan ligge langt et øjeblik?
1: Altså, jeg glæder mig lidt til... Jeg må indrømme, i går aftes, der gik jeg bare omkuld uden at nå at tænke så meget. Så jeg tror, nu her i aften, der vil jeg sætte mig lidt stille og roligt ned og nyde, at det er gået godt.
2: Ja, det er da velundt. Tillykke med en god spot 26, og så tak for snakken, Rikke.
1: Ja, selv tak.
0: da det var snakken mellem Carsten Holm og direktør for Spotfestival, Rik Andersen, mandag eftermiddag i programmet Toner dedikeret til den danske musikscene. Du fanger den udgave samt tidligere i rækken i det her lyd, præcis når det passer dig, så er der en ny udgave af Toner på mandag mellem 16 og 18, som altid her på P6. Og det handlede altså i den grad om Spotfestival i mandag. Så her skal vi høre en af de optrædende på årets plakat, den meget fremadstormende og virkelig, virkelig talentfulde danske sangskriver og sanger, Wilmer Crow, på den nye single, This Was How You Made Me Feel Most of the Time.

Ud af svingtalianerne og boldrer sig i livstrædets krone her med Minds of 99 på det der udenfor i min øre en vaskeægte forårsbasker af en indie-rock-sang. Nu skal vi forbi et højdepunkt fra udgivelsesfronten i den her uge. I går, der udsendte den newzealandske singer-songwriter Aldous Harding sit nye album Train on the Island. Hun har lidt tidligere været ude og kalde sig selv for indie-rock-musikkens svar på Jim Carrey, fordi hun har så meget attitude, så mange masker, så mange stemmer, så mange grimasser, når hun fremfører sine sange live. Og trods alle de her forskellige facetter, så er det stadigvæk sangskrivningen, der er spidskompetencen. Og det skal også høre et eksempel på her, den her folkede sag af en sang fra det nye album. Det her, det er Aldous Harding på One Stop.

Aldous Harding her på One Stop fra den nye plade Train on the Island, der ramte gaden i fredags. Og albumet kom også med i flightcasen ud på tur, som blandt andet ligger vejen forbi Dansk Grund, spillestedet Store Vega i København den 17. juni. Nu skal vi lige en uge tilbage i tiden, fordi sidste weekend der var P6 på pletten, da der var branche- og vækstlagsfestival i Aarhus Spot Festival. Vi faciliterede også en P6-session med optrædende af hovedpersonerne fra forårets P6 følgeføljetonger, blandt andet Seville, som jo er notorisk kendt for at kunne levere et elektro-rock-show. Og det gjorde hun altså også der sidste weekend. Her skal du høre, hvordan det lød i levende live. Seville, come a little bit closer.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Jeg ved ikke med dig, men den her, den sidder altså som en knyttet næve lige solar plexus. Wet legs, catch these fists i status. Hen blot eftermiddag, hvor du og jeg er, vi går i gang med at samle op på, lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Og netop sådan lidt skal vi forbi nu fra mandagens musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensli, Emilie Lindhardsen og Stine Rosenfeldt. Og trækløveret, de snakkede blandt andet om, at Charlie XCX netop har delt en ny video på de sociale medier.
1: I en ny video på sociale medier, der har Charlie XCX delt den første bid af en bid for hendes kommende album. Og noget af lyden for det kommende album, det lyder sådan her.
2: It could be cool if we had a song that was called rock music.
3: Yeah.
2: The other phrase is like me and my friends.
4: Me and my friends. We go out.
2: It's fun, right?
3: Sounds great.
2: It's really
3: nice.
2: Cool. Oh.
1: Det er lyden af et kommende Charlie XCX-album, som hun sidder på lige nu. Blandt andet bliver der sunget Me and My Friends, og så hører man noget fed rockguitar. Eller hvad?
5: Og den hed skulle hedde Rock Song, ikke?
1: Den skulle hedde Rock Music.
5: Rock Music. Mm.
1: Så den her sang har Charlie XCX selv navngivet Rock Music, en titel, der passer perfekt til rygterne om, som hun selv har startet om, at der skulle komme et rockalbum fra hendes side. Men nu skriver hun i teksten til den her video. Det her er en video af mig, der laver en sang, der hedder rockmusik, eller rockmusik. Som faktisk slet ikke er rockmusik, hvilket er sjovt, for jeg har aldrig sagt, at jeg vil lave et rockalbum. Og nu er jeg jo kampforvirret. Fordi det her, det virker som et statement med, at der er nogen, der har taget den forkerte pointe, som hun kom med åbenbart i et interview, om at hun vil lave en sang, der hedder rockmusik, og så tænkte, gud, hun laver et rockalbum.
5: Ja.
1: Hun påstår selv, og nu siger jeg lige noget, jeg vil gerne farve jer på forhånd. Hun påstår selv, at det her klip, hun lige har lagt op, ikke er rockmusik. Jeg synes, det lød ret rocket.
5: Det lød da ret rocket.
1: Ja. Men hvad tænker I? Er det her en, der prøver at famle i blinden og trække i land? Eller er det simpelthen os, der har misforstået noget?
5: Jeg tror, at hun måske laver et album, hvor der er rock indflydelse.
1: Mm.
5: At hun måske stadig er det her sådan et hyperpop eller sådan et meget potente univers. Og så med for eksempel sådan en guitar, som vi hører der. Og det har hun så, det er hun kommet til at sælge lidt for meget på. Og jeg laver måske noget rockmusik, jeg er ikke lige sej. Og så kunne hun se, at det var der nogen, der synes var rimelig ufedt. Og nu siger hun, men det er altså ikke, det er ikke rockmusik. Mm. Det er lidt rockmusik.
6: Mm.
5: Det tror jeg måske er mit bedste bud på, hvad der er sket.
6: Ja, ja. Altså jeg synes, altså, og det kan være, at jeg bare digter det ind i hovedet, men jeg føler, at jeg så et interview, hvor hun sagde sådan, kunne det ikke være sjovt, hvis jeg lavede et rockalbum?
5: Ja. Eller sådan noget.
1: Nu kommer jeg lige med det eksakte statement, fordi det der med, at hun siger, at hun aldrig har lavet et, eller vil lave et rockalbum, det passer altså ikke helt, fordi det, som det startede fra, det var, at hun lavede et interview med British Vogue, som startede rygterne, og citatet lød, mens der bliver spillet en snas af den nye musik til journalisten, jeg tror, dansegulvet er dødt, så nu laver vi rockmusik.
6: Okay, det synes jeg er rimelig meget.
5: Det er rimelig meget at sige, at man laver rockmusik, kunne man.
1: Hun kan sige nok så mange gange, no, I said we are making rock music, and I meant the song title. Hvor det sådan, nej.
5: Ja, okay. Fisterløjsårs.
6: Men hun laver også, altså, det, jeg synes egentlig, det er meget sjovt at bare komme med i sådan en forvirrende proces. Fordi det kan også være, at hun mere tænker rock, attituden, eller energien, eller hele det der. Fordi det passer jo meget godt ind i hendes univers.
5: Ja.
6: Også meget, nu kender jeg ikke så godt, men Charlie XCX-agtig at lave en sang, der hedder rockmusik, og så var slet ikke af det. Det synes jeg, der er ret sjovt.
5: Det føler jeg også. Også fordi hele Brad-tingen er jo egentlig også sådan lidt rock and roll. Altså, det er jo at gå ud og lave no fucks given-agtig attitude, ikke? Og det er jo meget rocket.
6: Men altså, det er dumt i vores tid her nu at sige, det har jeg aldrig sagt, og det er så nemt at bevise.
5: Det er det.
1: Det var i hvert fald ikke svært at finde frem, hvor at forvirringen opstod i det her interview med British Vogue, hvor der bliver sagt, jeg tror, at dansegulvet er dødt, så nu laver vi rockmusik. Og om det så menes, at det bare var en sangtitel på et kommende album, eller om hun havde tænkt sig at kaste over genren rockmusik.
6: Men ej, undskyld, må jeg spørge en sidste ting,
1: Jacob?
6: Er I skuffet over ikke at få et rockalbum fra hende?
1: Nej.
6: Ej, vel, det tænkte jeg nemlig
5: ikke. Det vil jeg sige, det er heller ikke.
6: Ej,
5: også fordi jeg synes, der er meget noget med det der med, at man skal genopfinde sig selv helt ekstremt meget lige nu som artist. Det må være så hårdt, og jeg har ikke behov for, at den artist, jeg godt kan lide, er en helt ny artist næste gang, de udkommer med musik. Ej. Det vil jeg gerne lægge ned. Jeg vil gerne blive, som du er. Det er okay, det er godt nok. Vi kan godt tåle det samme.
0: Sådan har lød henstillingen fra Emilie Lindhardsen mandag eftermiddag i musiktjenesten til Charlie XCX og kompagni. Du fanger musiktjenesten i det her lyd om mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Og nu heldigvis det er nogen, der ikke udsender nye genre hele tiden. De udsender stadigvæk her 10-15 år ind i karrieren. Underskøn, gigastor, katedralværdig drømmepop. Det her, det er Blaue Blume og Sky.

Laudomus Sky. Nu skal vi forbi et virkelig ambitiøst værk, som landede 15 år siden i den her måned. Pladen kom til at hedde A Month of Unrequited Love. Afsenderen var den danske musiker, sangskriver og frontperson i Mokka Pris, Michael Møller, som der i maj måned 2011 satte sig for hver eneste dag i måneden at udsende en ny kærlighedssang. Det blev altså bare til en samling på over 30 sange, en virkelig blæret bedrift. Og her skal du høre en af dem, som nu altså har 15 år på banen. Det er Where the Wind Blows.

Den ikke gengældte kærlighed er forfærdelig at være i, forfærdelig at opleve og gennemleve, men fantastisk brændstof for en kreativ proces. Det er det her et godt eksempel på Michael Møllers Where the Wind Blows, taget fra albumet A Month of Unrequited Love. Over en hel måned, der udsendte Michael Møller altså en sang hver dag om den ikke gengældte kærlighed. Ak ja, så sukker man sådan her. Det gør ondt. Nu skal vi lige for en stund tjekke ind på det kommende Strokes-album, der lander i næste måned. Reality Awaits. Jeg glæder mig som et lille barn til et nyt Strokes-album. Og her skal du høre lead-singlen Going Shopping.

europæisk country fra den grønne ø, irske Seamat fra pladen Euro Country med en countrylyd, der vil gøre selv gavede countrymusikere grønne misundelse. Derfra var det her Ready. Om lidt sådan en radioavis, når klokken bliver 15, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat boldre os i at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Glæd dig til det, det gør jeg allerede. Og op til radioavisen om lidt klokken 15, James Blake og Make Something Up.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: På mandag går regeringsforhandlingerne i gang igen. Det har Venstres formand Troels Lund Poulsen meddelt, efter han har overtaget rollen som kongelig undersøger efter Mette Frederiksen. Og på Bakken nord for København var der her til formiddag blandede forventninger til, hvad der nu kommer til at ske.
2: Jamen, vi må se, om han kan klare det bedre.
3: Tror du, han kan det?
2: Nej, jeg tror, der er så meget splittelse på den blå blok, så det tror jeg, han får svært ved.
4: Jeg ved ærligt talt ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg synes, det er helt umuligt at gætte på. Han har jo ikke nogen nemmere opgave, end hun har.
3: Tror I, det her det kan være med til at skabe et gennembrud i forhandlingerne?
5: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Jeg tror, at det bliver en, SVM, som fører valget.
1: Det sagde Karen Hedelund, Jes Høgsberg Stryger og Claus Christensen. Troels Lund Poulsen har mandat til at forsøge at danne grundlag for en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne. Men det ser svært ud, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Der er simpelthen ikke et flertal, der kan gå op med de betingelser, som er sat i det mandat. Og skal man huske, at der er ikke noget sådan juridisk i det her mandat. Han kan snakke med dem, han vil, om hvad han vil.
1: Generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, rejser i dag til Tenerife for at koordinere evakueringen af passagererne fra krydstogtskibet MV Hondius, der er ramt af Hantavirus. Det skriver det spanske medie El Mundo. Ifølge mediet skal generaldirektøren også mødes med den spanske premierminister Pedro Sanchez for at diskutere evakueringen. Skibet forventes at kaste anker ved havnen i Granadilla på den sydøstlige del af øen i de tidlige morgentimer. En stor samling værker af en af verdens mest berømte malere, Pablo Picasso, kan i dag ses på Kunsten i Aalborg. Museet har samlet godt 60 oliemalerier og flere grafiske værker i det, museet selv betegner som den største Picasso-udstilling i Norden i 40 år. Det er også en af de mest kostbare udstillinger på museet nogensinde, og derfor er der skruet godt op for sikkerheden, fortæller museumsdirektør Lasse Andersen.
7: Der er virkelig styr på sikkerheden, den højeste sikkerhed, man kan få. Vi arbejder sammen med politi og beredskab, og der er hele tiden vagt og overvågning i udstillingen.
1: Præcis hvordan museet har øget sikkerheden, vil han ikke nærmere ind på.
7: Vi taler jo ikke så meget om lige præcis, hvordan sikkerheden er, fordi det er jo en del af sikkerheden, det er, at der ikke er nogen, der ved, hvordan det er. Men det er helt state of the art. Vi har været i gang i et år med at sikre, at alt er helt på plads.
1: Og Picasso-udstillingen på Kunsten i Aalborg kan ses frem til den 6. september. Solen skinner mange steder, og temperaturerne ligger på mellem 13 og 18 grader. Og så en svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Der er fortsat disket op med masser af gode sager, de bedste øjeblikke og højdepunkter fra den her uges løb, som vi lytter til sammen. Lige om lidt, der skal vi lytte til den nyeste udgave af Lolleland, hvor Louise Lolle agerer rejseleder, tager os altså med ud på en opdagelsesrejse i musikkens verden. Og hvor turen gik hen sidst, finder vi ud af på den anden side af Rimors Det er lige meget.

0: rimor her på Det Lige Meget. Nu skal vi som lovet forbi programmet Lolleland. Og søndag i formiddag, der tager Louise Lolle og os altså med ud på en rejse, der går på tværs af tid, geografi og genre. Så det er ikke altid lige til at sætte passernålen et bestemt sted ned på kortet og sige, turen går til. Men her skal du høre, hvor turen blandt andet gik hen for nyligt i Lolleland.
1: Nu skal vi have musik fra en usædvanlig skikkelse inden for musikverdenen, nemlig Dorothy Ashby. Hun gjorde noget, som ingen andre nærmest havde gjort før hende. Hun tog harpen, et instrument, der på det tidspunkt sådan var forbundet med klassisk musik og salonger, og så placerede hun den midt i den mere sådan utæmmede vilde miljø i jazzens verden, og puttede den ind der, hvor man improviserer og leger med instrumenterne. Hun blev født tilbage i 1930'erne i Detroit. Hendes far var jazzgitarrist, og hun voksede derfor op i et hjem, hvor musik var en meget naturlig del af hverdagen. Hun startede med at studere klassisk harpe, men begyndte ret hurtigt at eksperimentere med at spille på sin harpe på helt andre måder, end det hun havde lært i den klassiske skole. Og det var ikke helt nemt, fordi der var mange i jazzmiljøet, der slet ikke mente, at harpen den kunne swinge på den måde, den skulle. Derfor startede hun med at spille på små klubber og præsentere sin harpe der. Op i 50'erne og 60'erne, der udgav hun så en række plader, hvor hun gradvist udviklede sin egen lyd. Og albumet tilbage fra 60'erne, der hedder Afro Harping, som jeg også har spillet musik fra før i det her program, det er siden blevet kult. Her blander hun, jeg snart sagt, alle mulige genrer, jazz, soul, funk og popmelodier, og spiller fuldstændig ekvilibristisk på sin harpe. Vi skal have endnu en sang fra Dorothy Ashby, nemlig en sang, der hedder The Windmills of Your Mind, Vindmøllerne af din hjerne, en smuk poetisk titel. Det er instrumentalt, det er harpen, der har hovedrollen, men der er meget smuk instrumentering rundt omkring harpen, fløjte og en lejende bas, der sådan ligger velspillet hele vejen under det hele. Hun er blevet fremhævet som en pioner, Dorothy Ashby, med god grund. Hun åbnede døren for, at harpen den kunne bruges i alt fra jazz til soul og til hiphop. Sidenhen der er meget af hendes musik blevet samplet netop af hiphop-producere. Og hendes musik har dermed også fået et helt nyt publikum gennem tiden. Nu skal du få den her smukke sang, The Windmills of Your Mind, altså fra Dorothy Ashby.

Sådan her har jeg aldrig hørt en harpe brugt før Dorothy Asbys The Windmills, en sang, du kunne lære at kende i programmet Lolleland. Og du fanger Lolleland i det her lyd, og så er der en ny udgave i morgen, søndag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Nu skal vi til et todels hver af en sang, nemlig Søns Trist. Christoffer Jessens Triste Jeg-fortæller gør det hele fuldstændig sortseende. Og den dejlige, glade, syntetiske synth-musikside gør det hele meget opløftende. Det er helt samlet på den her Trist.

Block Party's helikopter. Nu skal vi forbi et højdepunkt fra udgivelsesfronten. I går der udsendte svenske Lykke Li sit 6. og efter sine sidste album, The After Party. I hvert fald så har hun været ude og annoncere, at det her det bliver det sidste album, og hun lukker altså festen på dramatisk façon, fordi albumet er indspillet med et 17-persons stort orkester, så man må sige, at Lykke Li har sans for at mic droppe og sætte et solidt punktum, hvis det her nye album bliver det sidste. Her skal du høre strygerne i arbejde på den her stort anlagte diskofile sag af en sang. Det er lige tænkt den Lucky Again.

Lykkeli lukker og slukker, måske med den her dekadente svanesang, Lucky Again. I status, hvor vi godt lige kan markere, at vi jo altså er nået ind i den tredje og sidste forårsmåned, der er, hvis du ikke har opdaget det, 50 Shades of Green udenfor. Jeg synes, det er så smukt i de her uger. Jeg elsker overgangsårstiderne, især forår og efterår. Det her, det er nok min favorit lige nu, den her tid, hvor det hele det er på nippet til at springe helt ud, og allerede måske er ved at gøre det. Lad os lige tage forbi noget af det, jeg elsker allermest ved foråret, og den er ganske gratis, den glæde. Det er nemlig fuglesang galore. Det er jo bare deres måde at snakke sammen på, og de kan i forhold til os mennesker leve i fredelig sameksistens, alle de her forskellige fugle på byens tage. Det her, det er lidt auditiv fuglefløjt. Nicolai Lørlunds hverdag i paradis.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Gorillaz og et pragt eksempel på den eviggyldige sandhed om, at sorg og glæde i form af fløjt her godt kan gå hånd i hånd i et menneskeliv. Det her, det var Orange County fra det nye album. Nu skal vi forbi programmet, der også kredser om et album, Længeleve-albummet. Det er programmet, hvor min gode kollega Gudler Kasper søndag efter søndag inviterer en gæst eller et par gæster, ofte musikere i studiet, beder gæsterne om at medbringe et album efter eget valg som en slags værtsgave, som de så sammen dykker ned i og hylder. Og nu skal du høre, hvordan det lød i den nyeste udgave fra i søndags, da bandet Downtown July var inde i studiet hos Gudler Kasper. De havde medbragt et album af den engelske rapper Little Sims, den plade, der hedder Sometimes I Might Be Introvert. Og her skal du høre bandet sætte nogle ord på den her plades tema.
1: Og det er også virkelig et album, hvor hun udforsker sin egen introverthed, og det der med, at jamen, der er det her kæmpe marked, der vil have det her for mig. På et interview bliver der også sagt, the extroverts like to be entertained, and I heard you don't talk much til hende. Og sådan. Men det er som om, hun alligevel har en eller anden form for, jamen jeg kommer til at stå i stormens øje, men jeg kommer til at stå og være stærk i det. Og virkelig har sådan en indre styrke, hun finder på albummet, men også på en eller anden måde, nu hører vi introet lige om lidt, og sådan bare starter ud med den der erklæring af, her er jeg fucking. Og det er det her ambitionsniveau, der er.
2: Er det den energi, der ligesom taler til jer, eller?
1: Det tror jeg for mig.
2: Også for mig.
1: At der var noget over, at sådan se en, der bare turde gøre det, på så stor en skala. Og noget, som jeg i hvert fald, det kan jo være, der andre, der har forsøgt det og sådan noget i de år, men virkelig havde savnet på det tidspunkt. Jeg er tidligere Kanye-fan, og jeg går til en terapigruppe for det og det hele.
2: Den vil jeg godt være med i, faktisk. Vi har nogle store problemer.
1: Og det var jo på en eller anden måde. ja, det tror jeg, vi må kende, vi alle sammen har. Men han var jo en kunstner, som i nogle år virkelig præsterede at lave de der albums, der bare var den der.
2: Vi kunne jo godt have taget Yee med eller et eller andet.
1: Ja.
2: Eller hvad?
1: Jeg skal tilbage til Jesus.
2: Ja, Jesus, det var også den, jeg
1: mener. Ja, det er sidste punkt.
2: Ja. Det er en anden snak.
1: Ja. Nej, men ligesom lave de der albums, som også viser lidt viser ny retning og bare tvinger alle andre til lige at steppe deres game op.
2: Klart.
1: Og det synes jeg virkelig også, Little Sims gør på det album. Også i høj grad med sådan de orkestreringer, der er på det, og sådan hele den her men hele den her sound, albumet bare har, af at sådan hiphop har jo udviklet sig fra at være 8 bar fraser, der bare looper og looper, til at være på en eller anden måde den mest eksperimenterende genre inden for mainstream, og den mest modige. Og på det her album er der nærmest ikke, altså en sang som Introvert, der er så meget, der udvikler sig hele tiden i baggrunden, og små detaljer, men altså lægger mærke til nye ting, hver gang man hører den.

0: look lonely. Your truth unveils this time. As you embark on a journey of what it takes to be a woman.
1: Little Sims, og her en form for titelnummeret Magnum Opus af en sang Introvert fra den plade, der hedder Sometimes I Might Be Introvert. Der var hovedpersonen i den nyeste udgave af Længe Leve albumet, som du fanger i det her lyd. Og så er der en ny udgave i rækken i morgen søndag fra kl. 19, som altid her på P6. Lad os lige smutte forbi et solo-debutalbum fra sidste år. Jeg ved ikke, om Sebastian Wehner er introvert. I hvert fald var han modig. Han tør gøre sig selv sårbar og dybt personlig i sine tekster på det her soloalbum Et frikvarter fra Joyce. Han hænger simpelthen sådan billedligt talt sit beskidte undertøj til fuld skue og giver indsigt i sit følelsesliv, også når det ikke er så kønt. Der er hjertesorg og en hel masse andet på den her plade. Her skal du høre et eksempel på det. Sebastian Wehners, hvad det kunne have blevet til.
2: Har du det godt?

Sebastian Wieners, hvad det kunne have blevet til. Nu skal vi lige forbi A Good Year, den danske, lidt mystiske duo, som dog ikke er så mystisk, at de ikke havde tid eller lyst til at være hovedpersoner i marts måneds P6-følgetong, hvor vi lærte dem meget bedre at kende. Og de bliver ved med at udsende udmodståelig musik i form af singler. Her skal du høre A Good Years nyeste skud på singlestammen. Det her, det er Back of a Car.

Barbros Rewind, taget fra albumet Crossfade, der landede lidt tidligere i år, som indeholder et par håndfuld virkelig flotte, gennemarbejdede og solide indie-pop-sange med meget høj kvalitet. Vi smutter lige lidt til Aarhus, fordi det er ikke nogen hemmelighed, det er lørdag. Måske tager du tilløb til et dansegulv på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen. Så kan vi jo passende her få Sara Paolo, som kongelige hofleverandør og ambassadør for dansefesten, til at sætte lidt fod i fejemøjet og give os det bedste mulige afsæt. Det gør de her på Tia.

Hektikken vil ingen anden tage, og det er bare meget fedt i outroen af sig Paulos tiger. Om det er sådan en radioavis, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i status. Det glæder jeg mig til, det kan du altså roligt gøre. Og op til radioavisen kl. 16, Muse, Snow Brigade.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Alle Folketingets partier vil blive inviteret, når de officielle forhandlinger om en ny regering går i gang igen på mandag. Det har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen skrevet på Facebook. Og den nye kurs i regeringsforhandlingerne kom også til at spille en rolle på Alternativets landsmøde, der begyndte i Vejle i morges. For det gav ekstra arbejde til partileder Franciska Rosenkilde, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs og pegede på en ny kongelig undersøger. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdt sin tale ved mødet.
2: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
1: Franciska Rosenkilde tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en, der baserer sig på Moderaterne og Højrefløjen. Kort sagt, så håber hun på en ny chance til Venstrefløjen.
2: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
1: Her til eftermiddag er Peter Madjar taget i ed som Ungarns nye premierminister. Det skete i landets parlament, hvor det lød sådan her fra præsident Tomas Sulyok. Jeg har bedt Peter Madjar om at danne en ny regering, og han har accepteret, og derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at Nationalforsamlingen vælger her Peter Madjar som premierminister i Ungarn, sagde præsidenten. Madjar og hans parti Tisza vandt parlamentsvalget i april og slog dermed Viktor Orbán, der har været landets premierminister gennem 16 år. Peter Madjar gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet, på et opgør mod korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. Han har også gentagne gange opfordret præsident Sulyok til at gå af, da han er støttet af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Politiet advarer om støj fra en militærøvelse på Bornholm her i weekenden. Bornholms politi oplyser, at der vil være mange militære køretøjer over hele øen. Flere steder på øen vil der kunne høres støj fra skydning, ligesom der kan blive fløjet med militære droner og andre luftfartøjer, skriver politiet på politi-update. Forsvarsøvelsen Baltic Shield begyndte i går og slutter på torsdag. Og både danske og polske soldater deltager i øvelsen, der foregår både til vands, til lands og i luften. Solen skinner mange steder, og temperaturerne de ligger på mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. I aften sol mod øst, men der er skyer på vej fra vest, og i nat kan der falde lidt regn, især mod syd og øst, og mellem 2 og 7 grader. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og her er et godt stykke hen på lørdag eftermiddag, der skal du have Ejlino helt i mål sammen med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Det er lige præcis det, status skuden, det gode gamle skive, er lastet med sikkerhedsskat, som du og jeg, vi altså fortsat tager udspring i. Og lige om lidt, der skal vi forbi et øjeblik fra tirsdagens musiktjenesten, hvor det handler om Olivia Rodrigo's Saturday Night Live optræden. Men allerførst mere musik. Det her, det er Primal Scream fra det store hovedværk Lounge House stjernestunden Screamadelica-pladen, og derfra Moving On Up.

0: Promise Weems, Moving On Up. En rigtig evig grøn feststarter, eller bare sådan lidt baggrundsmusik i en lounge til noget sniksnak. Uanset hvad, så dur det altså bare. Nu skal vi forbi musiktjenesten fra begyndelsen af ugen. Dine værter var Jakob Hensli, Stine Rosenfeldt og Emilie Lindhardsen. Og trekløveret vente weekendens gørne og laden på Saturday Night Live-fronten, fordi Olivia Rodrigo, kæmpestjernen, havde både været vært og musikalsk indslag.
1: Her i weekenden, der var hun det, der hedder musical guest og skuespiller i sketchshowet Saturday Night Live. Og hvis man ikke ved, hvad Saturday Night Live er, så tænk live for Bremen, men godt. Og det gjorde Olivia Rodrigo ikke mindst med hjælp fra nogle af rockens største ikoner. Der var blandt andet stille... Ej, ved du hvad, det kommer vi til. Det vigtigste er, at Jack White, som hun på et besøg tidligere i det late night talkshow, der hedder Jimmy Fallon, så fortalte hun, at Jack White havde gemt en opmuntrende besked til hende, da hun skulle optræde i Saturday Night Live. Prøv lige at høre det her lydklip en gang.
2: I love Jack White. He is like my
3: Who
2: hero.
3: Does not love Jack White is the best. He's rock and roll.
2: A wonderful person, always stands up for what's right.
3: He really died, totally agree.
2: But I was like on the phone with him the other day. I was like, oh my God, I'm gonna, you know, host SNL. He's like, I'm gonna leave a note in your dressing room. And he sent me a text that he's like, look up. Like, keep your head up. You're going to find something. I was tearing apart the SNL dressing room. I was, like, taking the ceiling tiles off. I was like, you left me something in here.
3: We actually have video of you finding Jack White's note in the dressing room. Take a look. This
2: no. Did you find it?
1: Det, I ligesom skal forestille jer her, det er, at Olivia Rodrigo fortæller om, at hun fik en besked fra Jack White, rockguden over dem alle sammen, den sidste levende guitarlegende nærmest, hvor der stod look up, og inde i et af lokalerne i Saturday Night Live, der flåede hun loftspanelerne ned og fandt en seddel, hvor der stod, og hold nu fast, venner, det er lidt antiklimaks. Der stod kill it, kid.
4: Ja, okay.
1: Og det er meget sødt.
4: Yeah. Det var da sødt, men hold da op for en omvej, hun skulle ud på for at finde det budskab.
1: Ja.
5: Men havde også lige snakket til... Altså, jeg kæmper virkelig for ikke... Eller jeg skal lige huske, misundelse er en grim ting.
4: Ja.
5: De havde lige snakket telefon sammen også, og sådan noget, hold da op.
4: Ja.
5: Så behøver han jo ikke skrive vildt meget. Ej.
1: Nej. Og jeg ved godt, at jeg kan stå her, men jeg er glad for, at du har den der attitude, Stine, om at vi skal passe på med ikke at være jaloux, fordi hvor vil jeg gerne have et opkald med Jack White. Og selv hvis jeg skulle rive loftspaneler ned i det her studie for at finde en seddel for en af mine helte. Ved sådan noget, hvis Keanu Reeves havde skrevet, go get him, Tiger, så havde jeg også været sådan, okay,
5: præcis, du skal ikke have mere end det.
1: Nej, lige præcis. Og derudover, jeg ved ikke, om I har set klippene for Olivia Rodrigo, da hun var
5: vært.
1: Men Debbie Harry var der også til at introducere hende, altså for Blondie. Og jeg må ligesom sige, at Saturday Night Live har gjort deres for ligesom at pushe Olivia Rodrigo i en rock-agtig retning.
4: Ja,
1: som jeg er rigtig glad for, fordi at jeg har hele tiden stået og tænkt sådan med, hun er 10 sekunder i P6.
4: Ja.
1: Men ikke rigtig.
5: Nej. Er det lidt... var jo Avril Lavigne. Er det lidt den energi, eller hvad? Altså,
1: ikke helt ved siden af.
4: Nej, der kunne godt være... Altså på hendes seneste plade, der er helt klart lidt sådan Avril Lavigne-vibes.
5: Ja, okay.
4: Der blev jo... Ja, det er sidste plade, helt klart, vil jeg sige. Men det er meget spændende, fordi den første single fra den nye plade, den er sådan lidt mere Chapel Roansk. Okay. I det. Så det, jeg føler, at hun på den i hvert fald viser, at hun går lidt mere poppet nu, end hun gjorde sidst.
5: Okay. Altså også spændende. Sådan lidt teatralsk, eller hvad?
4: Ja, det synes jeg, og meget, sådan meget i produktionen. De arbejder også med den samme producer, Dan Negro. Så det er måske også derfor. Faktisk synes jeg, lige den var lidt på grænsen, hvor jeg tænkte, vi har lige haft det her kæmpe fænomen, Chapel Roan.
5: Mm.
4: Og nu laver du noget, Olivia Rodrigo, som lyder lige lovlig meget som det. Men jeg er stadig rigtig meget med på vognen. Jeg synes, hun er rigtig, rigtig, rigtig god.
0: Sådan her lød Olivia Rodrigo-analysen fra de skarpe hoveder i musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i det her lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Nu stempler vi ind på det kommende EG-album Illuminati, der lander i slutningen af maj måned. Derfra den nyeste single udsendt, Big Mistake.

Indie fra øverste hylde, totalt gennemført og med noget særligt over sig, Gises Opedi Cocaine. Her i Status hen på lørdag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at binde sløjfe på ugen og samle op på at lytte til det bedste af det bedste, som den her uge havde at byde på. Og nu skal vi lige høre noget, som vi havde med hjem fra sidste weekends Spot Festival, hvor P6 selvfølgelig også var på pletten og sendte to udgaver af programmet. Debut. Vi havde nemlig også en P6-session, hvor kremen af nye danske navne spillede Seville og Hvor er Skygge, som begge har været hovedpersoner i P6, følger hen over en måned her i foråret. Og her skal du høre sidstnævnte Hvor er Skygge folde sig ud live fra Spot Festival. Det her, det er Valmue.

Sådan lød det, da Vores Skygge serverede umami for ørerne, lægger live ud på sidste weekend Spot Festival, hvor debut og P6 var på pletten, og du fanger de to særudgaver af debut. Det er lyd, når det passer dig at få meget mere spot-stemning. Her skal vi forbi den britiske soul- og funk-duo Jungle, som lige om lidt, eller i hvert fald i august, udsender et nyt album. Sunshine hedder det, og det skriger den her lead single altså også af. Og så er det spændende at se, om den også får en visuel side i form af en musikvideo. Det er jo sådan, at Jungle, når de udsender musikvideoer til de her singler, så er det altid med dans i alle mulige forskellige ensembler, der danser rundt og spreder glæde. Må ikke også, at det er tilfældet med en eventuelt kommende video til den her Carry On.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
0: Wow, okay. Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
0: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode.
0: Musiknørderi. Den har det der dreamy, twin pixie, spookiness.
1: Oj, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
0: Den går lige ind i hjertet, Henshaw. Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: En sang, som jeg aldrig bliver færdig med. En sang, jeg aldrig bliver træt af. Jeg kan høre den igen og igen her. Wolf Alice's White Horses i rotation på PSX PT. Vi skal nu helt ind i sindet. Vi skal ind i Mon Ami Complex, det her mystiske, magiske sted. P6's parallelunivers, en Twilight Zone, tunnelen ind i sindet. Det er Jenny og Louise, der bestyrer universet og inviterer dig indenfor søndag efter søndag. Og nu skal du høre, hvordan det lød i den nyeste udgave sidste weekend i anledning af Arbejdernes Internationale Kampdag, der havde Jenny og Louise et vaskeægte arbejdstema.
1: Så er vi på arbejde.
2: Så er vi på arbejde.
1: Ja, og du kan tro, kære lytter, at vi er mødt op på arbejde i dag.
2: Vi er i den grad mødt op. Vi det må man sige.
1: Er mødt op.
2: Det har selvom været, det er søndag.
1: Det har været 1. maj for et par dage siden.
2: Mm-hmm.
1: Arbejdernes kampdag.
2: Der var solskinsvejr for første gang så lang tid siden, jeg nærmest kan huske tilbage. Det er jo i sig selv historisk,
1: ja.
2: Lige at markere det.
1: Var du ude og svinge nogle røde faner og råbe lidt af prekariatet.
2: Af paven?
1: Nej. Fuck dig, pave! Han er faktisk ok.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne sige, altså jeg er jo... Jeg vil gerne sige, at jeg er altid klar på en god lille revolution mod alt muligt. Men ved du hvad? Paven godkendt.
2: Paven godkendt står op imod selv de allerstørste idioter.
1: Ja.
2: Det skal ikke handle om ham. Nej, jeg var ikke ude at svinge sådan rigtigt med fanen. Det var jeg sgu ikke, det må jeg altså ærligt indrømme. 1. maj, sådan at deltage i 1. maj arrangementer, det ligger egentlig sådan... tilbage til min gymnasietid, tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Ja,
2: så droppede jeg det lidt. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg vil super gerne kæmpe de der kampe, men ikke lige den dag på en eller anden måde.
1: Min moder var politisk aktiv i Socialdemokratiet, da jeg var teenager. Og vi kom med til nogle ting nogle gange. Jeg husker sådan... jeg husker en følelse af at være meget rød. Det er jo også altid afhængigt af, hvor man ligesom er placeret, også i historien. Jeg husker bare mest, at så var der nogen, der havde taget den der sang, når jeg ser et rødt flag. Og så er det omskrevet den til, når jeg ser en sjæl tank brænde,
2: okay.
1: Bliver jeg glad og vil se mere.
2: Okay.
1: Der kan jeg huske at stå og synge det som sådan 12-årig og bare være sådan,
2: jeg mener det her.
1: Jeg er en motherfucker.
2: Ej, fedt mand.
1: Så det
2: er også godt skrevet.
1: Gode minder.
2: Det er gode minder, ja.
1: Fællesskabsrevolutionen.
2: Vi skal tale lidt om arbejde i dag. Det er jo noget, de fleste af os gør på den ene eller den anden måde. Vi to er jo sådan havnet i et arbejdsliv, der ikke er klassisk 9-5. Det er de fleste mennesker i vores del af verden til gengæld. Jeg vil ikke kunne det, men det er jo simpelthen noget med mødedisciplin. Altså, ja. Vi to arbejder jo enormt godt sammen, fordi vi godt ved, at når vi siger, at vi mødes klokken... 15, så kan det være alt fra... Det kan ikke være fra 14.30. Men så kan det være alt fra klokken 15.05 til 15.45.
1: Til 21.
2: 21.
1: Om aftenen.
2: Ja, det er det. Og det er jo rart at have den rummelighed hos hinanden, fordi ja. Man har samme vibe der.
1: Ja.
2: Men det skal handle om arbejde, fordi det er jo interessant, at vores verden er bygget op om det, og der er noget med den der rangstige, man skal stige op af, og kapitalismen har sit klamme tag i os alle sammen. Der er alt muligt at tale om. På et tidspunkt så begyndte alle mennesker jo at arbejde på fabrik i forbindelse med industrialiseringen. Det tror jeg var noget rigtig hårdt arbejde.
1: Det.
2: Der tror jeg, man kan tale om motherfucking hårdt arbejde.
1: Ja.
2: En, der har skrevet en sang om det, det er Bruce Springsteen, som skrev sangen Factory, der handler om hans egen far, der var fabriksarbejder og hver dag mødte ind på fabrikken år ud og år ind. Early in the morning, factory whistle blows, man rises from the bed and puts on his clothes. Og så fortsætter det ellers bare i den trædemølle hver evig eneste dag. Factory kommer her med Bruce Springsteen.

Springsteens Factory, som du kunne høre den i den nyeste udgave af Mon Ami Complex, hvor Jenny Louise havde arbejdstema, og du kan altså også stemple ind i den udsendelse i den lyd, når det passer dig. Og så er der en ny udgave af Mon Ami Complex i morgen fra kl. 19, som altid her på P6. Og her musik fra School of X, det er Slow My Heart Down.

School of X og Slow My Heart Down her i Status en blot eftermiddag, hvor vi også lige skal nå ud i køkkenet, ud til skuffen indeholdende lavkagelys. Vi skal finde 76 styk, så skal vi sætte dem i en blød flødeskum, så lavkagebund, puste ud og sige tillykke til C.V. Jørgensen. Dagens fødselar, dagens mand i skysov, som i dag altså bliver 76 år. En levende legende, en mystisk skikkelse, en af de vigtigste danske tekstforfattere og sangskrivere på den danske scene. En musiker, som jo altså lever lidt skjult og i eksil, men så en gang imellem dukker han op med nyt på hjerte, enten album eller live. Det er mange år siden, det sidste album blev udsendt, men han kom op for nogle år siden, og det er altså en række koncerter. Der skal vi høre

Dagens fødselar, C.V. Jørgensen, her med en af de store fra bagkataloget, entertaineren fra Storbyens små oaser-pladen. Den her sang var også helt op at ringe på den afsluttende lytternes top 10, som lukkede og slukkede P6 elsker C.V. Jørgensen. Den udsendelse finder du selvfølgelig i DR Lyd. Jeg fortsætter musikken lørdag eftermiddag i status med Salts, både sexet og mystiske Wildfires.

Headbush og Cloudbusting, og vi kan jo passende marchere i takt eller hver for sig ud i en skøn lørdag aften henholdsvis hos dig og mig. Jeg glæder mig til, at du og jeg, vi lyttes ved, det gør vi igen i morgen søndag fra kl. 14, hvor vi skal gøre meget mere status sammen. Og lige med, der fortsætter musikken nonstop i P6-beatet, og fra kl. 19, så er der Rastløs med Carl William. Jeg håber, du får en skøn lørdag op til radioavisen om lidt kl. 17, Barcelonas udsving.

0: Hindre enhver kontakt med civilbefolkningen, som ikke vil være udsat for nogen risiko. Og lad mig gentage, I vil ikke være udsat for nogen risiko, sagde indenrigsminister Fernando Grande Marlaska. Han forklarede også, at alt er på plads til skibets ankomst, og at processen med at sende passagererne hjem vil foregå hurtigt og sikkert. Producenter af slagterkyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes forhold, det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om en prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Mængden og kvaliteten af strøelse i stallene vil også blive kontrolleret. Der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. I dag har Rusland afholdt den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for sejren over Nazi-Tyskland. Det er en af de vigtigste festdage i den russiske kalender, og normalt bliver den fejret med en stor militærparade. Men i dag manglede både kampvognene og raketterne, og det skyldes frygt for ukrainske angreb. Præsident Putin overværede paraden på den Røde Plads i Moskva, og i sin tale sagde han, at russiske soldaters bedrift under den anden verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer. De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken, og alligevel marcherer vores helte fremad. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra Putin. Og det er den primære russiske fortælling om krigen i Ukraine, det siger Claus Mathisen, der er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet.
1: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb.
0: Så en vejrudsigt i aften solrigt mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader. Så en svag til jævn vind fra øst og sydøst eller skiftende retninger. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P6. Nu er der Radioavis.

0: Nu er der radioavis.
1: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden begynder mandag morgen, og han har tænkt sig at invitere alle partier, skriver Venstreformanden på Facebook. Troels Lund Poulsen blev udpeget som kongelig undersøger i går, efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen efter næsten 7 uger afbrød forhandlingerne med Mette Frederiksen. Men det er en meget svær opgave, Troels Lund Poulsen står over for at vurdere politisk kommentator og skribent for Altinget, Helle Ib.
2: Der er jo ikke udsigt

0: statsborger og få $200,000. DR har nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley, og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
1: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries. I'm trying to support my country and my...
0: Jeg prøver at bakke mit land op og min præsident, siger han her blandt andet. Men Sven Christensen og Langwak Lynge, som vi har mødt i Nuuk, er ikke begejstrede for amerikaneren.
2: Jeg tænkte på fodboldsvindel. Det gør jeg. Hvis man skrev der, så tror jeg aldrig, man så de $200,000. Det tror jeg ikke.
3: Han må holde sig langt, langt væk fra os her i Grønland. Vi har det godt her. Han skal aldeles ikke blande sig.
0: Det er vores reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Cliff Stanley. Og efter at have interviewet ham, er det stadig lidt svært at afkode, hvad han egentlig vil, siger hun.
4: Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland.
0: Man skal nok tænke sig om en ekstra gang, hvis planen er en lille, stille søndagstur i det indre København. For i morgen er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra i morgen tidlig kl. 6 til kl. 17. Og allerede fra i dag er det forbudt at parkere mange steder. Det oplyser arrangørerne af Copenhagen Marathon. I aften sol mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byer mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.

0: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittede. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdens Sundhedsorganisation WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Skibet, der har haft flere tilfælde af hantavirus-smitte, ankommer efter planen til en havn på Tenerife i morgen tidlig. Derfra vil passagererne blive fløjet hjem til deres respektive lande. Og det er en relativt stor operation, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund, der følger forberedelserne på havnen i byen Granadilla på Tenerife.
1: Der er der altså gennem hele dagen kørt civilpoliti, sundhedsmyndigheder ind. Man er ved at sætte op telte, man spærer af for at have et sted, hvor sundhedspersonalet kan tage imod alle de her mennesker, der forventer sig at gå i land her tidlig søndag morgen.
0: De spanske myndigheder har forsikret om, at der ikke er nogen risiko for, at smitten spreder sig. Men der er lidt nervøsitet i byen, fortæller Caroline Engelund.
1: De siger jo selv, at det er, fordi de kan huske corona.

0: Det er virkelig hyggeligt.
1: Særligt de seneste 6 år har bofællesskaberne haft vokseværk. I den periode er der kommet 162 nye bofællesskaber med over 8.200 boliger, viser en ny rapport fra Aalborg Universitet. Og det er især de ældre, der flytter sammen. Seniorbofællesskaber udgør 2/3 af alle bofællesskaber, fortæller seniorforsker Jesper Ole Jensen.
2: Der er mange aktive ældre i dag, som siger, jamen når nu børnene er flyttet hjemmefra, så kunne vi egentlig godt tænke os et godt sted at blive gamle, hvor vi har et godt naboskab, og dem bliver der jo flere og flere af, seniorerne altså.
1: Og der bliver stadig flere, der stort set aldrig betaler med kontanter. I 2020 svarede 17% af de aldrig brugte kontanter. Det tal er steget til 28% i år. Det viser en ny rapport fra betalingsudbyderen Nets. Samtidig fremgår det, at selvom mange af os betaler med mobilen i fysiske butikker, så er kortbetalinger stadig den mest udbredte måde at betale på. I aften solrigt mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byer mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.

0: til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Velkommen til Rastløs i dag. Mit navn er, som nævnt, stadig Carl William. Og stemningen er god her i studiestolen i dag. De næste to timer, der skal vi først og fremmest blive lidt klogere på mine små, uterrenlige og ret tit hvileløse bølger, som jeg prøver at, hvad skal man sige, svømme synkron sammen med. Og det er så en lidt sværere sport, end jeg havde regnet med. Så det prøver jeg at tynde lidt ud i programmet her, sammen med, at vi skal lytte til en masse musik. Og i dag i Rastløs, der skal faktisk ske noget splinter nyt i det lille studie her. Jeg får nemlig en gæst på besøg. Gæsten, vi skal tale med i dag, er Nikolaj Manuel Vonsild. Ved siden af at være min søde, rare, kære ven til daglig, så er han sanger. Du kender ham måske fra When Saints Go Machine. De er blevet spillet en del her på B6. Ved siden af det, så er Nikolaj på stående fod aktuelt i programmet Toppen af Poppen lige nu. Det er altså et program til jer, der

ikke ved, hvad det handler om, hvor folk skal fortolke hinandens musik. Og det er spændende take på, hvordan musik også kan hænge sammen og byttes ud og frem og tilbage. Det skal vi også tale med Nicolaj om i dag. Først og fremmest skal vi lige have noget musik. Soleima, Vilde Øjne, featuring School of X, får du her.

Her fik du Power Power, Soleima og School of X med nummeret Lille Øjne. I dag, der handler det altså ikke kun om min restløshed i programmet her. Som I allerede ved, så elsker jeg, når vi deler vores tanker om det her emne, og i dag, der skal vi dele restløsheden med min kære bror, Nikolaj Manuel Vonsild. Og Nikolaj og jeg, vi har altså kendt hinanden i sindssygt lang tid. Han er lige, hvad skal vi sige, det mere modnet, end jeg er. Så i sin tid, da jeg startede min musikkarriere, som jeg også har fuld gang i ved siden af min radiokarriere her, så var det altså sådan, at da jeg fik mulighed for at spille på Roskilde Festival en gang, der skulle han altså hente mig i en eller anden af de der afdelinger i et lille varmt telt og sige, mate, du skal lige have noget søvn inden din koncert her i morgen, så... Du kommer med her i en taxa, og så får vi lige ladet dig op. Det er en af de mange ting, vi har oplevet sammen, mig og Nikolaj. Og ja, senere i programmet her, der kommer han altså på besøg, og så skal vi tale om både øst og vest, og restløsheder, og hans musikkarriere, som piker lige for tiden, og har fået lidt en ny vinkel på en måde. Ved siden af det, så skal vi også høre noget musik, som ikke kommer fra kære Nikolaj. Og... nu skal vi høre Shit og Jaloux, som altså før hed Shit og Chanel, men de var nødt til at ændre navn, fordi at de blev sagsøgt af Chanel. Det kunne man altså ikke bare hedde, heller ikke tilbage i tiden, uden at der kom nogen og bankede på døren og sagde, det skal vi sgu have nogle penge for. Og jeg kunne forestille mig, at det er svært at betale rettighedspenge til brands som Chanel. Så de ændrede navn, Shit og Jaloux, livets efterår kommer her.

Shit og Jaloux, livets efterår fik du her, og jeg sidder tit i Rastløs-programmet her og nævner, at jeg altså ikke har nogen kittel på og er nogen som helst læge, men på samme tid så har jeg måske lidt nogle gange sådan en farverig kittel på, men modsat af en læge, så smitter jeg dig med de her små tunes, for eksempel Shit og Jaloux med livets efterår, så jeg føler mig lidt doktoragtig alligevel. Vi får altså senere i programmet her besøg af Nikolaj Manuel Vonsil, min kæreste, bedste ven i verden. Og jeg nævnte før, at måden vi lærte hinanden at kende på i privaten, det var altså Nikolaj, der skulle rive mig ud af et telt på Roskilde Festival i sin tid. Det er vel i 2013 eller sådan noget. Måske 14, da jeg et par dage efter, jeg blev fundet, var jeg ved at sige, det her telt, skulle spille min første koncert på Roskilde Festival. Så han hæv mig altså lige i kraven og sagde, ved du hvad, Mark, nu fisker du altså lige, at man får noget søvn, inden du skal op og præstere her. Han var dengang kærester med min kære manager, Lea, som hun hedder, som altså nok også rimelig meget var på fuldtidsjob i forhold til at skulle passe lidt på mig, fordi jeg vidste altså ikke, hvad der var op og ned dengang, og jeg slugt alt, jeg kunne komme i nærheden af, og mere behøver vi ikke gå i dybden i det. Men jeg fik min søvn, og jeg fik lov til at spille den her Roskilde Festival, og det er altså mange minder, vi har sammen efterhånden, mig og Nikolaj.

0: It's Amazing to be Young, Fontaines DC fik du her. Jeg har altså fået for vane at optage ting på min telefon, når jeg føler noget, ser noget, mærker noget. Og det fungerer altså. Det manifesterer på en eller anden måde den her følelse lidt sådan ekstra. Der er lidt langt for bare at tænke det til så at sige det højt, tror jeg. Og derfor så bruger jeg det her lydbesked. Og jeg synes lige, du skal høre take på, hvordan det lyder, når jeg... går i cirkler om mig selv og går og optager sådan en lydbesked her. Det kommer nu.
1: Nikolaj og jeg er brødre med forskellige mødre. Og vi er lavet af meget af det samme. Så vi mødes tit og snakker om vind og vejr i timevis. Og pludselig er dagen gået. Det kan også være, vi løber en tur. Men vi er, ret enige om, hvor forvirrende og... forskruede ting kan være på samme tid med, at vi tror på tingene og nyder at gro i fællesskab.
0: Hvis du lige er tunet ind på programmet her, så var det her altså mig, der i en lydbesked beskriver min relation til en af mine allertætteste mennesker i verden, Nikolaj Manuel Vonsild, som altså tilfældigvis også er gæst i programmet her senere. Det bliver skønt at høre, hvad den står på i hans liv for tiden. Du kan altså sagtens gøre det samme her. Det behøver ikke at handle om Nikolaj. Det vil nok også blive lidt spøjst, hvis du bare kastede dig ud i og give dit take på, hvem Nikolaj er og hvad dit forhold er til ham. Det kan også være meget fedt på samme tid. Anyways, du kan hoppe ind på min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Og så kan du enten skrive eller optage en lydbesked, hvor du beskriver din restløshed. Fordi at det har vist sig i programmet her, at det her med at pingpong mellem hinandens restløshed er en kæmpe vibe. Og i en masse derude, der har skrevet eller optaget lydbeskeder og sendt dem ind til mig, og så har vi ligesom kunne splice den her følelse her, og det er super fedt. Så ja, på min Instagram, Magiske Karl, kan du sende det igennem, ellers så kan du faktisk hoppe ind på DR Lyd-appen. Hvis du så søger under programmet Restløs, så er der det her billede af mig øverst, og så lige nede i højre hjørne er der sådan en lille taleboble, hvor du kan skrive ind. Jeg tror faktisk, der står skriv ind. Så det skulle gerne være til at finde. Og så kan du bare fyre løs med din lille beskrivelse af din restløshed. Det vil jeg tage imod med kyshånd.

Fonqua 6 km. Smæk på den her tune. Nu har vi altså trukket den længe nok i programmet her, og I skal så også have fornøjelsen af at møde det her skønne menneske, jeg har talt om. Men inden Nikolaj kommer forbi programmet her, så skal vi selvfølgelig lige høre en bid af noget af det musik, han har lavet allermest af. Det nummer, vi skal høre nu her, det minder mig sindssygt meget om, at da jeg har været sådan 19 år gammel og lært Nikolaj at kende, dengang der var han kærester med min manager, som jeg fik, da jeg flyttede fra Aarhus til København i forlængelse af min egen musikkarriere. Så jeg stod altså med kæben nede ved jorden og kiggede på det her skønne band her, When Saints Go Machine, og beundrede deres måde at være i verden på. Og jeg har taget meget med fra de her gutter her. Jeg har taget meget med i mit eget liv fra Nikolaj, som kommer på besøg lige om lidt. Lad os lige høre When Saints Go Machine og det her fantastiske nummer, Church and Law, Let's Go.

0: When Saints Go Machine, Church and Law fik du her, og meget på. Så skal vi nu sige velkommen til Nikolaj Manuel Vonsild. Velkommen.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Ja, jo, jeg har det godt, men kender du ikke det? Altså, sådan, det er sådan et spørgsmål til med dig. Det er ikke så tit. Altså, man kan godt gå mange dage, altså, uden at der er nogen, der helt reelt spørger en om sådan, hvordan har du det? Jeg ved, jeg har det godt. Jeg har haft rigtig travlt, og nu er det første dag, hvor jeg ligesom, hvor man lige mærker sådan, okay, wow, det var lidt sindssygt, ikke?
0: 100%.
1: Så man skal lige sådan, ja, jeg tror, jeg har altid sådan en, man skal lige passe på, at man ikke lige dykker.
0: Altså, det er tydeligt, der er smæk på for tiden i dit life, eller hvad står den på?
1: Jeg laver en masse musik. Jeg lige pludselig fik jeg muligheden for at prøve at lege skuespiller. Så det har jeg også gjort, og så lige nu for tiden kører der det her Toppen af Poppen, jeg var med, og det er selvfølgelig, det blev lavet i september, men der er selvfølgelig en masse ting omkring det og sådan noget. Så der er masser at se til. Og så har jeg også en familie og sådan noget, så der er alt muligt, man skal holde styr på. Og jeg er totalt dårlig til at holde styr på ting, men altså, jeg gør fandme mit bedste, altså. Ja.
0: Det er jo sådan, at vi hører musik hele tiden i Rastløs her, så jeg synes lige, vi skal tage et nummer, før vi dykker videre ned i, hvem du er, hvad der skal ske og sådan noget der. Så skal vi lige høre Snuggle med nummeret Woman Lake.

0: i dagens anledning af Rastløs, der har vi altså en speciel episode kørende. Jeg har fået besøg af min kære ven og kunstner, artist, kært barn, mange navne, Nicolai Manuel Vonsil. Du er kommet på besøg. Tak for det. Du er aktuel lige for tiden i programmet Toppen af Poppen.
1: Mm.
0: Hvordan har det været at lave det?
1: Altså, det er langt mere positiv oplevelse, end jeg havde forestillet mig egentlig. Og jeg vil også sige, det her med, altså det har betydet noget, det her med på den måde at skulle behandle andres musik, eller gå ind i at prøve at ligesom analysere eller lave nye versioner af andres musik, at man finder ud af noget. Altså, man finder ud af noget i sig selv, og også det her med bare at få lov til, altså, at prøve et eller andet nyt, man aldrig har gjort før. Jeg tror, jeg har ikke rigtig, altså, den energi har ikke rigtig været der, og nu synes jeg, den er over det hele. Det der med, at der opstår ting, der er fuldstændig uforudsete, og det her med at have ligesom lysten og energien eller modet til bare at kaste sig ud i det, har været vildt. Men jeg har det også lidt som om, at, sådan at ja, på en eller anden måde, at de bare har lukket sådan en eller anden fra sådan et beskyttet værksted ind i det der TV-program. Nej, men på en eller anden måde, at sådan, jeg har jo ikke, det er jo ikke fordi, jeg har en kæmpe karriere, hverken på dansk eller som solist eller noget som helst. Jeg har ingenting. Jeg står, altså selvfølgelig er det på baggrund af at alt det, vi har lavet i Uanset Maskine, Jonas og Silas og jeg. Men på en eller anden, men det her var jo bare mig. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg havde følelsen af sådan, nå, okay, jamen, de lod lige døren stå på klem, ikke?
0: Klart. Prøv at høre, vi dykker simpelthen videre ned i både Toppen af Poppen og dig som person, Nicolai, vores venskab og alle de her ting, der hører med. Vi skal have noget mere musik, det skal vi hele tiden i Rastløs her. Nu skal vi høre Geese med nummeret Coco.

0: der fik du nummeret Cobra af Geese, som altså er aktuelle på Syd for Solen i år. Der kan du hoppe ud, hvis du har lyst til det, og høre mere Geese. Ved siden af det, så har vi altså Nikolaj Manuel Vonsil i studiet i dag. En kære ven, artist ved siden af det, musiker. Nikolaj, lad os lige høre her. Hvad har det gjort for dig, det her med at skulle høre andre mennesker dykke ned i noget så personligt som dine sange?
1: Jamen, altså man bliver mødt med sig selv på sådan en vild måde. Altså det er et vildere spejl, end jeg havde forestillet mig, det var. Det er klart, at når vi lytter til musik, så lytter vi på en lidt anden måde, end mennesker, der ikke laver musik til dagligt, tror jeg. Men når det så er ens egne ting, der er nogle ting, der er alt muligt, der springer frem, inspirationskilder, man selv havde, og også det her med sådan, nå, okay, jamen, man kunne også have skåret den sådan, eller okay, var den her auto i virkeligheden for lang, eller et eller andet. Mm. Så der er det rent sådan håndværksmæssigt, og så er der historien, altså sådan alle de her år, bliver man mødt af, at man altså normalt er jo vant til sådan, om jeg sidder ikke og lytter til vores egen musik, men vi fremfører den, og der er man i et eller andet nu, men det her med at blive mødt med ordene, og ja, bare sangene igen, altså så vælter alle de der år, og alle oplevelserne ind over en, man har haft med de mennesker, man har skabt dem med. Mm. Og også sådan en, ja, jeg synes også, det var en kæmpe ære, at alle de her andre kunstnere, altså det er jo selvfølgelig præmissen for programmet, så sådan, det er jo ikke noget, de selv har valgt. De skal jo, hvis jeg er med, skal de. Men altså, ja, bare en kæmpe ære, at der er nogen, der rører ved ens, altså arbejder med ens altså materiale og ens, på en eller anden måde også inderste, ikke?
0: Og den anden vej rundt, formoder jeg også, altså i forhold til at skulle dykke ned i nogle andres univers. Altså det er jo meget personligt, det her med...
1: Totalt.
0: Jeg ved det jo også selv, men det her med at dele ud af de her meget private tanker og ting, som man måske mest selv er herre over, og så lige pludselig kommer der nogen ind. Altså...
1: Jo, men man snakker jo ikke om, hvad sangen handler om før, så det er jo noget, der... Man er sådan, når her er der noget, der rammer mig, der er noget, der taler til mig.
0: Ja.
1: Og så går man ligesom ind i det med den indstilling, eller den vinkel, der ligesom er personlig, ikke?
0: Jo, klart.
1: Men det er da helt klart, jeg har også været bange for, altså også i forhold til altså sådan offentligheden, her kommer jeg bare ødelægger alle folks yndlingssang, ikke?
0: Du ved.
1: Så der var der helt klart også en eller anden frygt i det, men man prøver bare at lægge den fra sig, ikke?
0: 100. Lige nu kan man altså se det på TV2, der kører Toppen af Poppen i hvert fald, og det indtil videre, hvad jeg har set af de klip og så videre der, så lyder det pissegodt. Vi dykker lige videre ned i, hvad der skal ske nu her, og hvordan det står til musikalsk også ved siden af det her fine tv-program. Mm. Lad os lige tage noget mere musik her på mellemvejen. Nu skal vi have en kæmpe tune også, efter min mening. Gorillaz, Empire Ants, Feed a Little Dragon.

0: Det vil altså fremad, vi er smittet med dejlig, dejlig energi i Rastløs studiet i dag, og jeg har altså besøg af Nicolai Manuel Vonsil, min kære ven og musiker på siden af det også. Lige om lidt, der skal vi altså have en af de her lytterbeskeder her, og det fungerer sådan, at du faktisk som lytter også kan sende dit take ind på din rastløshed i programmet her. Det kan du gøre igennem min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Karl derinde. Og som noget splinter nyt, så kan du også gøre det igennem DR Lyd-appen. Der er sådan en lille taleboble under billedet af mig, hvis du søger under rastløs derinde, hvor du kan sende din beskrivelse af din rastløshed eller uro ind til mig. Det skal vi på den anden side af et nummer her. Og hvis du er klar på det, Nicolai, kan jeg godt tænke mig, at vi sammen prøver at dykke lidt ned i de her takes, som nogle af de kære lyttere har på rastløsheden her. Er du klar på det?
1: Ja.
0: Ja. Altså, det er jo sådan, at jeg plejer at sige, at der er ikke noget at kurere, men man kan ligesom gribe den og tykke på den, og så på en eller anden måde dele sig om det, ikke?
1: Ja, jeg tror mere, det bliver
0: sådan noget... Du
1: har
0: ikke noget valg, faktisk.
1: Nej, jeg tror mere, det bliver sådan noget... Okay, jeg føler den også. Ja. Jeg tror, jeg har det bare akkurat sammen.
0: Jeg bare kører lidt samme stil.
1: Ja.

0: med nummeret Rewind. Nu skal vi til et af de spændende elementer i programmet her. Vi skal høre en lytterbesked fra Oliver, som har skrevet følgende ind til mig. Kan man definere rastløshed som en cirkel? Vi bruger hele tiden livet på at finde meningen med det hele. Vi bevæger os rastløst og fastlåst i de samme mønstre. Men det er først, når vi stopper vores søgen, tager en pause og træder ud fra vores normale hverdag, skråstreger normen, i parentes cirklen, at vi finder det. Helt sikkert. Meget poetisk take på det, Oliver. Hvad tænker du, når du hører det her, Nicolaj?
1: Ja, hvad tænker jeg? Jeg er på ingen måde uenig. Jeg tror bare, der er så stor forskel på, hvordan vi lever. Altså, jeg ser det mere som sådan... Altså, at jeg ligesom bare en eller anden... Ligesom sådan en... et blad i vinden eller et eller andet, ikke?
0: Mm.
1: Altså, jeg ved godt, det hele looper på en eller anden måde, og det er en cirkel, men jeg tror også bare, altså, for mig er det ikke, at, altså, er der ikke noget stop, ligesom at overveje det her med sådan, om hvad er det næste move eller noget. Jeg tror også min rastløshed, altså, jeg kan ikke huske, at jeg ikke er blevet kaldt rastløs, altså, så jeg tror, jeg er født rastløs af jeg tror, det er i hvert fald noget, min mor har sagt en million gange, ikke? Sådan, fedt, tak, mor. nej, men ja. Og jeg søger ofte, hvis vi nu snakker om den cirkel der, jeg søger ofte den cirkel, eller jeg drømmer om den cirkel, men det for mig er det totalt svært at finde derind. Altså sådan, men jeg har en masse værktøjer, hvor jeg prøver at finde tilbage til det der, men jeg synes, at hver gang jeg tænker sådan ind i sjælen, åh godt, nu har vi fundet den her balance, og nu er det bare det her, der kører. Jamen, så sker der noget nyt, eller der er et eller andet i mig, der siger sådan, nej, nu skal det jo herud, eller jeg får sagt ja til noget, jeg ikke ved, hvad er, og så ruller det igen, ikke?
0: Jo.
1: Ja, så, men det er en sjov snak, ikke? Fordi der er jo, det er jo bare, mennesker er så forskellige.
0: 100%. Det virker meget, som om du sådan prøver at indfinde dig med cirklen, ikke? Altså sådan, at den er der, og det er sådan, det fungerer, og du søger den, og måske accepterer den.
1: Jo, men jeg drømmer om, at alt kunne være det samme altid, hele tiden.
0: Mm. Ja, klart.
1: På en eller anden måde.
0: Klart.
1: Og måske det er også en eller anden søgen efter, eller en drøm om at være som alle andre, eller leve et liv uden de store udsving, eller alt sådan noget der, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det er også for sent nu, tror jeg. Men måske er der et eller andet fedt i den, jeg bliver ved med at søge, så måske er der også noget, altså måske det er det, der er fedt, ikke? Måske det er bare rejsen, altså.
0: 100. Der skal fortsat søges, den er jeg med på, og tusind tak til Oliver for dit take på det her. Jeg er klar på at notere cirklen her, det giver mening.

Her fik du altså Everything is Peaceful Love af Bon Iver. Det kører i programmet Rastløs i dag. Jeg har lige fået tilpas nok med kaffen her. Den begynder at sætte sig lidt i anklerne. Men det skal nok gå. Og lige om lidt, så skal vi have en radioavis. Vi har faktisk allerede været i gang i en time, og det er et specielt program i dag, fordi Nikolaj Manuel Vonsild, min kære ven, er på besøg i programmet her, og vi skal tale mere med hinanden og om dig, Nikolaj. Så du har været rastløs med mig, Carl William, og Nikolaj Vonsild den seneste time, og efter radioavisen her om lidt, så dykker vi videre ned i sagerne. Vi skal lige have et nummer inden radioavisen her. Elias Rønne.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter mere end 6 ugers regeringsforhandlinger bliver alle partierne nu indbudt til nye forhandlinger på mandag. I går trak Lars Løkke Rasmussen sin støtte til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede i stedet på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Og på Dyrehavsbakken nord for København er nogle af dem, vi har mødt i dag, ved at være en lidt utålmodige.
2: Det kunne godt tegne sig til, at det tager lang tid. Det er lidt mærkeligt det der med at være i venteposition.
3: På et eller andet tidspunkt bliver de jo nødt til at gøre noget. Altså, ja.
4: Føler du, at der er gået gøjl i den?
3: Nej, jeg tror bare, at de har svært ved at blive enige.
1: Lød det fra Jes Høgsberg Stryger og Julie Skødt. Og hvor det ender, står stadig hen i det uvisse, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen, men hun tror ikke på en blå midterregering.
5: Der er i hvert fald en, som jeg mener, man godt kan sige, er helt urealistisk, og det er den blå midterregering. Fordi der er så mange partier, der meget tydeligt har sagt, at de ikke vil indgå i det samme flertal. Dansk Folkeparti vil ikke være i den samme konstellation som Moderaterne og Radikale og den anden vej rundt os. Så det bliver meget, meget svært at skaffe et flertal for sådan en blå midterregering.
1: Alle ombord på krydstogtskibet Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus. Derfor bør de overvåges de næste 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Skibet har indtil videre haft 6 bekræftede tilfælde af den farlige virus. 3 er døde. Skibet forventes at ankomme til den spanske ferieø Tenerife tidligt i morgen.

0: et barn. Jeg skal måske lige, vil jeg tale sådan til mit eget barn? Nej, jeg skal lige have pulsen ned igen.
1: I dag havde 17-årige Frej Thorsteinsson armbindet på, da han skulle dømme en kamp, og han synes, at bindet kan noget.
2: Jeg tror helt klart, at hvis man er meget sur på en dommer eller på kampen på et tidspunkt, så, og man lige får øje på bindet, så kan man måske lige hurtigt tage et skridt tilbage og tænke, okay, han er ikke særlig gammel her, vi skal lige give ham lidt at løbe på, for eksempel.
1: Der er stadig aftensol mange steder, men der er skyer på vej, og i nat kan der falde lokale byger mod syd og øst. I aften mellem 8 og 14 grader, i nat 2-9 grader, og så en svag til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Lige præcis. Og ja, mit navn er stadig Carl William, og du lytter til Rastløs. Og det her program er baseret på mig, der ligesom sådan en virvelvind svæver rundt i byen her. Og der ryger alt muligt ind i den virvelvind der. Lego-klodser og tøjbøjler og mystiske følelser og mærkelige mennesker osv. Det er intenst af og til, og på samme tid så er det super spændende, fordi der er smæk på i bøtten her. Og det vil jeg tale mere om i programmet. Men i dagens anledning er det lidt nyt og spændende, fordi jeg har fået besøg af Nikolaj Manuel Vonsil. Og den næste time, der skal vi tale om dig primært. Velkommen til, Nikolaj.
2: Mange tak.
1: Jeg er jo kæmpe stor fan af dig som menneske først og fremmest, og også som kunstner. Og

0: Du har jo mest sunget i Wednesday's Go Machine indtil videre. Men det er vel ikke en hemmelighed, at vi to for eksempel er begyndt at arbejde lidt på noget dansk musik også?
1: Nej. Eller, det er ikke nogen hemmelighed.
0: Nej, det er det. Du skal ikke sidde og lyve om det.
1: Det er sådan, du skal ikke sidde og lyve i dit radioprogram.
0: Du skal ikke sidde og udnytte mig.
1: Jeg ved godt, det er dit radioprogram, men du skal ikke sidde og lyve.
0: Perfekt. Altså, det er ikke løgn.
1: Nej, det er ikke løgn.
0: Sandt. Det er men hvordan, altså, selvfølgelig har vi jo snakket om det personligt, men hvis du lige skulle prøve at beskrive for lytterne her, hvordan er det her skift i at gå fra måske din comfort zone i engelsk til at skifte til dansk lige pludselig?
1: På en eller anden måde tror jeg, at jeg har ventet så lang tid med det, altså indtil det ikke har været en, altså indtil det ikke længere har været en overvejelse. Måske. Det er så svært for mig at samle tankerne altid. Men jeg tror, det er det der med, at der er noget med nogle muligheder, eller hvordan noget føles inderligt eller åndeligt, eller der altid gør, om jeg tager et eller andet skridt ind over sådan, altså dørtærskelen til noget andet. Og det er jo klart, at altså, vi har været venner i rigtig mange år. Mm. Men bare venner, det er jo ikke fordi, at vi overhovedet har, altså vi har ikke sådan, vi har ikke haft et professionelt venskab overhovedet. Så jeg tror, at det her med, at måske også, at jeg har mindre tid til ting, fordi jeg også har en familie og barn og alt muligt, at der helt klart er et ønske om at bruge tiden bedre, og jeg tror også bare, det er et nyt kapitel i et venskab. For mig handler det meget om det. Altså, jeg er ikke sådan, at jeg er ikke et særligt kalkuleret menneske, altså overhovedet. Det er noget med intuitionen, så når du siger sådan, hey, skal vi ikke lige gøre det her, og det sætter sig i mig, så er min naturlige tanke, fedt mand, så skal vi da i sommerhus, og er det rigtig hyggeligt at skrive lidt og se, hvad det er, det her.
0: Præcis. Det er meget naturligt egentlig også, kunne jeg også sige herover fra min stol, at det er jo ikke sådan så planlagt. Nu, som du selv nævner, så har vi kendt en anden længe, og jeg har skrevet min sang på dansk, du har skrevet din på engelsk. Mm. Og så er det som om nu efter hvad, 12 år, eller et eller andet lang tid, mand. Vi dykker videre ned i musik og dig og så videre. Du skal lige have The Strokes og det her nummer. Det hedder Hard to Explain.

0: Nikolaj Manuel Vonsil, du er i studiet i dag. Du må gerne give dig til kende. Du kan sige hej, eller en lyd, eller et eller andet.
1: Mm.
0: Perfekt. Helt perfekt. Nu er det jo først og fremmest restløshed, som er emnet i programmet her. Hvis du skulle beskrive sådan pros and cons lidt kort omkring restløsheden, hvad er mærkeligt, hvad er fedt ved den? Og jeg ved godt, den er udefinerbar om nogen, men hvis du kunne prøve alligevel.
1: Jeg tror, uanset en sådan en til tider sådan en eller anden form for social angst, og også min irriterende sådan til at være sådan oversharing, så tror jeg, det har gjort, at jeg gennem hele livet får kastet mig ud i alle mulige underlige nye projekter, og også mødet med nye mennesker, og også at det er for restløst til at nå at overveje at være bange for ting. Og det ser jeg som en, altså, som en kæmpe gave, jeg har fået. Men jeg tror også, at altså, jeg tror, bagsiden af det er også, at jeg kan komme op i et eller andet, altså et højt gear, der kræver, at der i den anden ende bliver stille, og det kan føles underligt, ikke?
0: I den pure start af programmet her, der sendte du faktisk, apropos de her lydbeskeder, som jeg bruger i programmet, der sendte du dit take ind på din, hvor jeg synes, den var rigtig fin og poetisk beskrevet. Vi skal lige prøve at høre den, selvfølgelig, på den anden side af lidt musik her. Så skal vi høre The Ozark Mountain Daredevils, og nummeret, det hedder Spaceship Orion.

0: The Ozark Mountain, Daredevils med nummeret Spaceship Orion. Jeg forestiller mig på en eller anden måde, at du en eller anden søndag har lejet en bil med menneske, du bryder dig rigtig meget om. I lige holdt den, og I har lige fået en cheeseburger og sidder og fniser lidt. Og I skal ind i en genbrugsbutik og finde gamle ting. Det er jo som regel det, der er i genbrugsbutikker. Nicolai Emanuel Vonsil, du er med som speciel gæst i dag. Speciel gæst, det lyder federe på engelsk, men lad os bare sige gæst, så i stedet.
1: Super underligt. Du er med som underlig gæst.
0: Du er med som underlig gæst i dag. Jeg nævnte før, eller det vil sige, du faktisk selv nævnt, hvordan din restløshed, den føles igennem en lydbesked, du sendte ind i programmet her engang. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
2: Restløshed er for mig noget, der bruser og vil op og ud, og restløsheden er noget, der giver mig lyst til at skrige og spjætte med hele kroppen, og den klør under huden, og jeg har følelsen af, at jeg ved at eksplodere, og restløsheden stiller også spørgsmålstegn og forstærker det nu, jeg befinder mig i. Jeg tror også, jeg er blevet kaldt restløs hele livet, også før jeg kendte ordets betydning.
0: Mm. Spot on. Har du noget at tilføje til den meget godt beskrevet restløshed her?
1: Nej, det jeg kommer til at tænke på mest af alle de situationer, jeg får lyst til at skrige i, faktisk. Eller, ja.
0: Kan du nævne en?
1: Jeg tror ikke, den person kan måske ikke huske det. Der er nogle gange, hvis der er nogen, der optager et eller andet space på en måde, hvor jeg tænker sådan, det her, det er 100% dit ego, eller et eller andet, der fylder det her rum, og der er ingen andre, der ligesom sådan er klar på den, så er det som om, at det, jeg skal virkelig koncentrere mig for ikke at sige det højt, eller skrige det, eller bare skrige og bryde den der situation, hvor, altså det er jo ligesom sådan, der føler jeg, at der er nogen, der har sat en i fængsel, ikke?
0: 100%. Det kender jeg så godt, det der. Så sig dog noget.
1: Ja, ja, ja.
0: Er jeg den eneste, der ser
1: det? Ja, og jeg tror, for mig er det i hvert fald restløsheden, eller, altså, der giver den der sådan eksklusive...
0: Giv mig svar.
1: Ja.
0: 100%. Prøv at høre, du kan også som lytter derude sende en besked ind til mig igennem min Instagram-profil, og jeg hedder Magiske Karl derinde. Det kan være på lyd, det kan være på tekst, hvor du lige kort beskriver, hvordan restløshed føles i dig, når den står på. Eller så kan du gå ind på DR Lyd-appen, og så finde sådan en lille taleboble, der er under billedet, hvis du søger under programmet Restløs, og så kan du skrive ind igennem DR-appen. Super smart. Nu skal vi lige have Fleet Foxes Sunblind.

0: dejligt genhør med Balstyrko og Nordvest Altaner. Nikolaj Manuel Vonsil, du er i studiet i dag. Og ved siden af at lave musik og være far, så har jeg lige fundet ud af, at du er blevet skuespiller. Nej, du har været med på optagelse af en film.
1: Ja.
0: Og du vil ikke kalde skuespiller, og det respekterer jeg. Hvordan er det at være på optagelse af en film? Jeg synes, det lyder helt crazy.
1: Det var endnu en af de her ting, jeg altså bare blev spurgt om, og hvor jeg nok ikke når at overveje, om det er lidt for skræmmende til, altså til at jeg skulle have sagt ja, men jeg tror bare... Altså, jeg tænkte bare, okay, det har noget med følelser at gøre, og jeg bruger dem hele tiden til alt muligt, og jeg analyserer dem, og jeg skubber til ting i mig selv, når vi spiller vores musik, og jeg drømmer jo om, at vi alle sammen, ikke kun til koncerter og i den slags rum, at vi kan udtrykke vores følelser i den verden, vi lever i. Og, ja. Så jeg tror bare, at det her med at prøve at se sådan, hvad er det for nogen, altså, hvordan kan vi skubbe lidt til de rammer der, også uden, altså i mig selv, og også uden musik, men det er da helt klart, at det er da vildt at opleve, at man kan fremkalde følelser i sig selv, som altså en sindssyg, altså vrede, og ja, og være ked af det på kommando, og alle sådan nogle ting, er jo, altså er vildt, og jeg har bare været heldig i det helt små at få lov til at opleve det, fordi der også var nogle skuespillere, der skubbede til det i mig. Ja. Så det var vildt at prøve, og jeg ved ikke, om det er noget, jeg kunne finde på at gøre igen, men jeg tror bare, det der med at få så meget ud af det her lille liv som muligt, er det, der er meningen med det.
0: Det er en inspirerende indstilling, det der. Altså, jeg synes, det er lidt ligesom, hvis folk i forlængelse af det musik, jeg har lavet igennem tiden, har sagt, er det ikke vildt at stå på en scene? Så har jeg været sådan lidt, jo, men man vender sig også lidt til det. Sådan tror jeg, jeg havde det med dig, da du fortalte, at du skulle være med i en film, der var sådan, jamen, er det ikke, hvordan gør man så, når kameraet kører i forhold til det der med at...
1: Og mit svar havde jo også været til dig, men det ved jeg ikke. Det er jo bare noget med, at gøre. Altså, hvordan er det at være radiovært? Altså, det er jo det er ligesom om, sådan, det er bare et skridt videre.
0: Ja,
1: og så er det ligesom udtryk. Og så er man sådan, det er et skridt videre fra noget andet, men det var nogen, der gav dig muligheden. Det var ikke noget, jeg kæmpede indad for i lang tid. Jeg tænker bare, der er en det er ligesom ånden i din tilværelse, eller en eller anden energi, der sender dig i den retning, eller sætter mennesker din retning. Præcis. Og så kan du enten lukke døren, eller stoppe det, eller man kan gå med. Og der tror jeg bare, at jeg er et sted i livet, hvor alt har bare været, altså, det har bare været at lade nogen tage en i hænderne og sige, ja, selvfølgelig, hvis du har lyst, så lad os gøre det.
0: Præcis.

0: smuk Nina Simone. Altså et meget, meget stort menneske. Jeg føler, at der har altså været noget meget dragende over hendes måde at fremføre musik på, hendes måde at synge på. Så hvis du ikke allerede har fordybet dig i hende, så synes jeg, du skal gøre det straks. I programmet her, der plejer jeg jo at have en restløs sang med. Men i dag har jeg besøg af Nicolai Manuel Vonsild. Og du har en restløs sang med i dag, oven i købet. Så vi kører dobbelt op. Hvad for et nummer har du valgt her?
1: Sassy 09 Tell Me. Og jeg tror, jeg har valgt nummer, fordi det er sådan et nummer, når jeg en gang imellem er ude at løbe en tur om aftenen, så synes jeg, det er sådan... du kender ikke det? Tiden forsvinder, og verden omkring en bliver et federe sted at være på en eller anden måde. Altså, det, sådan, det styrker følelsen af den situation, man ligesom er i, og det, man har kastet sig ud i.
0: Ja.
1: Og så er der også et eller andet... Altså, når nummeret går i gang, så tænker jeg sådan, fuck, hvor er de trommer sindssyge. Altså, det er ligesom om, der er et eller andet sådan, kan vide, kan man ikke lave en sang, hvor lyden, altså, hvor jeg kan bruge lyden af de trommer. Altså, der er, ja. Så det er længselsfuldt, altså, det er længselsfuldt, men der er også en energi i det, og der er det her sted mellem halv og fuld tempo i den sang, som jeg også synes er sådan, er fedt at bevæge sig til.
0: 100. Med den præsentation, der ville det næsten være tavlet ikke at spille nummer for lytterne derude. Så her får I Sassy.
1: Det ville være ret tavlet. Jeg tror på mig, synes jeg.
0: lad folk selv gribe den her. Det lyder spændende, og jeg er klar til det. Nu kommer den Sassy 009, nummeret, der hedder Tell Me, Feed Blood Orange. Det kommer her.

0: Sassy 009, Tell Me, Feed Blood Orange. Kæmpe tune, og Nicolaj Manuel Bonsil, det var altså dit take på din mest rastløse sang for tiden. Mega fedt. Jeg kendte ikke Sassy 009, det gør jeg nu. Det skal jeg dykke mere ned i, og det håber jeg også, at du som lytter derude har tænkt dig. Prøv at høre, vi er faktisk nået der til, at vi skal sige farvel til hinanden. Og vi ses jo heldigvis om ikke så længe igen. Det er rart, at det ikke er sådan en for evigt farvel. Men det har været dejligt, at du var forbi. Det var rart med et frisk pust i forhold til min lille ego-røv i programmet her. At få et andet menneske, et andet ægte menneske med ind i programmet. Det var skønt.
1: Selv tak.
0: Hvordan har du haft det i programmet her? Du må gerne være helt ærlig.
1: Jeg har faktisk smidt skoene. Det er ikke normalt, jeg gør det i et radioprogram. Jeg ved ikke, det er underligt. Altså, jeg føler mig lidt tens, fordi at det er så afslappende, fordi at vi er så gode venner.
0: Ja.
1: Så på en eller anden måde har det været lidt skræmmende.
0: Jeg forstår.
1: Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg også sådan, gud, da vi hørte en af de musiknummer der, er det min næse, der siger den der fløjter, den der underlige lyd, min store næse. Og det var det så ikke, så på den måde, på den måde har det også været positivt.
0: Jeg føler ikke, at jeg synes, at der var nogen af os, der havde podcast-mund i dag. Det der med, når man kan høre, at der er nogen, der har glemt at drikke vand i podcast. Det tror jeg ikke.
2: Nogen, der har spist vat.
0: Præcis. Tør morgenmund, der.
1: Ja.
0: Jeg har det på samme måde. Det har været lidt spøjst, det her med at skulle have en mikrofon imellem. Det er ikke sådan noget, vi har normalt, når vi taler om ting. Og rastløshed, for eksempel. Men min kære ven, dejligt, du kom forbi. Tak for det. Vi ses.
1: Det gør vi.

Jeg vil ønske, at det var mig, der hed Massage til efternavn. Byen som cirkler fik du her af Jomi Massage. Vi har haft Nikolaj med i studiet i dag, og vi stiller roligt ved lige at lufte ud efter det. Jeg er ved at vende mig til at være tilbage i studiet her som solist igen. Det er trist, at jeg kommer til at savne ham. Og vi skal ligesom huske at bruge hinanden derude, om du er rastløs, eller ked af det, eller glad, eller ængstelig, eller svimmel. Så det her med at dele følelsen med de nærmeste, det fungerer altså. Gå lidt i dybden med de her lidt specifikke og mudrede, mærkelige følelser nogle gange. Det er det, vi gør med hinanden i programmet her, og det føles skønt. Nu skal vi have Tame Impala med nummeret Post Humus Forgiveness.

rigtig sjovt. Tame Impala har jo gjort indie rock til pop, og på den måde så er popmusik altså det bedste begreb for alt mulig musik efterhånden. Det lød anderledes på gang, der var det en meget specifik ting. Men alt kan være popmusik. Spændende take fra Tame Impala her. Så hvis du ikke allerede kender dem, så dyk ned i det. Jeg plejer jo at have sådan en rastløs nummer med i programmet her, og det har jeg selvfølgelig også i den her udgave af Rastløs. Og det nummer, vi skal høre nu her, det er... jeg vil bruge ordet cute i den her sammenhæng. Jeg vil bruge ordet dansk peak kultur. Jeg vil bruge to danske mates. Måske skal jeg bruge dansk ud. To danske knejder, der måske er blevet lidt ældre nu her, for det er et nummer fra tilbage i tiden. Jeg får sådan noget Orla Frøsnap og gode tider og noget med nogle glas... bajer i solen og sådan noget her. Ugens rastløse nummer, det er Rosted på Kreuzfeldt. Og det er en tid, vi går i møde nu, der passer til den her titel på nummeret. Sad i parken.

ugens rastløse nummer, Rosted og Creutzfeldt, sad i parken. Og jeg skal altså om ikke så længe ned og sidde i en park og have det lidt ligesom det her nummer her. Igen i dag, så er tiden fløjet, og vi er ved at være ved vejs ende i dagens program Rastløs. Vi har haft Nicolai Manuel Vonsil på besøg, min kære ven og meget, meget, meget dygtig artist. Det var sgu skønt at have et levende væsen med i programmet her, udover mig selv. Sundt, tror jeg, for fremtiden. Det har været enormt rart at have Nicolai med i programmet her, og jeg kan ikke komme på noget andet menneske, der skulle have været med i stedet for som første gæst i Rastløs. Men jeg er 100% sikker på, at vi skal have nogle flere gæster med i programmet her. Det er en kæmpe vibe, så det er tilføjet hermed. Hvis du ikke fik lyttet med og først lige har tunet ind eller et eller andet, så kan du hoppe ind i DR Lyd-appen og høre Rastløs. Vi taler om alt muligt, vind og vejr. Det er en fornøjelse. Jeg bliver glad helt ind i knoglerne af, at du lytter med i programmet her og tager dig tid til det, og til jer lyttere, der sender takes ind på jeres rastløshed, og det er fantastisk. Jeg føler mig meget, meget lykkelig at sidde her og dele det med jer. Vi skal lige have et sidste nummer her inden radioavisen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du har været rastløs for mig, Carl William, de seneste 2 timer, og jeg håber, du dukker op igen på lørdag fra 19:21 på B6. Vi skal lige have et nummer inden radioavisen her. Beck. Nummeret, det hedder Ride Lonesome.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ifølge ukrainske myndigheder er 2 blevet dræbt og 3 såret i russiske droneangreb, på trods af den våbenhvile, der trådte i kraft i morges, det skriver nyhedsbureauet AFP. Våbenhvilen mellem de to lande trådte i kraft efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump og varer til og med mandag. Rusland anklager også Ukraine for at bryde våbenhvilen. Ifølge russiske myndigheder er 3 blevet såret i ukrainske droneangreb. Og angrebene kommer samme dag, som Rusland afholder den årlige sejrsparade for at markere 81-årsdagen for Sovjetunionens sejr over Nazi-Tyskland. Det er en af de vigtigste festdage i Rusland, der normalt bliver fejret med en stor militær parade. Men i dag manglede både kampvognene og raketterne, og det skyldes frygt for ukrainske angreb. Præsident Putin overvejede paraden på den røde plads i Moskva, og i en kort tale sagde han, at russiske soldaters bedrift under den anden verdenskrig er en inspiration for de soldater, der i dag udfører særlige militære operationer. De står over for en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af hele NATO-blokken. Og alligevel marcherer vores helte fremad. Sejren har altid været og vil altid være vores, lød det fra Putin. Og det er den typiske russiske fortælling, det siger Claus Mathisen, der er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet.
2: Han drager den her parallel til den store fædrelandskrig, at som da man blev overfaldet af Nazi-Tyskland i 41, så er man faktisk blevet overfaldet af NATO via Ukraine, og det eneste, man sådan set har gjort, er at forsvare sig ved at iværksætte et modangreb.
1: I Ungarn er Peter Magyar taget i ed som landets nye premierminister og afløser dermed Viktor Orbán, der sad på posten i 16 år. Det skete i parlamentet i eftermiddag, hvor det lød sådan her fra præsident Tomas Zsuzsok. Jeg har bedt Peter Magyar om at danne en ny regering, og han har accepteret. Og derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at Nationalforsamlingen vælger

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: På den spanske ferieø Tenerife forbereder myndighederne sig på at modtage krydstogtskibet MV Hondius i de tidlige morgentimer. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er alle ombord i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus, og derfor bør de overvåges i 42 dage, skriver nyhedsbureauet AFP. Der har været 6 bekræftede smittede ombord, 3 er døde, og nu skal passagererne flyves hjem til deres respektive lande. Og det er en relativt stor operation, der er i gang på havnen i Granadilla. Det fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund fra byen på Tenerife.
2: Der er der altså gennem hele dagen kørt civilpoliti, sundhedsmyndigheder ind. Man er ved at sætte op telte, man spærer af for at have et sted, hvor sundhedspersonalet kan tage imod alle de her mennesker, der forventer sig at gå i land her tidlig søndag morgen.
1: Alle passagerer ombord på skibet er i øjeblikket symptomfri, men der kan være helt op til 6 ugers inkubationstid. På mandag går en ny runde regeringsforhandlinger i gang, og alle Folketingets partier er inviteret. Det har den nyudpegede kongelige undersøger Troels Lund Poulsen skrevet på Facebook i dag. Efter mere end 6 ugers forhandlinger med Mette Frederiksen for bordenden, er det nu venstreformanden, der skal forsøge at danne en ny regering. I forlystelsesparken Dyrehavsbakken nord for København begynder utålmodigheden med de rekordlange forhandlinger så småt at melde sig.
3: Hvor lang tid tror du, der går, inden vi har en regering?
4: Halvanden år, tror jeg. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det må guderne vide.
3: Hvis du skulle sammenligne de her regeringsforhandlinger med en forlystelse på bakken, hvilken skulle det så være?
5: Jeg vil nok sige dragen derovre, fordi det går lidt begge veje. Ikke? Det er nogle gange på den ene side, nogle gange på den anden side. Men i sidste ende, så hænder den altid på midten, og så hopper vi alle sammen ud derfra.
1: Sagde først Jonas Hesselhede og derefter Jonas Mesby til min kollega Sebastian Vyrfel Nissen. Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Korsen kan skiftet i kongelig undersøger godt forlænge ventetiden med et par uger.
6: Lars Løkke Rasmussen har jo ligesom sagt, at nu får han chancen i et par uger. Og så kan Løkke jo igen trække stikket til Troels Lund Poulsen ved at flytte sine mandater. Så jeg tror ikke, det bliver sådan 6-7 uger igen.
1: Hvis planen er en stille søndagsgåtur i det indre København, er det nok en god idé at genoverveje den plan. For i morgen er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra i morgen tidlig klokken 6 til klokken 17. Det oplyser arrangørerne. Så en vejrudsigt. I nat bliver det mere skyet, og der kommer lokale byer mod syd og øst. Temperaturerne de ligger på mellem 2 og 9 grader, og så en svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Anne Mette Philip.

watching

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få tæsk?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
3: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
7: En af gang.
2: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
8: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: På den spanske ø Tenerife gør myndighederne klar til at tage imod det meget omtalte krydstogtskib MV Hondius, hvor der er konstateret smitte med hantavirus. Skibet skal efter planen ankomme i morgen tidlig. Siden det forlod Argentina den 1. april er 3 passagerer døde af viruset. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife, og der venter dem en lang karantæne. Vores reporter Caroline Ingelund fortæller, at der både er bekymring og lyst til at hjælpe at spore blandt de lokale på den spanske ø.
2: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem, og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig mange, der følger med de lokale her på øen og også rundt omkring i Spanien.
1: Alle Folketingets partier vil blive inviteret, når de officielle forhandlinger om en ny regering går i gang igen på mandag. Det skriver den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på Facebook. Og den nye kurs i regeringsforhandlingerne fik betydning for Alternativets landsmøde, der begyndte i morges i Vejle. For politisk leder Franciske Rosenkilde fik travlt, da Lars Løkke Rasmussen skiftede kurs og pegede på en ny kongelig undersøger. Noget, som hun kaldte en håndgranat, da hun holdte sin tale ved mødet.
3: En håndgranat, som betyder derfor, at den tale, jeg egentlig skulle have holdt i dag, den blev lige lidt sprængt i luften, men heldigvis havde jeg lige en nat til at omskrive den. Så tak for ingenting, Lars, siger jeg bare.
1: Franciske Rosenkilde tror ikke på ideen om en midterregering, og heller ikke på en regering, der baserer sig på moderaterne og højrefløjen. Så hun håber på en ny chance til venstrefløjen.
3: Hvis og forhåbentlig når det viser sig, at Troels Lund Poulsen ikke kan danne regering, ja, så står vi klar til at genoptage de gode og ambitiøse forhandlinger, vi hidtil har haft med Mette Frederiksen og de andre partier.
1: Producenter af slagtekyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes leveforhold. Det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Mængden og kvaliteten af strøelse i stallene vil også blive kontrolleret. Og der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. Så når vi også til et kig på vejret i nat, mere skyde og lokale byer mod syd og øst, mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at konflikten med Ukraine slutter snart. Det siger han her til aften ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin tilføjer, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. En tre dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere lørdag efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder også lørdag hinanden for at bryde våbenhvilen. På den spanske ø Tenerife gør myndighederne klar til at tage imod det meget omtalte krydstogtskib MV Hondius, hvor der er konstateret smitte med hantavirus. Skibet skal efter planen ankomme i morgen tidlig. Og siden det forlod Argentina den 1. april, er tre passagerer døde af viruset. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife. WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus er mødt op på Tenerife for at være på folkets side, lyder det. Han fortæller, at der går i omegnen af 6 fly til Europa fra øen.
2: Of course, we will do everything tomorrow to make the operation a success. And I know there will be many operations flights.
1: Vi vil gøre alt, hvad vi kan i morgen for, at operationen forløber godt. Jeg ved, at der kommer mange fly. Vi anslår, at der kommer 6 til EU-lande og 4 til ikke-EU-lande. Og jeg ved, at Tenerife er klar og forberedt, lyder det her fra Tedros Adhanom Ghebreyesus fra WHO. Og de ombordværende på krydstogtskibet tæller 23 forskellige nationaliteter. En mystisk mand har de seneste dage vagt opsigt i Grønland. Manden har henvendt sig til en række indbyggere i Nuuk med et usædvanligt tilbud. Få $200,000 og blive amerikansk statsborger. DR har nu mødt manden, der hedder Cliff Stanley, og er en 86-årig pensionist fra Nevada i USA. Og han er taget til Nuuk på eget initiativ, siger han.
3: Trump said that he wanted to do Fortress North America for the security of the people of free countries.
1: Jeg prøver at bakke mit land op og min præsident op, siger han blandt andet her. Men Svend Christensen og Lagernuk Lynge, som vi har mødt i Nuuk, er ikke begejstret for amerikaneren.
4: Jeg tænkte på fodboldspillet. Det gjorde jeg. Hvis man skrev der, så tror jeg aldrig, man så de $200,000. Det tror jeg ikke.
5: Han må holde sig langt, langt væk fra os her i Grønland. Vi har det godt her. Han skal aldeles ikke blande sig.
1: Det er vores reporter Cecilie Kallestrup, der har mødt Stanley i Nuuk, og efter interviewet ham er det stadig lidt svært at afkode, hvad han egentlig ville sige om.
6: Det var en ældre herre, vi mødte, og måske ikke sådan 100% klar på, hvad hans plan var med det. Og når han, sådan en type som ham, han alligevel kan komme til at fylde så meget i billedet her, så siger det jo bare lidt om, hvor meget følelserne de stadig sidder uden på tøjet her i Grønland.
1: Skyder mellem 2 og 9 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittede. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er bekymring på Tenerife, hvor skibet skal efter planen skal ligge til i morgen tidlig, fortæller vores reporter på øen, Karoline Ingelund.
2: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptom fri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange, der følger med de lokale her på øen og også rundt omkring i Spanien.
1: Skibet ligger efter planen til i Tenerife i morgen tidlig. Derfor kommer fly til at tage passagererne hjem til deres respektive lande. Det fortæller WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er mødt op på Tenerife.
3: We estimate that there could be around 6 for EU related.
1: Jeg ved, der kommer mange fly. Vi anslår, at der kommer 6 til EU-lande og 4 til ikke-EU-lande. Og jeg ved, at Tenerife er klar og forberedt, siger han. Det blev kun til en enkelt sæson i den næstbedste række for Lyngby Boldklub. Lørdag eftermiddag sikrede de kongeblå oprykning fra 1. division, da det blev til en 2-0-sejr på udebane over Hvidovre IF. Inden sidste års nedrykning havde Lyngby været en del af Superligaen siden sommeren 2022. Og hvem der følger med Lyngby op i Superligaen er fortsat helt åben. Både AC Horsens, Hillerød, Esbjerg og Hvidovre kan med 3 kampe igen nå andenpladsen, der giver oprykning til Superligaen. Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen begynder mandag, altså i morgen, og han har tænkt sig at invitere alle partier, skriver Venstreformanden på Facebook. Troels Lund Poulsen blev udpeget som kongelig undersøger i går efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen efter næsten 7 uger afbrød forhandlingerne med Mette Frederiksen. Men det er en meget svær opgave, han står over for, vurderer politisk kommentator og skribent for Altinget, Helle Ib.
4: Der er jo ikke udsigt til, at der kan samles et rent borgerligt flertal. Vi ved jo også, at Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen ikke vil sidde i stue sammen. Og så kan man godt undersøge det, der har været talt om i nogen tid, og er kaldt sådan lidt spydet midtermonstret, altså en udvidelse af SVM-regeringen, hvor man kunne tage de konservative og de radikale med ombord for at få flertal. Men det er også en option, som ser meget, meget svær ud.
1: I nat mere skyde og lokale byer mod syd og øst, mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittede. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Og at skibet skal lægge anker på Tenerife i